0: 60% i Kina og 50% i Tyskland kan være redningen. Økte råvarepriser gjør også elbiler dyrere. Men Volkswagen tror den geopolitiske krisen konverterer Kinas siste tvilere til el- og hybrid.
1: Det sa korrespondent i Beijing, Philip Lota. Mandag skal gruve 7 i Longyearbyen plomberes. Det den aller siste spikeren I kista for norsk gruvedrift på Svalbard. Kontrollingeniør Dan André Danielsen I gruveselskapet Store Norske kjenner historiens sus.
2: Det jo et ansvar for å sikre at historien avsluttes, at hele dette kapitlet avsluttes på en god og verdig måte.
3: Og hvordan føles det når man står her på terskelen til at det hele over?
2: Det mye følelser. Det mye tanker som går. Men igjen så går det jo på det å skal avslutte noe som har vært ja, I 110 år, blir det jo I år. Og det et stort ansvar da, for alle oss involverte å sikre at det da gjøres på en god måte. Med tanke på at det her har vært bærebjelken og fundamentet I Longyearbyen.
1: Med reporter Torkel Stoltz. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigføringen I Ukraina, skriver Reuters. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet i morgen, det meldte president Donald Trump på Truth Social søndag kveld. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret nå i natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Men Iran advarer samtidig i USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Bekymringene for mulige nye krigshandlinger fra Iran og deres allierte har ført til færre turister både i flere land i Midtøsten og på øya Kypros i Middelhavet.
1: Partystedet Hayia Napa på Kypros lever fortsatt. Men bare som delvis. Tallet på turister har gått ned 30% etter at krigen i Midtøsten brøt ut. I Larnaca, et annet sted på øya, merker turistbutikkene også krigen. Her det en viktig havn for krusbåter, men også krusturistene blir færre på Kypros. Årsaken at krig puster kypriotene i nakken. Her ligger krigsskip fra Frankrike og flere andre land klare. Kun 250 kilometer fra Libanon og bare litt lengre fra Israel. Kypros ønsker å være nøytrale, mens europeiske land sier at båtene deres i en defensiv operasjon. Også på de britiske flybasene på Kypros aktiviteten høyere.
0: Det var Europakorrespondent Anders Børingbo som rapporterte fra Kypros. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet, og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA også at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to landene, etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Tre personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip i Atlanterhavet, melder Verdens helseorganisasjon. De tre skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere tre personer antatt smittet av viruset. Ifølge israelske medier så bekrefter fotballtrener Ronny Deila at han under etterforskning for seksuell trakassering. I en uttalelse gjengitt av blant andre Genet og ON ber Deila om unnskyldning til en kvinnelig taxisjåfør etter en hendelse. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. To skip ble angrepet I Hormuzstrædet I natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om de to angrepene bare timer etter at Donald Trump I går kveld sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstrædet mandag morgen lokaltid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding I Hormuzstrædet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. Februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt I Persiabukta, og mange skip I ferd med å gå tom for forsyninger. Energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer gjennom stredet påvirker hele verden. Og det en fare for at våpenhvilen ender I ny angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Tonen har igjen harnet mellom Iran og USA etter det som har vært en ganske fastlåst situasjon den siste tiden. Begge parter truer nå med å gjenoppta krigen hvis man ikke kommer frem til en løsning. Revolusjonsgarden I Iran har sagt at de I full standby til å gjenoppta, og Trump har kommet med mange av de samme truslene. Samtidig så ser vi at det har vært bevegelse diplomatisk sett da Iran har lagt frem en 14-punktsplan hvor de nå krever en slutt på krigen innen 30 dager, og nå venter vi på å se hvordan denne blir mottatt. Det jo mange av de samme kravene, så da vil det I så fall være mer på viljen til partene om å ikke gjenoppta krigen.
0: Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen I Ukraina. Dette en alvorlig sak for Fremskrittspartiet, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand etter at TV2 lørdag avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn I Norge. Det var først langt ut på søndag at FRP-leder Sylvi Listhaug omtalte uttalelsene som rasistiske. Sand kommenterer det slik.
2: Det at det kommer på toppen av andre lignende uttalelser tidligere gjør at dette en alvorlig sak for FRP, og når de da håndterer den dårlig selv også, så bidrar det til at saken lever lenger enn den ellers ville gjort.
0: Tidligere borgermester I New York, Rudy Giuliani, lagt inn på sykehus, melder flere amerikanske medier. Tilstanden kritisk, ifølge en talsperson. 81-åringen også kjent fra da han var Donald Trumps advokat I hans første presidentperiode. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. To skip ble angrepet i Hormuzstred i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om at angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet mandag morgen lokal tid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt i Persiabukta. Energikrisen som følge av oljetankerne som ikke kommer seg ut påvirker hele verden. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to lederne etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere er det han kalte minusvarianter, som ikke burde få barn i Norge. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult lydopptak.
1: I går publiserte TV2 et intervju hvor FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. På FRP's landsmøte måtte i dag Sylvi Listhaug svar for uttalelsene. Fra talerstolen brukte hun først ikke ordet rasisme om uttalelsene, før Listhaug så snudd.
2: Dette er rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre.
1: Uttalelsene til Hansen ble publisert etter at TV2s journalister tok skjult taleopptak på en bar i Oslo tidligere denne uka. Journalistikkens etiske regler nedfelt i Vær varsom-plakaten sier at dette kun skal brukes når det her er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
3: Og jeg mener det ville vært mer problematisk om våre journalister og jeg satt på denne informasjonen uten å gjøre den kjent for offentligheten.
0: Det sa nyhetsredaktør i TV2, Karianne Solbrekke, reporter var Mathias Ness Lysholm. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene er å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad. Somewhere.

Lisa Stansfields storslager All Around the World åpnet tidlig I morgen denne mandagen. Åpnet uka våres også for den saks skyld. Nils Åge Ronstad jo som vanlig på plass her I tidlig morgen. Også denne uka. Og jeg ønsker deg en riktig god morgen.

Ja, vi begynner vel å se det David Kushner sang om her, nemlig Dagslys, eller Daylight da, som han sang her I tidlig morgen, før det Simen Vikan. Rett tid, rett sted. Eller omvendt var det rett, det rett tid. Rett skal være rett, ja da. Men cirka 13 over 5 I hvert fall klokka. En pop-sjarmør fra Lillestrøm har bursdag I dag. En som har jobbet seg opp til artisttoppen I Norge I løpet av noen få år. Og selvsagt skal denne Chris få lov til å synge om litt.

0: Heim, ja, det heter låten til Maria Haukås Mittet. Det var vel sånn omtrent I 2016 at vi ble ordentlig oppmerksomme på Chris Holsten, og siden den gang har artisten og låtskriveren fra Lillestrøm jobbet seg opp til tetskiktet her til lands, med flerfoldige radiohits, med indelige tekster som har truffet mange, og I dag kan han feire bursdagen sin. Vi så han jo også I første sesong av Team Pølsa, der Holsten dukket opp som en overraskelse for gjengen, og spesielt da en av deltakerne, Syver Blindheim, som stor fan av Chris Holsten. Og sammen så sang de faktisk. Og det denne låta som kommer nå da, som en liten bursdagshilsen til Chris Holsten.
1: Du

Ina Maria Amundsen sammen med DJ Ija Dalvedja og Big Bang før det. She's all right, sang de, og nå det Daniel Kvammen som får synge for det. Og så blir det nyheter, halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Det flere saker med bekymringsfullt fravær I norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme som står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Det sier Monica Sydgaard, divisjonsdirektør for kompetanseutvikling I utdanningsdirektoratet, som nettopp har fått laget en ny rapport.
1: Så sier de at det behov for enda mer spissa kompetanse I forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger.
2: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Det sier Jørn Isaksen, som førsteamanuensis ved Universitetet I Innlandet.
3: Han jo borte over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
2: Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene.
0: Det sa reporter Marianne Ytreide. Bekymringene for mulige nye krigshandlinger fra Iran og deres allierte har ført til færre turister, ikke bare I land I Midtøsten, men også på øya Kypros I Middelhavet.
4: Partystedet Ayia Napa på Kypros lever fortsatt, men bare som delvis. Tallet på turister har gått ned 30% etter at krigen I Midtøsten brøt ut. I Larnaca, et annet sted på øya, merker turistbutikkene også krigen. Her det en viktig havn for krusbåter, men også krusturistene blir færre på Kypros. Årsaken at krig puster kypriotene I nakken. Her ligger krigsskip fra Frankrike og flere andre land klare. Kun 250 kilometer fra Libanon og bare litt lengre fra Israel. Kypros ønsker å være nøytrale, mens europeiske land sier at båtene deres I en defensiv operasjon. Også på de britiske flybasene på Kypros aktiviteten høyere.
0: Det sa Europakorrespondent Anders Børingbo fra Kypros. Spillkjeden GameStop har lagt inn et bud på hele 55,5 milliarder dollar for å kjøpe netthandelsgiganten eBay, det melder BBC. Budet tilsvarer rundt 515 milliarder norske kroner. GameStop-sjef Ryan Cohen sier målet å utfordre nettgiganten Amazon. Selv om GameStop mye mindre enn eBay, planlegger de store kostnadskutt hvis kjøpet går gjennom. eBay har foreløpig ikke kommentert budet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

DJ Snake sammen med Justin Bieber, Let Me Love You. Og så var det Kari Bremnes, da nytt imellom oss, sang hun. Ja, europeisk samarbeid har vel neppe vært viktigere enn I disse dager, og I dag samles ledere fra 47 europeiske land til toppmøte I Armenia, til det som kalles EPC-forumet. Dit skal også Jonas Gahr Støre, og det både politiske og sikkerhetspolitiske spørsmål av felles europeisk interesse som skal diskuteres der. Og jeg går ut fra at vi får høre mer om dette I nyheteren utover dagen.

Om 8 minutter klokken 6. Det var Sondre Justa som sang for det her. Tilbake til låten. Victoria Nadine før det Real to Me. Ja, det var en viss sjanse for at Britney Spears også blir nevnt I dag. Ikke fordi hun har kommet med ny musikk. Nei da, hun må nemlig møte I retten I California. Fordi hun ble pågrepet for ruskjøring der I mars. Så vi får jo bare vente og se da hva reaksjonen på det blir. Men det gir jo meg en anledning til å spille henne her I tidlig morgen.

Britney Spears her i tidlig morgen, baby one more time. Og det enda en stor kvinnelig artist som får avrunde tidlig morgen, nemlig Whitney Houston. Og da skal Nils Åge Lonsdal bare takke pent for laget og ønske deg en fin mandag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Flere tusen kvinner i Norge kjønnslemlestet. I april fortalte NRK historien om Sara som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Årsaken at norske myndigheter mener vi mangler kunnskap her hjemme. Kim Tønseth kirurg og klinikkleder ved Oslo Universitetssykehus. I motsetning til staten mener han at de sitter på tilstrekkelig kompetanse.
1: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite, som all kirurgi, hva man gjør. Det handler om å få klitoris med frem og korrigere arr og det som gjort av mutilerende ting på kjønnsorganen for øvrig. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
0: Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble i går overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere var det han kalte minusvarianter. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult mikrofon i saken, men Trygve Aas Olsen, tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, mener dette en vanskelig tematikk.
2: På den ene siden så helt åpenbart at dette en sak som har offentlig interesse. På den andre siden så skal vi ikke ha det slik at journalister raser rundt på bar og tar hemmelig opptak av det de hører og publiserer det, hvis det ikke har stor samfunnsmessig betydning og offentlig interesse. Så den avveiningen vanskelig, men jeg heller altså mot at her så kan det ha vært riktig at TV2 gjør det de gjorde.
0: To skip ble angrepet i Hormuzstrædet i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstrædet mandag morgen lokal tid, altså nå. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstrædet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt i Persiabukta, og energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer seg ut, påvirker hele verden. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Skipmale, Chain to the Rhythm. God morgen, Møre og Romsdal. Bibbi og Jon Arne står klare. Silje her også.
1: God morgen.
0: Jon Arne, du bare taus.
2: Nei, jeg får smekk på fingeren når jeg begynner å snakke.
0: Nei. Men du var litt sånn, Jon Arne var litt småsvett da han kom på jobb i dag.
2: Fordi ja, eller småfrosen alt etter ja. Sånn. For det var faktisk bare 2 grader. Det var sludd, og det var risk of ice på turen.
0: Ja, så litt høye skuldre enn på biltur.
2: Ja, tok det med ro.
0: Ja, men det blir litt sånn vinterlig denne veka, det skal vi komme tilbake til. Men akkurat nå så skal vi se på nyhetsbilder, og det har vært en litt sånn urolighet.
1: Ja, for 2 kvinner i starten av 20-årene, de ble vist vekk fra Ålesund sentrum i natt, etter at de skal ha slåss ved en utestad i sentrum av byen, og den ene kvinnen, hun blir også meldt for bæring av kniv på offentlig stad.
0: Silje, du kjenner tilbake litt over 6:30, og så du som hører på, må nå gjerne gå inn på NRK.no og finne lokale nyheter der.

0: Det er flere som har stått opp tidlig. Robbie Williams har regnskap reist da og sang Supreme.
1: Når vi er på radio, Jon Arne, så prater vi. Og hvis ikke vi prater, så blir det dårlig radio.
0: Da er ikke det sikkert at vi har jobbet så veldig lenge.
1: Nei, men det er også slik at, jeg leser på NRK.no, at vi prater mindre enn før. Og forskerne, de, ja, hva skulder de på?
0: De skulder på at vi stikker nasen vår ned i en app, eller ja, noe annet elektronistisk.
1: Ja, det er for mye digitalt, eller for mye, det skjer veldig mye digitalt, og det gjør at vi prater mindre. Bare ta en selvbetjent kasse i butikken, du kan bruke kartet på telefonen i stedet for å spørre om vegen, når du er på restaurant kan du bestille bord via nett, og når du er på restaurant så kan du se på menyen på mobilen din, og så bare får du pling, og så går du og henter maten din.
0: Ja. Og så vipser du betaling. Du kan gjennomføre et helt måltid treretters uten å åpne kjeften av den for å tygge.
1: Ja, det er sant. Og dette her, det utgjør altså 120 000 færre ord i året da, for deg som driver med slik forskning. Og nå skal ikke vi forske på akkurat telle ord. Det blir litt vanskelig i appen NRK Radio. Men vi spør litt dere lytterne om det digitale har tatt litt fullstendig overhånd, eller om du prater like mye som før.
0: Ja, ja, du har sjansen til å gi din stemme da, bokstavlig talt, ja, hvis du går inn i radioappen vår. Og ja, der har vi da startet vår lille forskning.
1: Ja, og du kan også sende oss melding. Det er fullstendig lov, også inne i appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet I dag. Det varsler Donald Trump 2 måneder etter angrepet på Iran, etter flere uker med stans I mye av verdenshandelen I den viktige ferdselsåren. Men hvordan det skal skje uklart, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det akkurat nå veldig uklart hva som detaljene I denne operasjonen. Trump fremstiller dette som en humanitær aksjon, en måte å berge ut sjøfolk som har vært strandet I ukevis og som nær ved å gå tom for mat og vann I stredet. Men han truer også med militær maktbruk dersom denne aksjonen møter motstand, og den amerikanske sentralkommandoen for Midtøsten har også sagt at de vil understøtte denne aksjonen. De har heller ikke gått I detaljer om hvordan de skal gjøre det, men de nevner jo opp til 100 skip og 15 000 soldater I den pressemeldingen de har sendt ut.
0: Iran sier de vil se på enhver innblanding I Hormuzstredet som et brudd på våpenhvilen. En boligblokk nær sentrum av Moskva ble truffet av en ukrainsk drone I dag tidlig, det skriver ordføreren I den russiske hovedstaden på Telegram. Ingen ble skadet, mens 2 andre droner ble skutt ned av luftvernet ifølge meldinga. Angrepet skjer få dager før den tradisjonelle paraden på Den Røde Plass 9. mai. Natt til I går sendte Ukraina flere enn 300 droner mot mål I Russland, og 1 person ble drept, mens 4 mennesker døde I Ukraina av russiske droneangrep. Det flere saker med bekymringsfullt fravær I norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme som står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Det sier Monica Sydgaard, divisjonsdirektør for kompetanseutvikling I Utdanningsdirektoratet, som nettopp har fått laget en ny rapport.
2: Så sier de at det behov for enda mer spissa kompetanse I forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger. Da.
3: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene.
0: Sa reporter Marianne Ytreøyde. Flere unge menn I Norge søker seg til tro, konservative verdier og det overnaturlige som svar på en urolig verden. I en undersøkelse svarer 32% av unge menn mellom 18 og 29 år at de har hatt en guddommelig opplevelse, og interessen for det alternative øker kraftig. Det viser en fersk undersøkelse fra KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, samtidig som Norge generelt blir mer sekulært. Jeg heter Jon Branes.
4: Vi skal la deg lokale nyhetene først til Averøy, Silje.
5: Ja, for en mann I 30-årene fra Averøy omkom I en ulykke med en båt natt til I går. Det var 2 menn I båten da de gikk på grunn I Averøy. Den andre mannen innlagt på sykehuset, men skal ikke være alvorlig skadd, melder politiet. Politiet sier videre at det for tidlig å si noe om årsaken til ulykka, men at de skal etterforske saken. Og I går ble hotell- og restaurantstreiken trappet opp, og her I fylket ble 115 personer ved 12 bedrifter tatt ut I streiken. Og I Kristiansund så må Thon Hotel Kristiansund holde stengt på grunn av streiken. Og så litt fotball for ÅFK, de slo Molde 3-2 I toppserien for kvinner I helga. Og dette var første gang at de to lagene møtte hverandre på øverste nivå I kvinnefotball. ÅFK, de tok lenge 2 ganger I kampen, men Molde svarte med utlikning, og Katarina Dybvik Sunde hun avgjorde kampen I det 77. minutt. Og så herrelaget til ÅFK, de står fremdeles uten en seier så langt I eliteserien I fotball. I går så tapte de 1-0 for Sandefjord. Det avgjørende målet det kom like før kampslutt. Trener Kjetil Rekdal, han sier de ikke gode nok, men at det var kjedelig å se et poeng forsvinne like før slutt.
6: Vi ikke gode nok over 90 minutter til å kunne vinne her eller få med oss det poenget. Da. Det vi gjør en for dårlig jobb med ballen I dag, for dårlig passningsspill, og så slipper til litt for mye sjanser. Så det målet kunne kommet før, men det klart det beintøft når det kommer rett før slutt.
5: Og spiss på Kristiansund, Leander Alvheim, var god på vei til å bli matchvinner mot Hamkam I gårsdagens elitseriekamp på Nordmøre stadion. Men 4 minutter på overtid så satt han på innbytterbenken og så 2 viktige poeng glippe da Hamkam utlignet til 1-1.
7: synes det er alt for dårlig av oss. Vi har slått inn på dødball to kamper på raden, og vi må bare lære oss å rine resultatet. Det er alt for dårlig.
8: Hvor bittert er det å miste to poeng på den måten?
7: Nei, det er helt sykt. Det er fælt å sitte på benken og se at vi slipper inn. Du sitter og er nervøs, og så får du den smellen midt i trynet.
5: Og det sa Leander Alvheim til reporter Allan Eikrem.

0: Hoi hoi, wham, wake me up before you go go. Passer ikke det sånn cirka 7:10?
1: Er ikke du våken nå, så får ikke det gå heller.
0: Nei. Vi står og ser ut, og det er noe kvitt som kommer fra himmelen. Ja. Og vi er ikke i høyere liggende strøk akkurat. Vi
1: er ikke indre strøk heller.
0: Ikke indre strøk heller, men det blir kanskje ikke liggende, men det gir en pekepinn på været vi har i vente.
1: Et slags faresignal, vil jeg påstå.
0: Ja, for det er altså meldt både regn og snø først på dagen, da rett nok over 300 meter snøven. Men snøgrensa den skal falle suksessivt, så timene skrider fram i dag. 100 meter i ettermiddag, og i kveld enda lavere. Og så skal det blåse litt, periodevis stiv kuling på kysten nord i fylket, og så skal det bli en litt sånn grå dag. Er ikke det greit oppsummert?
1: Det hørtes veldig godt oppsummert ut. Med synkende snøgrenser og den slags, så vil sikkert temperaturene gå ned også per nå, eller for 40 minutter siden i hvert fall, så var det nå enda plussgrader rundt omkring. Veiholmen og Surnadal 5, Kristiansund 3, Sunndalsøra 6, Molde 3, Åndalsnes, Ålesund, Ona 5, Hovden 2 lavest der, Valdal 6 og Åheim 3 grader.
0: Til vanlig så bruker vi å si, men temperaturene skal vel stige, og så sier du det går sikkert ned.
1: Ja, jeg frykter for det når det blir mer snø.
0: Ja, det, du har vel rett. Ja, men godt radiovær.
1: Ja, det var det skru opp.
0: Ja.

0: Marte Wang, følg meg, og vi blir veldig glad hvis dere følger med nå.
1: Ja, for vi skal kikke litt i lokalavisene, og jeg har falt for en overskrift der det står «Frykta at brua kan kollapse når som helst». Det er Møre Nytt som skriver om det, og det er naboer til Osebrua i Ørsta som frykta den kollapsen. Denne brua, den ble bygd på 40-tallet, og nå mener dette ekteparet som bor like ved brua at det er svært kritiske tilstander på Osebrua. Den er totalt utsliten. Han for lengst gått ut på dato, hevda naboen. Han viser til slitage på konstruksjon og til at brudekket har vært høvlet ned tidligere. Da ble dekket tynnere og det begynner å sprekke. Nå er det ujamt og det hører dunkelyder når bilene kjører over. Og den siste tiden har situasjonen bare blitt verre.
0: Sunnmørsposten, noen sier det er forsøpling av bybildet, noen fres i barten bare at de ser dette her greiene. Vi snakker om elsparkesyklene som dette selskapet Ride har søtt ut hist og pist. Det ble satt ut 9. april, og bruken i byen har eksplodert. På bare 3 veker så er det registrert 36 000 turer. I snitt så blir hver elsparkesykkel brukt 3 ganger daglig. Og selskapet der smiler jo fra øre til øre. Og trass i debatten som ofte følger da med slike lanseringer, så melder Ride om få problem med hærverk eller andre alvorlige hendinger i Ålesund så langt. Og det betyr at de har lyst til å trappe opp fra 700 sånne sykler til 1000.
1: Såpass.
0: Ja, ja, ja.
1: Kanskje kan de ta elsparkesyklene og kjøre Trollstigen. Der vet vi at det har vært snakk om bompenger. Åndalsnes avis har spurt turistene om de er villige til å betale, og hvor mye eventuelt. Er 300 kroner en passet sum, spørsmålstegnet. Det er jo et stykke fram da, selv om fylkesutvalget og fylkespolitikerne har sagt ja til å åpne for betaling, og da har 300 kroner blitt trekt fram som et eksempel på hva det kan koste. Men det gjenstår altså flere politiske beslutninger. En bompengesøknad må bli lagt fram for Stortinget, og det betyr at tidligst sommeren 2028 kan en slik innkreving starte. Og prisen da er forbels litt i det blå.
0: Ok. Tidens krav til slutt i vår lille runde, det er jo kjekt å slutte med noe veldig kjekt. Silje Osnes fra Tingvoll, hun har rett og slett suksess med det hun startet opp med. Og det hun startet opp med, det er sider. Vi har jo hatt henne med i God morgen Møre og Romsdal, da hun begynte, og nå går det altså så det suser. Hun sa opp jobben i 2021 for å satse alt på eple og sider på slektsgården i Tingvoll. Nå har det gått noen år da, og hun har altså gått fra 253 til 2000. Oi. Og vunnet flere NM-medaljer og blitt rett og slett det han sier en trendsetter i bransjen. Etterspørselen er så stor at produksjonen har vokst ut av lokaler på gården. Hun har Hurtigruten som sin største kunde. 6000 flasker i året, det er bra. Så nå vurderer hun millioninvestering og et nytt produksjonsbygg. Og selv om hun fortsatt kjører rundt i en traktor fra 1975 og tar ut veldig lite lønn, så er hun veldig fornøyd med livet og at hun er lykkes som gründer. Så applaus for hun. Ja. Ja. Kent skal få slippe til. Er du enig i det?
1: Ja, ja, fint med Kent. Kjærligheten venter.
0: Kjærligheten venter.

0: Kjærleiken må bare vente litt til, for nå er stikkordet historie.
1: Ja, hvert eneste år over hele verden så går menn og kvinner inn i situasjoner de fleste av oss andre frykter. De klatrer opp i brennende bygninger, de kjemper mot skogbranner for å redde mennesker og dyr og bygninger. Det er 4. mai i dag, og det er altså den internasjonale brannmannsdagen. Datoen er valgt til ære for Sankt Florian, brannmennene sin skytsengel, men dagen fikk i sin moderne form etter en tragisk skogsbrann i Australia i 1998, der 5 brannmenn mistet livet. Og i dag så skal vi altså hylle alle brannmenn og brannkvinner, selv om vi sier jo ikke det da, men det er jo både kvinner og menn som jobber i yrket. De kjemper mot en felles fiende, uansett hva språk de snakker, og det er flammene. Og i vårt fylke synes jeg de fortjener en ekstra klapp på skuldra etter alle brannene vi har hatt denne vinteren og våren. Er ikke du enig i det?
0: Jo, skal ikke begynne å klappe igjen, men honnør til det som har gjort en himmelig innsats.

0: Marie Løvås var dette der med rollebytte, og nå skal vi til en stor norsk hit.
1: Det høres ikke norsk ut når du sier One Too Many.
0: Nei, men det var norsk, og så slo det gjennom internasjonalt med denne her. Og det var noe slik at jeg fikk ikke så mange andre hit der da. Men de nådde altså hitlistene til USA, og var det eneste som hadde kommet hit før AHA slo gjennom. Så vi skal gi ordet vi til One Too Many og Downtown, og så skal vi være still.
1: Og så gir vi ordet til Dagsnytt etter det.
0: Ja. Fin avtale det.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. USA vil hjelpe skip ut av Hormuz-stredet fra i dag. Det har president Donald Trump varslet 2 måneder etter angrepet på Iran og etter flere ukers stans i den viktige ferdelsesåren for handel. Iran mener innblanding i deres blokade vil være brudd på våpenhvilen, sier utenriksreporter Sissel Wold.
1: Trump kaller dette oppdraget for prosjektfrihet, og dette er jo nok et forsøk på å løse denne krisen, fordi stengingen av Hormuz-stredet har jo ført til at økonomien til folk over hele verden er dramatisk forverret i denne krigen som USA og Israel startet mot Iran. Iran mener at dersom USA bryter blokaden, så har Iran rett til å svare militært, så dette kan lett føre til en eskalering.
0: Og president Trump har ikke sagt hvordan det amerikanske militæret skal hjelpe skip ut av Persiabukta. Det er flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det kommer fram i en ny rapport som Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det er bekymring for barnets utvikling. Direktoratet sier skolene mangler kunnskap om årsakene til at elevene er borte, og skal lage nasjonale retningslinjer med konkrete råd. I Kristiansand er det utviklet et kurs for elever som er engstelige og derfor har høyt fravær. Der øver de på for eksempel å rekke opp hånda i timen, gå til skolen selv eller gjøre feil med vilje for å se at det går fint. Professor Åshild Tellefsen Haaland håper kurset hun har utviklet kan tas i bruk over hele landet.
2: Ut fra de erfaringene vi har nå, så har dette blitt veldig godt tatt imot. Og det er i hvert fall utrolig stort behov for kunnskapsbasert hjelp for elever som ikke har en angstdiagnose, men engstelsen hemmer de i hverdagen.
0: Kvinner som kunne blitt operert etter kjønnslemlestelse i Norge reiser til utlandet for å få kirurgi. I april fortalte NRK om Sara som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Helse- og omsorgsdepartementet mener kompetansen ikke finnes her, ifølge statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
3: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det er ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
0: Det var det klinikkleder Kim Tønseth på Oslo med en universitetssykehus som sa, for han sier at det er bare å komme dit. Denne kompetansen finnes også i Norge. Det er flere nyheter å finne på nrk.no og også på radio i NRK Nyheter og NRK P2 nå. Jeg heter Jon Brannes.
4: I de lokale nyhetene, Silje, så handler det om en båtulykke.
5: Ja, for ordføreren i Averøy kommune, Ingrid Rangønes, hun sier at lokalsamfunnet er preget etter en dødsulykke natt til i går. En mann omkom da en båt kjørte på grunn på Averøy. En annen mann ble sendt til sykehus, men skal ikke være alvorlig skadd. Politiet de skal etterforske saken og sier det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykka, og kriseteamet til kommunen er også så koblet inn. Handballaget Molde Elite, de vann 30-26 over Fana i går. Dette var den andre kampen i kvartfinalen av sluttspillet i Elite-serien i handball. Dermed har kvart av laget en seier, før den avgjørende kampen blir spilt senere denne veka. Og AFK de slo Molde 3-2 i toppserien for kvinner i helga, og dette var den første gangen at de to lagene møtte hverandre på øverste nivå i kvinnefotball. AFK de tok ledelsen 2 ganger i kampen, men Molde svarte med utlikning. Katarina Dybvik Sunde hun avgjorde kampen for AFK i det 77. minuttet. Og så skal vi til KBK, for vi skal bare finne den rette meldingen. For 2 ganger på rad så har KBK mistet ledelsen i Eliteserien. I går så skjedde det 4 minutter på overtid, da HamKam utlignet 1-1 på Nordmøre stadion. Og trener Amund Shiri, han var svært skuffet over igjen, han mistet poeng.
6: Kampen er jo ikke så gæren da. Der gjør vi veldig mye bra, styrer kampen i store perioder. Kunne kanskje skapt mer sjanser, men skapt en del tilløp til muligheter, og han kan forsvare seg jo godt i egen boks. Men klart når vi har 1-0 der, og kanskje bare har mulighet til å få 2 og ta deg også, så er det jo kjempesurt at du ender der du gjør.
5: OFK-trener Kjetil Rekdal og laget gikk på et nytt tap i går. Han mener de ikke har levert så langt denne sesongen i Eliteserien i fotball og laget. De ligger nå nederst på tabellen.
7: Vi har kommet opp som nyopprykket lag og ikke klart å ta nivået som kreves. Vi må bare sørge for at vi har gode treninger og at vi klarer å få heva nivået vårt opp på det nivået som kreves. For vi er ikke der i over 90 minutter.
8: God morgen.

0: I Will Wait, og det er nok været, men for den sens venter på, for den kan jo bli noe for været her en står, for det ene øyeblikket så er det sludd og hagl, og det neste så er det sol. Så da må vi ty til værvarslet for å se hvor det blir utover dagen, og der blir det fortalt at det blir både regn, sludd og snø utover dagen, lavere snøgrense etter hvert som dagen skrider fram og kvelden kommer. Så blir det opp til stiv kuling på det verste, og så blir det skyet, delvis skyet naturlig nok da, med regn, snø og sludd. Når det gjelder temperaturen, så er det fra 2 grader som det lågaste på Hovden, opp til 6 grader Sundalsøra og Valdal.
1: Fra meteorologene så skal vi til forskerne, for de har altså forsket på at vi prater mindre enn vi gjorde bare for noen år siden. Vi snakker 120 000 ord mindre i året. Og hvorfor? Jo, fordi at vi lever i en verden der det skjer mye mer digitalt enn for ja, noen år siden da. Vi kan bestille bord via nettet, vi kan gå inn i en matbutikk uten å si hei til eneste sjel for det selvbetjente kasse. Ja, vi trenger ikke prate med noen for å gjennomføre masse greier i hverdagen vår. Hvordan er det med det, Jonan? Sier du hei likevel, eller er det mye på skjerm?
0: Nei, jeg er noe litt myndigere jeg da, så jeg snakker noe litt med de jeg møter på. Jeg gjør nok det.
1: Ja, og språkforskeren, de er da mest bekymret, ikke for det da, men for de unge, Jonane. For de er i ferd med å miste treninger i småprat, og de blir skremt av å ringe til hverandre. Vi spør noen dere inn i appen NRK Radio i dag. Altså, stel det digitale alt fokus, eller prater du like mye som du har gjort? Akkurat nå så er det flertall av de som er inne i appen og stemt, som sier ja, du mister kontakt med folk du ellers ville ha pratet med. Gå gjerne inn og trykk av det helt anonymt, eller du kan også sende oss en melding.

0: Ingenmanns land heter melodien til Yngvild. Norske styresmakter burde være mer ærlige på at pasienter med hjerteinfarkt ikke får det beste hjertetilbudet i store deler av landet. Det mener en av de fremste hjertespesialistene i Sverige, Stefan James.
1: Han forstår rett og slett ikke hvorfor ikke flere sykehus her i landet er såkalt PCI, en metode for å åpne tette blodåret. Pasienter her i fylket de må til Trondheim for å få slik behandling, og Stortinget de sa i februar nei til å opprette et PCI-tilbud i Ålesund.
2: Velkommen hit. Hoppas det går bra.
3: På Uppsala universitetssykehus i Sverige får pasienter åpnet tette blodåret til hjertet på grunn av hjerteinfarkt. En tynn ledning stekkes inn og åpner opp, såkalt PCI.
2: Her foregår en PCI med en pasient med hjertesykdom.
3: Professor Stefan James er hjertelege og en av dem som leder arbeidet med de europeiske reglene som gjelder infarkt. Og nå skal Norge lage sine egne regler. Den svenske eksperten mener det ikke finnes faglige grunner for å avvike fra reglene med kort reisevei til behandlingssted.
2: Når det gjelder just akut hjerteinfarkt så er det en sjukdom som er livshotende og som man måste kunna få tidig behandling till.
3: Han mener norske myndigheter bør være ærlige på at de vel å gi store deler av befolkningen et dårligere tilbud enn andre ved akutt hjerteinfarkt.
2: Men det er viktig å være tydelig mot befolkningen, at si at det her er det beste, men vi velger noe annet. Det kan man jo gjøre. Det er et politisk beslut som er rimelig å ta. Men det er viktig å være korrekt med informasjonen til pasientene i fråga.
3: I Sverige er det 30 sykehus som utfører slike operasjoner døgnet rundt. I Norge er det 8, samt Bodø som har åpent på dagtid i ukedagene. James mener pasienter også i innlandet, i Drammen, i Ålesund og et utvidet tilbud i Bodø er på sin plass.
2: Så skulle man nå dekke, gissar jeg, 95% av den norske populasjonen.
3: Helsedepartementet og ministeren ønsker ikke å kommentere denne saken. Norge lager nå egne regler for hjertebehandling, og Stefan James sier at han har respekt for at et hvert land gjør sine egne prioriteringer, men sier vitenskapen er krystallklar.
2: Og om Norge har en egen lokal nasjonal retningslinje som avviker fra den internasjonale, så blir det ett litet svårt budskap därför att Norge är del av det internationella samarbetet där Norge har haft stort inflytande och då går man emot retningslinjer som vi tillsammans, vi fälles har gjort internationellt.
3: De som är emot flera PCI-centra i Norge argumenterar först och främst med faren för att det blir för små fagmiljö med för få patienter. Det er helsedirektoratet som lager norske retningslinjer nå.
4: Vi skal gjøre selvsagt en totalvurdering, men det er det faglige som er viktig for oss, at dette er kunnskapsbasert.
3: Det sier helsedirektør Katrine Marie Lofthus.
4: Så kommer vi til å legge de europeiske retningslinjene til grunn for arbeidet vårt, men også øvrig kunnskapsgrunnlag, og så skal vi se hvordan dette praktisk skal gjennomføres i en norsk kontekst.
3: De nye retningslinjene skal ut på høring på nyåret neste år.
5: Hvorfor engasjerer du deg i dette?
2: Jeg har jo en roll som europeisk internasjonell ekspert og ordførende for de internasjonale retningslinjene. Så jeg er mån å si at de er bra, forstås. Derfor at vi har en historik, har gjort det her i 30 år. Og vi har en veldig strikt metod for å se hva som er rett og fel. Så jeg er en stark forsvarere for de internasjonale retningslinjene.
1: Monica White-Martinsen har laget saker, og du kan lese mer om den på nrk.no.

0: The Locomotive med Mysterious. Ja, bare noen minutter igjen, så er det konkurranse, Jon Arne.
1: Ja, jeg driver forberedet.
0: Du driver forberedet, ja. Ja, men da håper jeg du er ferdig om 2,5 minutter.
1: Skal prøve.

0: NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. USA vil la militære hjelpe skip ut av Persiabukta. Flere saker om skolefravær der det er bekymring for barnets utvikling.
1: Det er behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser.
0: Og i sommer kan havtemperaturene i Stillehavet gi oss rekordvarme.
2: Det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño, sånn at det blir en solid temperaturrekord.
0: God morgen. USA vil altså begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i dag. Det varsler Donald Trump 2 måneder etter angrepet på Iran, og etter flere uker med stans i mye av verdenshandelen i denne viktige ferdselsåren. Han sier ikke hvordan det skal skje, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Det er akkurat nå veldig uklart hva som er detaljene i denne operasjonen. Trump fremstiller dette som en humanitær aksjon, en måte å berge ut sjøfolk som har vært strandet i ukevis og som er nær ved å gå tom for mat og vann i stredet. Men han truer også med militær maktbruk dersom denne aksjonen møter motstand, og den amerikanske sentralkommandoen for Midtøsten har også sagt at de vil understøtte denne aksjonen. De har heller ikke gått i detaljer om hvordan de skal gjøre det, men de nevner jo opp til 100 skip og 15 000 soldater i den pressemeldingen de har sendt ut.
0: Det at hundrevis av skip venter på å kunne komme ut eller inn av Persiabukta, gir jo Iran et sterkt forhandlingskort. Hva er det amerikanerne tror at Iran kan svare med?
3: Ja, det Iran jo allerede har svart med er å si at enhver innblanding i Hormuzstredet vil være et brudd på den våpenhvilen som nå har vært i kraft siden 7. april. Og det vil si at den aksjonen Trump nå snakker om, det mener iranerne da vil bryte våpenhvilen. Senest i går kveld så vi nye angrep mot et lasteskip i stredet som ble skutt på av 2 småbåter. Besetningen skal være uskadd, men dette viser jo hvor skjør denne våpenhvilen er nå, og hvor lite som skal til før dette virkelig blusser opp igjen.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Hjem igjen, det er flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det er bekymring for barnets utvikling. Sandra opplevde at ingen planer om tilrettelegging var klar på skolen da sønnen hennes begynte. Og i 3. klasse var hun sammen med sønnen på skolen hver dag.
4: Og det første jeg legger merke til, det er at han er redd. Han skvetter når han går i gangene. Da skjønner jeg at det her er mye verre enn det jeg trodde.
5: Skoletilbudet ble klaget inn til statsforvalteren, og foreldrene fikk medhold. Skolens rektor skriver til NRK at de ikke vil uttale seg om saken av hensyn til barnet. De siste 5 årene har det vært en kraftig økning i bekymringsfullt skolefravær, viser en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet.
1: Det handler om et fravær der man er bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven.
5: Det sier Monica Sydgaard, som er divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
1: Så sier de at det er behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette er det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger.
5: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene, og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet, står det at de på flere områder ikke klarer dette. Når barna ikke får det tilbudet de trenger på skolen, blir de hjemme.
6: Ja, for barna og familiene så får det jo enorme konsekvenser.
5: Det sier Jørn Isaksen, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet.
6: Han er jo borte over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
5: Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene. Sandra og mannen opplevde at de måtte kjempe.
4: Hadde ikke jeg styrt så mye som jeg gjorde, så hadde ikke vår gutt vært så glad som han er i dag.
0: Reporter her Marianne Ytre Eide. Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden, sier forskere. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påvirker det været over mye av jorda. Og klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt vet hvor han ikke vil på sommerferie.
7: Jeg vil kanskje ikke dra til Australia, fordi jeg er veldig redd for skogbrann. Det er det verste mareritt jeg kan tenke meg.
8: Drømmer du om å reise langt vekk i sommer? Kanskje du skal bli i Europa?
5: I hvert fall hvis det blir El Niño I år, noe som ser mer og mer sannsynlig ut. Men hva egentlig El Niño? Borgar Åmås, forsker ved CICERO, kan forklare.
2: Mellom 2 og 7 år går det mellom hver gang, og det oppstår I Stillehavet. Så plutselig så vattnet veldig mye varmere på østsiden av Stillehavet, og så blir det kjøligere på vestsiden av Stillehavet, og så gjør det at været blir sånn litt rart overalt, spesielt rundt ekvator, men det kan slå inn her I Norge også.
5: Årets 3 første måneder har vært blant de varmeste som noensinne registrert ifølge flere forskningsmiljø, og nå kan vi stå midt I et El Niño-år.
2: Det jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper av mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
5: El Niño et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til 7. år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
2: Ting tyder på at det kanskje blir kraftigere. De siste 10 årene så har en del av de El Niñoene vært veldig kraftige. Som både spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
0: Reporter her, Anne Skifjell. Selv om det finnes kompetanse I Norge, reiser mange kvinner til utlandet for å få kirurgi etter kjønnslemlestelse. For eksempel har NRK fortalt om Sara, som betalte 50 000 kroner for å få rekonstruert underlivet I Paris. Norske myndigheter mener Norge mangler kunnskap, men det nytt for kirurger på Oslo Universitetssykehus.
8: Jeg vil jo mene at vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør.
5: I over 20 år har kirurg Kim Tønseth rekonstruert underliv på Oslo Universitetssykehus. Han har kompetansen til å hjelpe kjønnslemlestede kvinner, men systemet nekter ham å sette I gang.
8: Jeg tror nok veldig mange ville hatt nytte av det, både I forhold til smerter og funksjon. Og så det heller ikke sånn at absolutt alle skal gjennomføre kirurgi, men mange hadde nok hatt behov for en vurdering og noen å snakke med.
5: For mens kirurgene her hjemme står klare, mener myndighetene at Norge mangler kunnskap. Det forteller statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
9: Per I dag så har vi ikke det kunnskapsgrunnlaget vi trenger her I Norge, men en del av det vi har bedt helsedirektoratet å se på nå også hva det som finnes av tilbud utenfor Norges grenser også, og hva det vi må bygge opp I Norge eventuelt.
5: Regjeringen har nå satt I gang en utredning som skal vare helt til 2027. Men noen av de som faktisk sitter på kunnskapen har aldri blitt spurt.
8: Nei, vi har ikke blitt spurt av noen. Vi har mottatt henvisninger fra fastlegen og håndtert enkelte pasienter. Det vel slik vi har håndtert det.
5: Beskjeden fra kirurgene at de kunne startet I dag. Men enn så lenge må kvinnene fortsatt finne veien selv.
0: Sa reporter Emilie Lykke. Samtidig som det blir færre og færre roller I skuespillerbransjen, brukes etablerte kjendiser I store produksjoner, og dermed vokser bekymringen blant utdannede skuespillere. Antall følgere viktigere enn faglig tyngde, spør de.
10: Det liksom man entrer en æra hvor verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk.
11: Tani Dibase selv utdannet skuespiller ved Teaterhøgskolen og jobber nå som regissør hos det norske teatret.
10: Til å handle mer om hva som fett eller hvem som fett.
11: Ja, for det nok nå å være et kjent ansikt for å få en rolle på film, serier eller på teaterscenen? Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Kim Kardashian spilte advokat I All's Fair. I need you to tell us the whole story. Og det finnes også flere norske eksempler, som da artist Astrid S. fikk hovedrollen I 3 nøtter til Askepott.
12: Ikke skyt dyr, ikke kan spise!
13: Det din sko, kanskje?
12: Det hvertfall ikke din.
14: Ja, det handler om at når du ser de som kjendis av andre grunner enn å faktisk være skuespiller, så blir det det du tenker på når du ser på film eller serie.
11: Terje Lyngstad tidligere teatersjef og jobber fortsatt med skuespillere.
14: Jeg tenker at en viser ganske lite respekt for skuespillere som en yrkeskategori.
11: Likevel liker Tani Dibase og noen ganger bruker folk uten skuespillerbakgrunn I stykkene sine.
10: Noen mennesker føler jeg de har liksom et eller annet formidlet. Du merker en sånn flamme inni dem som bare sånn, det brenner liksom.
0: Reporter her, Tuva Marie Sørum. Og det var heldigvis journalister som ga deg NRK Dagsnytt. Ansvarlig Arild Svalbjørg og i studio Jon Brannes.
13: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: Dinky Boy, sometimes. Og av og til så henger geipen når jeg står opp, for da er været ikke det jeg hadde tenkt at det skulle bli. Men været er vel omtrent sånn som du tenkte det skulle bli, Emilie Karin Rønning?
1: Ja, kanskje kan være enig om at det ikke sånn jeg håpte det skulle bli, men litt kontrast denne mandagen enn det det var forrige uke. Det er kaldt. Det er luftmasser fra nord og nordvest som kommer inn utover dagen i dag, så det vil være regn og snø over 300-500 meter, og fra i formiddag og utover så vil det blåse fra nordvest opp i liten til stiv kuling utsatte steder, så det vil være ganske surt også, og det vil komme litt regnbyger og sludd og snøbyger med snøgrenser som begynner på rundt 300-500 meter, og så vil den gå ned mot 100-300 meter i løpet av dagen, så det vil være flere steder som kan få litt hvit nedbør, i hvert fall utover dagen og kvelden.
0: Det betyr at det er en del sommerdekkfarende som står opp tidlig i morgen som må være forsiktige.
1: Ja, det er en mulighet for det. Det kan nok bli minusgrader kortvarig på nattestid, og den snøen som kommer vil jo ikke være noe som vil bli liggende, men det kan være lurt å være litt obs på det, i hvert fall når man skal ut og kjøre på morgenen.
2: Takk skal du ha, Emilie Karin, for dagens værvarsel og litt fram i tid. Jon Arne, vi hadde en konkurranse i stad. Jeg tror du rett og slett må gjenta den. Den var litt vanskelig for folk.
0: Ja, jeg kan gjenta det. Vi skal altså finne fram til en ting ved hjelp av noen stikkord, og stikkordene de er som følger. Denne tingen den er delt inn i fire felt, to kvadratiske i bakkant og to rektangulære i framkant. Fargen representerer styrke og mot. Feltet er separert av et dobbelt band. Det ytste bandet det representerer renhet, medan det innste bandet det er trofasthet. Noen sier også at fargene symboliserer blodsbånd, snø og hav. Sammen så former disse banda en asymmetrisk figur der vertikalen er forskjøvd mot venstre side. Hva er dette? Ser du det for deg?
2: Ja, men det er altså så krunglete forklart, men det er vel litt av greia.
0: Ja, det, ja. Vi kan... Hvis ikke blir det ikke konkurranse.
2: Nei, det er sant. Hvis du aner hva det var han styrer meg under Arne, hva skulle han fram til, så går du inn i appen NRK Radio, og så sender du melding på ditt forslag.

0: Martin, og vi skal snakke om medisin. Bruker du, eller noen du glad i, flere ulike medisiner hver dag? Om en svimmel, har dårlig matlyst eller i dårlig humør, så det kanskje en bivirkning, og ikke det at du syk som årsaken.
1: Og i Aukra så har heimetjenester blitt med på et forskningsprosjekt i lag med Høgskolen i Molde. Ved hjelp av et verktøy fra Wales så skal de nå undersøke medisinbruken til pasienter for å luke ut da unødvendige plager. Og med oss har vi professor Johan Alten ved Høgskolen i Molde. Og hva dere konkret i gang med her?
2: Det vi konkret i gang med, det jo da å undersøke medisinbruken til pasienter, men også det å kartlegge det her skjemaet og validere det, sånn at vi vet at vi får resultater som viser sammenhengen mellom medisinbruk og symptomer. Og det vi gjør, det ved at det en sykepleier i Aukra kommune som sammen med en forsker fra Høgskolen i Molde ute hos brukeren, og da kartlegger ved hjelp av dette skjemaet pasienten sin medisinbruk, deres helsetilstand, har de noen symptomer, noen ubehag som da kartlegges og som noteres ned på dette skjemaet.
1: Og hva tilbakemeldinger har dere fått så langt da dere er så vidt i gang?
2: Ja, vi er så vidt i gang, og det vi har fått tilbakemelding fra sykepleien som ute, det jo det at det å sette og kunne kartlegge dem, så får de en dypere kunnskap om deres medisinbruk, de får en dypere kunnskap om sammenhengen mellom medisiner og de symptomer som de har, og kan også undersøke, ja, har det her noe med medisinbruken å gjøre? Og de opplever også at de har den tida til å kunne gå i dybden på denne problematikken, og få en helhet på pasienten sin medisinbruk.
0: Har du et døme på en typisk plage som pasienten tror de bare må leve med, men som egentlig kan løses ved å justere medisinerne?
2: Ja, for eksempel svimmelhet er jo et ganske vanlig sånn symptom, og da kan man jo stille spørsmål med, bruker pasienten blodtrykksdempende medisin for eksempel? Hvor mye bruker de? Og så kan man måle blodtrykk og se, er blodtrykket høyt eller er det lavt? Kanskje skal man redusere bruken av medikamentet, kanskje er det et annet medikament. Eller kan det være smertestillende medisin som de bruker som gjør at de får denne svimmelheten?
1: Mm. Ja, hvorfor er det så viktig at det er sykepleierne i heimetjenester som gjør denne jobben her?
2: Det er fordi at det er sykepleierne som til daglig administrerer legemidler og er i situasjoner hvor de kan observere virkninger og bivirkninger. Men det gjøres jo, håndtering av medikamenter gjøres jo i tett samarbeid med leger og farmasøyter. Mm. Sånn at derfor er det sykepleierne, og det er jo dem som skal håndtere det her skjemaet ute i praksis.
1: Dette her er jo et prosjekt som skal vare i mange år, men kan det bli en standard for alle kommuner etter hvert?
2: Ja, det er jo det vi håper. Det er jo målet vårt at det skal bli det, sånn at ved å se at det kartlegger og at det er et godt verktøy som kan brukes, så håper vi jo at det skal kunne brukes flere plasser, ja.
1: Da får du ha tusen takk for at du var med oss, Johan Alten ved Høgskolen i Molde. Lykke til med et spennende forskningsprosjekt.

0: Gården Losing Myself fikk du i Godmorgen Møre og Romsdal. Nå det ikke Bibi og Jon Arne som skal ta ordet, men Lionel og Diana. Ikke de litt bedre enn oss?
1: Endeløs, jeg liker.
0: Ja. Etternavnet Richie og Ross.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. USA vil bruke marinen sin for å slippe handelsskip og oljetankere gjennom Hormuz-stredet. Iran har blokkert munninga av Persiabukta etter at USA og Israel angrep for 2 måneder siden, og det har gitt prisstigninger over hele verden. Utenriksreporter Anja Strønen i Dubai, i helga var du i Hormuz-stredet blant ventende skip. Hvordan skal USA løse opp denne trafikkorken?
1: Altså det eneste Trump sier det at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men ikke noe mer om hvordan. Han kaller jo denne her prosessen for prosjekt frihet og sier at det en humanitær prosess, fordi flere av skipene begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Og da jeg var i Persiabukta på lørdag, på en båt like ved de mange av de skipene som ligger der, så jeg ikke noen form for bevegelse på noen av skipene. Men en jeg snakket med sa at det gikk mindre båter med forsyninger med mat og vann ut til skipene som lå og ventet. Men så vet vi også at internasjonale sjøfartsorganisasjoner, de forteller at halvparten av disse skipene, de mangler rett og slett systemer for å få tilgang på mat og vann, så det begynner å haste for å hjelpe disse sjøfolkene. Og nå har altså det amerikanske forsvaret meldt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre denne ordren da fra Trump. Og så har Iran svart at all amerikansk innblanding i Hormuz-stredet det vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Og like etter at Trump kom med sin kunngjøring, så var det faktisk 2 skip som ble angrepet i Hormuz-stredet. Det går bra med mannskapet, men de har fått beskjed om å fortsette, men være forsiktig. Så spørs det om de tar sjansen på det, fordi nå vet vi jo da at dette trusselnivået for sjøsikkerhet svært kritisk i dette området, og der jeg var med alle skipene rundt meg, så tar det bare 2 timer med speedbåt over til Iran, og det akkurat i dette området de har fått beskjed om å ligge i ro, og det spørs om de våger å bevege seg, selv om Trump sier de nå skal bli reddet eller eskortert eller et eller annet vis fraktes ut.
0: Takk til Anja Strønen i Dubai. Det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske, det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter for noen minutter siden. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Og dette det mer om på NRK.no. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
2: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Ordfører i Averøy kommune Ingrid Rangnes sier lokalsamfunnet preget etter en dødsulykke natt til i går. En mann omkom da en båt kjørte på grunn på Averøy. En annen mann ble sendt til sykehus, men skal ikke være alvorlig skadd ifølge politiet. Politiet har startet en etterforsking av saken, men sier det for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. Og kriseteamet til kommunen koblet inn. Hjertespesialisten Stefan James står bak de internasjonale retningslinjene for hjerteinfarkt. Han forstår ikke hvorfor ikke flere pasienter i Norge kan få kortere reisevei til sykehuset for å få behandling som åpner tett året til hjertet, såkalt PCI. Han hadde anbefalt å ha slike senter flere steder i landet, blant annet i Ålesund. Helsedepartementet ønsker ikke å svare på dette, og viser til at helsedirektoratet i gang med å lage nye retningslinjer for hjertebehandling i Norge. Helsedirektør Katrine Marie Lofshus sier at de kommer til å legge det faglige til grunn.
3: Så kommer vi til å legge de europeiske retningslinjene til grunn for arbeidet vårt, men også øvrig kunnskapsgrunnlag, og så skal vi se hvordan dette praktisk skal gjennomføres i en norsk kontekst.
2: Og i går ble hotell- og restaurantstreiken trappet opp. 115 tilsatte ved 12 bedrifter her i fylket ble tatt ut i streik, og i Kristiansund må Thon Hotel Kristiansund holde stengt på grunn av streiken. Og handballaget Molde Elite de vant 30-26 over Fana i går, og dette var den andre kampen i kvartfinale av sluttspill i Eliteserien i handball. Dermed har kvart og laget 1 seger før den avgjørende kampen blir spilt senere denne veka. Det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal, de fikk du nå av Silje Steines Bjerknes.
4: Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Michael Bublé påstod at it's a beautiful day. Meteorolog Emilie Karin Rønning ikke enig. Hun varslet snøgrensen ned mot 100 meter I løpet av dagen og kvelden, og nok snø I løpet av natta, nok minusgrader I løpet av natta, slik at det kan være litt ufjølt å stå opp tidlig og kjøre bil I morgen tidlig.
1: Ja, vi sender ut et lite varsel.
0: Rett og slett.
1: Ja, på dette der. Et annet varsel at vi snakker mindre, altså vi prater med andre mindre enn før. Det en sak jeg ser på NRK.no, jeg beit med merke I den, for nå betaler vi selvbetjent kasse på butikken, vi bruker kart på telefon I stedet for å spørre folk om veien. Og en ny studie viser at vi snakker mindre

0: Andre djupt nede i mobilene sine, og bestemora var verst. Hun tror jeg var djupt inne i en samurai-film eller noe sånt.
1: Du verden. Så det var ikke mye småltåk rundt bordet?
0: Det var overhovedet ikke noe småltåk, og ikke noe snakking med mat i munnen der.
1: Nei, og sånn er det kanskje flere som kjenner seg igjen i, og vi spør dere i appen NRK Radio rett og slett, stel det digitale alt fokus fra pratinga. Der er flere alternativ å velge mellom. Gå inn og stem. Vi driver nå med vår lille uhøgtidlig forskning.
0: Ja, der er det slik at per nå at flertallet mener at jeg hadde mistet litt kontakt med folk du ellers ville ha pratet med.
1: Ja, men nest mest, de synes det går helt fint å jonglere.
0: Ja, ja, og de som klarer det, det er jo kanskje det beste.
1: Ja, det er det kanskje.

0: My Song Lover.
1: Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at 656 mennesker tok sitt eget liv i 2025. Det en nedgang på 83 selvmord sammenlignet med 2024, men tallet likevel svimlende høyt. Nær 265 000 personer tok kontakt med Kirkens SOS i fjor. Og Karl Aksel Bang Ellingsen, leier i Kirkens SOS Møre og Romsdal. Det skyhøye tall, dette.
2: Ja, det, du sa det jo godt, det veldig fint å se at det en liten nedgang, men vi jo langt på feil side av nullen, så det jo et litt mindre dårlig tall enn det vi så i fjor.
0: Har du noe formening, altså, hva det største problemet der ute?
2: Oi, det jo veldig sammensatt, heldigvis. Men hvis du stiller et sånt, sånt revolver-spørsmål, så tror jeg det, jeg tror ensomhet og det å ikke bli sett, det svaret jeg gir da, og det, for det spiller seg ut i så mange ulike, på så mange ulike måter. Så det jo det vi jobber med for å prøve å forhindre disse selvmordene da.
1: Det psykiske helsetilbudet kan også være med å hindre selvmord. Er det tilbudet bra nok?
2: Nei, jeg synes ikke det, og det også en av de tingene som det viktig å si her, at problemet såpass sammensatt, og frivilligheten og de frivillige

0: frivillige som jobber I kirkens SOS, de tar jo en del av jobben. Men det klart at det må jo komme I tillegg til sengeposter og akuttpsykiatri. Det går ikke an å bygge ned det offentlige helsevesenet, og så regner med at frivilligheten skal kompensere for det. Så vi trenger alt sammen, og det er jo på en måte det positive I dette her, at du og jeg kan hjelpe til på vår måte med de små tingene, og så strekker det seg hele veien da, til akuttinnleggelse på sengepost.
1: Dere selv tilbyr jo hjelp og har både chat- og telefontjeneste. Si litt om det.
0: Ja, vi har ca. 1000 frivillige I landet, og I underkant av 100 av de sitter her I Møre og Romsdal. Molde, Kjelsund, her I Ålesund. Og så har vi noe som heter digitale vaktrom, som gjør at man kan sitte på hjemmevakt. Og disse frivillige helt vanlige folk, som har et ønske om å bidra, som har tid til å være på vakt. Og utover det så det helt ulik type bakgrunn. Da. Mm. Så det en av de tingene jeg har lyst til å si her I dag. Når jeg sa I sted at alle kan hjelpe til, så betyr det at alle som vil og har tid, kan også gjøre en ganske stor innsats I kirkens SOS. Da får man opplæring. Mange av de som vi tror ville vært kjempegode medarbeidere hos oss, går nok der ute og tenker at de ikke har det som trengs. Men den opplæringen får de altså hvis de melder seg til oss.
2: Men jeg tenker jo på det selv. Du kan jo bli litt sånn redd, for du vet jo ikke hva som møter det. Og tenk om du sier noe feil. Mm. Forstår du at
0: ja,
2: det virker
0: ja.
2: Litt skummelt?
0: Det jo dette som holder igjen.
2: Ja.
0: Så det som viktig å si da, at vi får denne opplæringen som sagt, og så det viktig å si at de som tar imot samtaler på chat eller på telefon, jo ikke ansvarlig for hva den andre gjør. Det vi bidrar med en samtale, og bidrar til at den som tar kontakt blir sett, så som vi snakket om I sted. Og så hører jo det, når jeg følger opp frivillige og hører om samtalene som de frivillige har, så ser jeg at den reaksjonen som noen ganger oppstår når innskriveren eller innringeren får vite at dette en helt vanlig mann eller kvinne som gjør dette gratis på fritida si, så har jo det en helt spesiell effekt. Så bare det å vite at et medmenneske sitter der, stiller tida sitt I rådighet og vil lytte, det jo det som virkestoffet da.
2: Hvis du kunne, hvor mange trenger du da?
0: Nei, vi sier at vi kunne svart på cirka dobbelt så mye hvis vi hadde nok mannskap. Så det klart at noen av de tappte anropene vi har, det folk som har dårlig tid, eller som hvor motet svikter, og så legger de på, og så ringer de igjen litt senere. Men vi har, noen ganger så har vi ned mot 50% tappte anrop. Så her I Møre og Romsdal tror jeg vi skulle greide å få plass til I hvert fall 40 stykker til.
2: Hører dere det der ute? Hvis noen føler kalle da, hva skal jeg gjøre?
0: Kalle til å, altså det todelt, jeg vet jo at det mange der ute som har det vanskelig nå, til de så vil jeg oppfordre om å ta kontakt. Vi her, og vi tåler å høre alt. Men hvis du tenkte på de som går med en liten frivillig I magen, så jo det å søke oss opp, send oss, du kan velge om du vil sende inn et søknadsskjema hvor du fyller inn godt og grundig, eller bare et kontaktskjema hvor vi kontakter deg og forteller litt mer. Men vi har plass til alle, og vi gir den opplæringen som trengs, sånn at du blir klar til å hjelpe til.
2: Tusen takk, og lykke til med viktig arbeid.
0: Tusen takk.

0: Og skal var det I God morgen Møre og Romsdal. Jon Arne hadde en uhyre krunglete forklaring på et ord I dag. Du skal slippe å gjenta alt dette der, Jon Arne.
1: Ja, da, det var noen kvadrater her og noen rektangulære der, og stripe opp og stripe bort og farger både en og to og tre, og vi lurte på hva vi skulle fram til. Og folket, lytterne, fant jo ut av det, sånn etter godt, selv om det var krunglete sport.
0: Og en av de som klarte det var Dag Nikolai Gjersvold. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Hva var det han Jon Arne skulle fram til?
2: Jeg rekna meg fram til at det var det norske flagget.
0: Det var det norske flagget. Du ville vel kanskje ikke brukt alle disse ordene som han brukte for å forklare dette noen andre?
2: Det tror jeg det lite sannsynlig,
0: ja. Ja, han la vrangviljen til for å si det sånn. Du postadresse Olvuneid, men hva du på vei nå?
2: Nå setter jeg bilen på tur til Kristiansund. Jeg skal være meddommer I tingretten I dag.
0: Ja, ok. Det blir jo en spesiell dag på jobbet. Hva gjør du til vanlig da?
2: Da jeg kundemottaker på bilverksted på Sunnjørsjø.
0: Oi.
1: Men du, Dag Nikolai, jeg lurer på, du en ivrig flaggbruker, sånn til vanlig?
2: Nei, ikke noe over normal, men jeg har allveg bruket flagg som et merke på at du til stede på hutta og slik da. Så ja. Når jeg hjem og det flaggdag, så prøver jeg å ha et balkongflagg, men ikke noe utover det.
0: Nei. Hørtes ut sånn som meg. Men du, vi driver også og spør, for forskerne sier at vi prater mindre enn før med hverandre, fordi det har blitt så digitalt. Kjenner du på det, eller?
2: Nei, egentlig ikke. De som kjenner meg vil vel påstå at jeg prater mer enn nok.
0: Så ingen endring på grunn av mobilen eller andre ting hos deg?
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Det godt å høre da, Dag Nikolai. Du får ha en fin dag på jobb, selv om det blir en litt annerledes dag.
2: Takk for det.
0: Og så skal vi sende premie I posten til Olvuneid. Her kommer Stage Dolls.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Det var helt nødvendig å kalle ytringene fra en rådgiver rasistiske i går. Det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter i dag tidlig. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge.
1: Jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig. På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg syntes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer, og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
0: Og hele intervjuet med Sylvi Listhaug hører du i Politisk kvarter i appen NRK Radio. Militære i Iran advarer USAs marine mot å sende krigsskip inn i Hormuz-stredet. Uttalelsen i statlige iranske medier kommer etter at president Donald Trump har sagt at det amerikanske militæret skal hjelpe handelsskip og oljetankere ut av Persiabukta. Iran sier de vil regne dette som et brudd på våpenhvilen mellom landene. 2 måneder etter at USA og Israel angrep Iran, har iranerne blokkert den viktige handelsåra, noe som har ført til prisstigninger og drivstoffmangel i hele verden. Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden, sier flere forskere. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påvirker det været over mye av jorda. Og det vil trolig skje de kommende månedene, sier klimaforsker Borgar Åmås ved Cicero.
2: Det er jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper av mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
3: El Niño er et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til syvende år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
2: Som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
0: Reporter Anne Skifjell. Og sørg for å ha vinterdekk hvis du skal over fjelloverganger i Sør-Norge det nærmeste døgnet. Etter sommertemperaturer sør i landet den siste uka er det ventet snø opp til 15 cm på flere viktige veier. Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i Debatten i NRK TV. Etter et halvt år som programlederduo går de tilbake til jobbene i henholdsvis Dagsnytt 18 og Dagsrevyen når sesongen er over. Og det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten fram til sommeren. Noen ny programleder fra høsten er ikke klar. Men denne programlederen heter Jon Branes. Dette var NRK Nyheter.
4: Og vi heldte koken i Godmorgen Møre og Romsdal også. Vi har ikke tenkt å gi oss, jeg får ikke i dag før 9 timen til over. Silje har kommet i studio, og ja, det skal handle om hjertet våre.
5: Det skal det, for hjertespesialist Stefan James står bak de internasjonale retningslinjene for hjerteinfarkt. Og han forstår ikke hvorfor ikke flere pasienter i Norge kan få kortere reisevei til sykehuset for å få behandling som åpner tette året til hjertet. Såkalt PCI. Og han har anbefalt å ha slike senter flere steder i landet, blant annet i Ålesund. Helsedepartementet de ønsker ikke å svare på dette, og viser til at helsedirektoratet nå er i gang med å lage ny retningslinje for hjertebehandling i Norge. Helsedirektør Katrine Marie Lofshus, hun sier at de kommer til å legge det faglige til grunn.
6: Så kommer vi til å legge de europeiske retningslinjene til grunn for arbeidet vårt, men også øvrig kunnskapsgrunnlag, og så skal vi se hvordan dette praktisk skal gjennomføres i en norsk kontekst.
4: Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Jon Arne, ser du neste låt heter We Don't Talk Anymore? Du skulle tro at forskerne som nrk.no har skrevet om har laget denne, for at de sier jo nå at vi prater mindre enn før.
7: Og stjeler digitalt alt fokus. Det er det vi spør om ja. I radioappen.
4: Ja, du må gjerne gå inn og stemme hvis du ikke var der. 53 av de som var inne, det prosent, sier at ja, du mister kontakt med folk du ellers ville prate med. For nå er jo det sånn at det er selvbetjente kasser, du bestiller maten din på nett, og du kan, trenger ikke å snakke med en servitør en gang hvis du er på restaurant.
7: Nei, du kan gjøre alt fra A til Å,
4: ja.
7: Tygge maten selv. Og.
4: Ja, og så kan du nå la være å snakke med daten du har med også, kan sitte med hver sin telefon.
7: Ja, det er så mangt å se på telefonen.
4: Gå inn og...
7: Kanskje dere er ferdig snakket.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Skal vi på hotelljakt, Fellmann?
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakmakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

0: The Dandy Warhols. For hadde med sin Bohemian Like You.
1: Du, noen ganger så kan livet være skikkelig vanskelig av ulike grunner. I Vestnes så har det et tilbud som heter 13 pluss, og dette her er et samtaletilbud for deg mellom 13 og 20 år. Og leder for det hele er du, Jon Sylte. God morgen.
2: God morgen, ja.
1: Du er også prest og psykotraumatolog. Nå starter du i tillegg med en chat-tjeneste. Hva går det ut på?
2: Vi har jo hatt et samtaletilbud for ungdommer og unge voksne. Det er helt opp til 30 år, faktisk.
1: Å ja.
2: 13-30 år, så vi, ja, det er ganske stor, et stort spenn.
1: Ja.
2: Så vi har jo drevet dette samtaletilbudet noen år, og så ser vi at vi sliter litt med å nå disse yngste, da. Sånn ungdomsskolealder og sånne ting. Mm-hmm. Terskelen er nok ganske høy for å ta kontakt, og å møte folk ansikt til ansikt kan også være litt utfordrende. Så derfor så prøvde vi oss på dette her, da. Å lage en chat som er 100% anonym. Det er ganske viktig.
1: Ja. Hvordan ser dere gått fram da? Altså, hvordan gjør dere det kjent?
2: Nei, det er det som er jobben nå, da. Å få og spredde det ut på skolene i kommunen vår, da. Det er jo det som er hovedsakelig. Målgruppa vår er jo ungdom og unge voksne i kommunen vår. Mm-hmm. Så nå blir jo markedsføring ganske viktig for oss, at vi prøver å bruke sosiale medier, og vi prøver å besøke skolene og sånt, da, for å få spredd budskap om dette her.
0: Og hvor omfattende blir da denne chat-tjenesten? Blir det døgnåpent tilbud?
2: Det blir det nok ikke. Vi er et team nå på 9 stykk, så vi har åpen chat 2 dager i uka, da. Mm. Og så har vi tenkt litt på hvilke dager som kan være lurt, for å, vi tenker kanskje midt i uka, sånn onsdager fra 8-10 er det åpen. Og så tenker vi søndag en god dag, sånn dagen før skolestart og sånn, så kan det være litt vanskelig for mange. Så da har vi åpent fra 9-11 da, på kvelden.
1: Mm. Det offentlige tilbudet da, er ikke det godt nok for denne gruppa?
2: Vi er bare et supplement, så men vi ser jo at det er jo gjengs egentlig i hele landet, så er det jo ressursmangel på en måte, at den og så ser vi samtidig at behovet er ganske stort, da. Så det gjelder jo å nå disse unge som trenger noen å prate med.
1: Mm. Men forstår du at kanskje også en chat kan være litt skummelt, for selv om du sier det anonymt, så er det jo en liten kommune og kan være redd for at du blir oppdaget i hermeteng?
2: Ja. Det er klart, det er jo alltid en sånn, vi driver på å tenke litt på det, og vi må prøve å informere og bare vise hva dette går ut på. Mm. For det er virkelig helt anonymt, så vi aner ikke hvem vi snakker med.
1: Mm. Men hvis du chatter med Per på 13, da, la oss kalle det det, og du ser at her trengs det noe mer, hva gjør du da?
2: Da har vi har en løsning. Vi har jo varslingsplikt hvis Per sier at han nå tar i livet mitt eller noe sånt, så har vi en mulighet til å fryse IP-adresser. Det er den eneste muligheten vi har til å vite hvem Per er, da. Mm-hmm. Så vi spør jo selvfølgelig i chatten, da, hvem, om du vil si navnet ditt og hvor du bor hen, så vi kan hjelpe deg skikkelig, på en måte. Men det er jo en risiko vi må ta, da. Ja. Men alternativet er jo at Per ikke har noen å snakke med i det hele tatt. Så vi har i hvert fall en kanal inn til Per, og så kan vi fryse IP-adressen, og så kan vi gi dem til politiet.
1: Du, Jon Sylte, det høres veldig bra ut med en sånn chattetjeneste, og ikke minst da et tillegg til det andre dere driver med. For lykke til med å spre budskapet og med det viktige arbeidet.
2: Takk for det.

0: BB-arbestemt at jeg skulle si at dette var Gunn Kvåle og William Gamborg som sang om lufta. BB har også gitt beskjed om at jeg skal si at nå er Silje klar med nyhetene.
1: Da begynner vi i Averøy for ordfører i Averøy, Ingrid Rangnes. Hun sier lokalsamfunnet er preget etter en dødsulykke natt til i går. En mann omkom da en båt kjørte på grunn på Averøy, og kriseteamet til kommunen er også koblet inn. I går ble hotell- og restaurantstreiken trappet opp. Dermed ble 115 tilsatte ved 12 bedrifter tatt ut i streik her i fylket. Så litt sport for AaFK. De slo Molde 3-2 i toppserien for kvinner i helga, og dette var første gang at de to lagene møtte hverandre på det øverste nivået i kvinnefotball. Og i Eliteserien så tapte AaFK mot Sandefjord, mens Kristiansund spilte uavgjort mot HamKam. Handballaget Molde Elite, de vant over Fana, og dette var den andre kampen i kvartfinalen av sluttspillet i Eliteserien i handball. Og dermed så har laget en seier hver før den avgjørende kampen blir spilt senere denne veka. Du hører NRK P1.

0: Murmur disconnected. Vi er connecta enda noen minutter til.
1: Ja, vi er det. Og det er noen andre også som er pålogget. Selv om de aller fleste synes det går fint å prate.
0: Nå vet jeg ikke helt hvor du vil.
1: Jo, nei, vi har jo hatt en undersøkelse på gang.
0: Ja.
1: Der vi antyder at vi snakker mindre enn før og stiller spørsmålet. Ja,
0: vi antyder ikke, Jonane. Det er for forskningshalt.
1: To strek under svaret. Vi snakker mindre.
0: Vi snakker mindre, og det som er feilen er at vi er for digitale.
1: Ja. Og det er folk langt på vei enige. 52% svarer at ja, du mister kontakt med folk du ellers ville ha pratet med, fordi du stikker nasen din ned i en app.
0: Ja, vi har også spurt dere i dag om det digitale stjeler alt fokus. Og, men nest flest, 42% har også klikket inn, sa at det går helt fint å prate med folk selv om man er mer digital. Og så er det en liten gjeng som sier at det digitale gjør jo hverdagen mye enklere på alle måter. Så ja, takk. Mm. Ja. Vi foreslår vel en sånn gylden middelvei da.
1: Ja, altså apper kan være kjekk å ha til så mangt, men ikke slutt å snakke med hverandre for det om.
0: Nei. Nå skal nytimen få slippe til. De har besøk av Christian Christensen i dag. Dere husker han gullstrupa fra det høye nord. Så det er vel verdt å få med seg. Men aller først så skal nå disse her få slippe til.
1: U2.
0: Prøv på engelsk da.
1: YouTube.
0: Ok da. Ha en fin dag da, folkens. Jonan, nå er jeg tilbake.
1: Kanskje i morgen.
0: Ja, la oss ha det sånn.

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Som starter I Midtøsten får militæret I Iran advarer USAs marine mot å sende krigsskip inn I Hormuz-sundet, og sier det vi rekner dette som et brudd på våpenhvila. Advaringen kommer etter at president Donald Trump har sagt at det amerikanske militæret skal hjelpe handelsskip og oljetankarer ut av Persia-bukta, men det kan bli vanskelig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpen. Men situasjonen for sjøfolk I og ved Hormuz svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
0: For 10 år siden lovet FN øka beskyttelse for helsearbeidere I krig, men siden den gang likevel flere tusen drepne. Bare I fjor var det flere enn 1300 angrep mot sykehus og andre helsefasiliteter I verden. Nesten 2000 helsearbeidere ble drepne I disse angrepene, det viser en oversikt fra Verdens helseorganisasjon. Så til norsk politikk, for det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug I dag. I et opptak TV2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen, sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn I Norge. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug I NRKs politisk kvarter I dag tidlig. Samtidig som det blir færre og færre roller I skådespillerbransjen, blir stadig flere kjendiser brukt I store produksjoner. Utdannede skådespillere spør seg derfor om tallet på følgere viktigere enn faglige tyngde. Skådespiller og instruktør Tani Dibasei merker utviklingen på både scene og skjerm.
2: Verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk, til å handle mer om hva som fett eller hvem som fett.
3: Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Som da artist Astrid S. fikk hovedrollen I Tre nøtter til Askepott.
4: Ikke skyt dyr, ikke kan spise!
5: Det din sko, kanskje?
4: Det hvertfall ikke din.
3: Kunstnerisk leder og eier av scenekvelder, Atle Halstensen, forteller om hvordan det å bukke inn kjendiser til store forestillinger.
6: Altså, kjente mennesker gir større oppmerksomhet I pressen. Journalistene jager etter selvfølgelig å klikke gjør at man får oppmerksomhet. Men for å være ærlig så den risikoen veldig høy.
0: Reporter her var Tuva Marie Sørum, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, som hverken kjendis eller skådespiller, men det finnes det faktisk to av inn I timen.
7: Jeg vet ikke helt faktisk, Hanna, jeg tror ikke vi regner oss om det.
8: Vi har vært på statistnivå, ja. Så hvis man blir kjent igjen på gata på grunn av det, eller som du, Hanna, blir kjent igjen som stemmen bak NRK Nyheter I dag, ja. Så det bare hyggelig det, men om vi får noen karriere ut over det, det tvilsomt.
7: Så lenge jeg får jobbe med min method-metode, så jeg fornøyd uansett.
8: Kjør på!

0: Fredrik Mathiesen.
1: I dag har vi gullstrupen fra Harstad I studio.
2: Ja, endelig, for det har faktisk gått over 4 år siden han ga ut egen musikk.
1: Ja, skrivesperren var så solid at han måtte helt til Los Angeles for å få løsnet musikkknuta.
2: Men nå, tilbake fra USA, endelig klar med et helt nytt album.
1: Ja, mer om reisen, prosessen og den splitter nye musikken får du I 9-timen I dag.
2: Kristian Kristensen vår gjest. Velkommen alle som en.

0: Madonna, det er selveste Music heter låta fra hennes, skal vi si, danseperiode, Knut. Jeg hevder det.
1: Du kaller det danseperiode, men jeg synes alt kan jo danses til, som jeg har sagt, fra hennes danseperiode.
0: Takk, takk.
1: For det er av en eller annen litt skillnad på dance og dans.
0: Jeg helt enig med deg.
1: Men ja, fra hennes danseperiode.
0: Dans. Mer presist var jo i Coachella, denne fantastiske festivalen for veldig rike folk, er mitt inntrykk. Det koster mye å dra dit, og det er midt ut i ørkenen. Sammen med Sabrina Carpenter ble frastjålet. Den her var klær. Deppa over det, ja. Hennes originale sceneantrekk fra hun, da hun var på Coachella første gang. Mm. For omtrent 20 år siden, tror jeg. Noe sånt.
1: Interessant. Det har jo vært på denne festivalen selv i 2009, faktisk. Hæ? Og kjøpte et t-skjorte der. Så det blir jo da, kan jeg være sånn 17 år gammel t-skjorte, og det må jeg si til deg er sånn spesielt, for du kommer til å ha stor glede av det, at da var det Paul McCartney som var headliner, og det kom opp i forrige uke, som en sånn minne, for 17 år siden så var sangen Yesterday, og jeg stod der med tårene i øynene mine. Og den t-skjorta som jeg kjøpte på Coachella-festivalen i 2009, den bruker jeg nær sagt ukentlig, den beste trykkkvaliteten på en t-skjorte noensinne, apropos garderobe og stjålende klær på Coachella, så det er veldig bra kvalitet på det plagget der. I dag har jeg et annet t-skjorte på meg, kommer på, jeg har lyst til å vise den frem til deg, ser du hva det står på?
0: Åh, det

0: Ja, men det greit, men den var veldig hvit og fin, og jeg vil si at trykket, printet på den t-skjorta var også helt nydelig, Knut, ja. Så det også god kvalitet, og det kan vi jo gi til våre venner I TV2 der, også mye god kvalitet.
1: Ja, ja, og ja. I motsetning til TV2 så spiller vi med åpne kort, det ikke noe skjulte opptak her, her går alt rett ut på lufta, så vær forsiktig lille munn hva du sier,
0: ja, ja, ja.
1: Så det ikke blir noe bråk.
0: Ja, bare pass på de halvliterne, det så lett ja, ja, ja, ja. Å senke skuldrene og blæste ut med indre hadde jeg nær sagt dæmoner og meninger, men som du sier Knut, det her det ingen skjulte opptak, og takk og pris for det, fordi vi får jo storfint besøk I dag. Jeg kaller ham gullstrupen fra Harstad, Knut.
1: En topp fem når det gjelder sang- og vokalprestasjon I Norge.
0: I hvert fall, helt der oppe, og I hvert fall ifølge vår søndagsgjest I går, Christer Falk. Vi snakket litt om Christian Christensen etter sendingen var ferdig I går, og affisøren, han har han helt der oppe, og husk at Falk har en samling på ja, bare 70, mellom 70 og 80 tusen LP'er, så han har hørt på mye vokal opp igjennom året, og når han har Christian Christensen helt der oppe, så det helt rått, og det skal vi få et eksempel på nå. Dette her jo lyset, hans gjennombruddslåt, så kommer han inn. Unnskyld.

0: trenger jo ingen nærmere introduksjon, men kommer inn til egen musikk. Slurpa godt i kaffekoppen, Christian Christensen.
1: Og det var nydelig, tusen takk, Christian.
2: Det lyder jeg like godt.
3: Jeg tenkte vi trengte litt overgang. Måtte gjøre en sterk inngang her.
0: Er det dagens første kaffeslurk?
3: Ja, den var god, den var, den trengtes.
2: Nå er det sånn vi skal drikke kaffe her i 9-timen, det var nydelig. Velkommen skal du være. Vi hørte jo akkurat Lyse for en låt. Gjennombruddet kan vi vel si.
3: Absolutt.
2: Du, i går så hadde vi Christer Falk på besøk.
3: Ja, min gode venn.
2: Din gode venn.
3: Og min helt.
2: Ja, det skjønner jeg. Kan ikke du fortelle, fordi vi var ferdige med sendingen, og så sa vi til Christer på vei ut her at ja, i morgen kommer. Hvor er det sant? Og jeg kan bare si at du er hans helt også, bare så du vet det. Men fortell, hvorfor har du og Christer Falk et så godt og nært forhold?
3: Nei, altså, det var jo han som hjalp meg opp og frem. Hjelp, fikse alt. Altså det var, når jeg fortsatt var helt ukjent, så var det han som hørte musikken min og bare, nei, men du må jo opp og frem. Og så fikset han meg både plateselskap, bookingselskap, gigs, og ja, fikk meg opp og frem. Så det gjorde han bare fordi at han var, ville hjelpe meg, liksom. Det var ikke noe, det var bare sånn. Ja, han bryr seg så sykt mye om musikk, at det måtte han bare.
2: Ja, men det er jo ikke helt tilfeldig heller da. Du er jo ikke hvem som helst, du er gullstrupen fra Harstad, bare så det jeg har sagt. Og vet du, men vet du hvordan han hørte musikken din første gang, Christian?
3: Ja, fortell. Det lagt ut låta på, hva det var, var det MySpace, eller noe, et eller annet liksom gammelt, ja. Eller var det urørt? Anyway, så var jeg på fest i Harstad med noen venner der. Viste seg at en på festen der er i slekt med Christer Falk.
2: Ja, fetteren!
3: Fetteren!
2: Ja.
3: Ja. Det var sykt random.
2: Ja.
3: Han bare, nei, jeg skjønner Christer Falk, ja. Og jeg kan se noe musikken. Jeg bare, ok. For meg var det sånn, Christer Falk ikke han er Robinson, nei. Ja,
0: Riksklysa.
3: Han er relativ fyren.
2: Ja, ja, ja.
3: Men så, nei, det viste seg at han er episk fyr i musikk, så det var sånn, ok. Og så kontaktet han Christer Falk med senere og bare, yo. Du skal bli stjerne.
2: Ja, ja, det er helt nydelig.
3: Det var helt sykt tilfeldig.
0: Ja. Hvor ofte tenkte du tilbake på den tiden der? Vi skal etter hvert komme til det, Christian. Du hadde litt sånn skrivesperre, du har vært i LA og fått løsnet litt på den proppen der. Men hvor ofte går du tilbake til den tiden der og tenker på starten?
3: Nei, altså, det var jo utrolig stort øyeblikk i livet når man plutselig får til det man har drømt om. Så jeg tror jeg tenker hvis jeg har litt skrivesperre og føler meg litt uinspirert, så er det noe med å prøve å teppe litt inn tilbake til den man har sånn, man er helt sånn, man, det er bare kile i magen og man er sinnssykt gira.
2: Ja.
3: Så det skulle jeg ønske at jeg kunne oppleve flere ganger.
2: Og slå igjennom?
3: Ja, jeg har lyst til å bli helt ukjent igjen, og så slå igjennom, bli helt ukjent, slå igjennom hvis det er.
2: Ja. Ja, du må ha lengre pauser, men det får du ikke lov til, fordi musikken din er så god, så du, nå er du her. Og takk. Sånn må du bare bli, Christian. Men hvis man da, igjen, vi skal komme tilbake til det med skrivesperre og litt sånn, men du sier, du tapper inn i den der godfølelsen, hva er det du liksom finner inni der?
3: Det er vel en gnist som kommer fra liksom å være genuint skikkelig gira på musikk, at man finner noe, det kan være at man skriver en strofe, en melodi som bare wow, og så blir man skikkelig sånn, ja. Sånn som når jeg slapp jo en låt nå i, var det 5. mars, og da, den skrev jeg jo for 2 år siden.
2: Ja.
3: Og litt sånn siden da, så har jeg egentlig fløtet litt på den rosa sky, litt sånn, bare, jeg skrev det der, og den er jeg stolt av, og ja, da er livet litt sånn, da er livet fett.
0: Kommer vi på, vi skal selvfølgelig spille helt ny musikk, for det er også en låt som kom 1. mai, så dere som hører 9-timen har masse godt i vente. Men når du setter ned med for eksempel en gitar, hvor lenge kan du sette hvis du kjenner at nå er du inne i en sånn, her er det noe, går det timer liksom?
3: Ja, ja. Plutselig går det 4-5 timer sånn, når man er inspirert. Og så, jeg tror det verste er når man liksom jobber litt på kvelden klokka 8-9, blir litt inspirert, og så er klokka 4 på natta. Og det er litt sånn, det er vanskelig å holde døgnrytme sånn sett, men...
2: Men er det, jeg vet at forfattere, eller noen forfattere, de setter seg ned hver eneste dag, og så skal de skrive 10 sider eller 20 sider. Ja. Samme om det er bra eller samme om det er dårlig, det er bare, jobben er å skrive 20 sider om dagen.
3: Yes.
2: Hvordan er det med deg og gitaren? Den skal være der i minst en time i hver dag. Er det litt sånn, eller?
3: Ja, det er en modningsprosess som, jeg vil si, store deler av liksom tidlig, når jeg slår gjennom, så var det sånn, jeg venter på inspirasjon. Jeg skal ikke gjøre en drit med mindre jeg er inspirert. Sånn, det er litt sånn cocky, og det, det, nei, det har liksom etter hvert liksom gjort det der nå, at man, vet du hva, setter man det en time hver dag, og så, og til og med liksom maks en time også, det, liksom, det er noe med å, jeg så en annen artist som sa, en artist med The Madison Cunningham, som snakket om at det er å, det er noe med å sette seg ned en time, skrive, slutt uansett, selv om man blir giret, bare slutt. Ja. For det blir litt som å se på en tv-serie, at slutter man der, så er man spent neste gang man ser neste episode.
2: Ja.
3: I stedet for å bruke opp og fullføre en serie på alt på en gang, da liksom har man ikke noe å se frem til.
2: Ja. Så man lager sin egen cliffhanger?
3: Ja,
2: basically. Så er det jo om å gjøre å huske det man holdt på med helt på tampen der, da? Altså.
3: Absolutt. Ja, rast taleopptak, og så har man oppsummering fra førre episode, som man bare kan
0: hoppe litt. Det er en litt risky metode, spør du.
2: Jeg synes ikke du skal overdrive det der greiene der,
3: nei.
2: Kristian.
3: Nei.
0: Alt det var veldig, veldig nydelig å høre at du slurper på kaffe på morgenen, men nå skal vi gjøre det mens vi hører musikk, og så skal vi ta turen til LA, der du har vært i ukesvis, og høre litt på hvordan du tedde det der, og så rent musikalsk og kreativt med først Don McLean.
3: Tusen takk.

0: Hanna Storm här I 90-men. Vi har Christian Kristensen på besök. Strax ny låt från där. Den har du försökt hinta lite fram till. Du kommer alltså till LA. Du har leid dig en leilighet, Airbnb med balkong. Mm-hmm. Där har vi också hört att där satt du ganska sån målbevisst. Men när du kommer in I den leiligheten här I LA, Christian, du en sån typ som packar ut av baggen och koffert med en gång och lägger det I hylla eller sån ja,
1: Nej. Nej, jag lägger det ligga I säcken så länge som möjligt alla tingen.
0: Ja.
1: Tar ut en ny t-shirt när jag tränger en ny t-shirt. Ja.
0: Okej. Okay. Men vad är det första du gör när du kommer in där då?
1: Jag kan lägga mig på sängen, sträcka mig ut och bara liksom att det är en lång flygtur. Koppla ladda telefon. Ja. Doomscrolla lite.
2: Ja. Selvfølgelig.
1: Ja.
3: Men hvordan, fordi jeg fikk en sånn inntrykk av det jeg liksom har fått med meg informasjonen, at det, var det litt spontant, den der LA-turen din, eller var det litt planlagt, og gikk du inn og liksom fant en Airbnb lang vei forveien, og fikk du billige billetter, og hadde taxien på plass når du kom til flyplassen LAX, liksom?
1: LAX. Jeg tror faktisk jeg bestilte Airbnb noen par få dager før.
2: Ja.
1: Men det var overraskende billig.
3: Ja, var det altså, det? Hva kan man koste? Og hvor var den I LA?
1: Det var Echo Park.
3: Ja.
1: Hva det var? Altså, jeg var jo der I 35 dager. Jeg tror jeg betalte rundt 20 000, som jo under 1000 lappen per for hver dag.
3: Ja, det bra.
1: Så det man får fort mye for penger med Airbnb.
0: Men var det viktig for at det skulle være balkong der? Eller ble...
1: Nei, det var bare tilfellig. Ja. Det...
0: Eller var det tilfeldig når vi tenker på hva som ble skapt på balkongen?
1: det var meningen, det var skjebnen.
3: Men var det utsiktet sånn? Hva så du liksom på, ut av verandaen?
1: Jeg så egentlig bare rett inn I nabobygningen, så det var ikke noe sånn. Det var ikke noe flott eller sånt, men altså den, nei ja, det, jeg merker når jeg tenker tilbake på det her, så... Og det mye god minne, for jeg satt der på den lille balkongen og, med kassegitaren min og... Iblant når jeg spilte litt gitar, så kom det folk forbi og bare «You play lovely! This sounds lovely!» Altså, det var veldig sånn... Veldig hyggelig folk til min nabo... Folk I nabolaget hadde en liten sånn... Det var sånn jeg tror det var noe meksikansk familie, så var det noe... En liten grillfest, og de... Come over, og sånn... Ta en grill med oss, og ta en øl, og... Så det var sånn...
3: Filmaktig ut.
1: Ja, det var bare sånn den kontrasten... For jeg kom jo rett fra, det her var februar, mars, og da var det sånn kaldt, og alle, du vet, Oslo, alle holdt seg inne hjemme, og sånn, altså, hvor drar jeg til LA, og alle bare vinket til meg, og, you play lovely!
3: Så koselig.
1: Så det var vel sånn, det var veldig sånn, det I seg selv var veldig inspirerende.
3: Mm. Ja, det vil jeg ble inspirert selv, skal jeg hjemme skrive noen låter etterpå, faktisk. Men hvordan... Altså, var du alene I 30 dager, eller fikk du noen bekjente? Hang du litt her og der, eller?
1: Jeg har jo vært der litt før og har litt venner fra før, så det var ikke helt sølibat, det var ikke noe sånt. Det var... nei da, dro... hang med venner, dro på noen par få sessions, dro på gay bars på kvelden, og har jo kjenner en del folk der, så det... Ja da, så det var veldig hyggelig og sosialt egentlig.
3: Altså deilig, og det å være I en by alene, dra på barer og holde på og ikke ha noe ansvar eller noen vet sånn ordentlig hvem du ikke det en utrolig befriende følelse?
1: Jo, det noe med det altså. Det litt sånn, man, det litt å komme seg vekk litt fra alt og alle, og her det ikke noen forventninger til hvem jeg. Så det var litt sånn, følte at det også noe med det språket når man der og man begynner å tenke på engelsk så får man også, man begynner å tenke på litt andre måter og begynner å se de ting på en ny måte
0: til og med å skrive sanger på engelsk
1: ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det blir jo det blir jo det som blir resultatet til slutt
3: ja, for noe må jeg ha løsnet her hvordan merket du det? All den rotløsheten, alt det vi snakket om I sted, altså, jeg vet ikke om den forsvinner som dugg for solen, men noe skjedde jo.
1: Ja, det gjorde det. Jeg tror det var liksom at jeg bare, for at jeg merker nå siste to årene så har jeg fått en ny ro, litt sånn, nå setter jeg mer pris på voksenlivet, skaffet meg min første leilighet for første gang for sånn to år siden, I stedet for å reise verden rundt hele tiden. Nu får jeg masse glede av å, liksom, å se hva som på tilbud på Coop Extra. Det sånne ting jeg, det synes jeg kjempegøy nå. Liksom, hvordan kan jeg legge budsjett og... Ah, shit. Og liksom oppdage at Coop sin egen pasta veldig bra. Det sånn... Det synes jeg kjempespennende. Men ja, for jeg satt jo... Og jeg tror det fordi at ting løsna litt der jeg lei med låtskrivinga, at det ga meg sånn indre... At jeg ble litt sånn rolig inni meg. Og det var liksom... Det virker... Jeg har jo prøvd, holdt det på i 3-4 år, men det bare virket litt tilfeldig at ting løsna seg der. Mm. At det var bare sammensetning, at jeg... Åh, LA, balkong, sol, tilbake til god gamle kassegitaren, ha litt rutine, liksom, ting klaffet litt da, plutselig. Jeg fikk litt sånn, kjente på, jeg tror også jeg kjente litt på sånn livsgnist, der, som jeg sa, der, når naboen roper ut og hilser til meg, og at det var litt sånn, jeg fikk liksom, ble litt giret på livet igjen. Mm. Og det liksom manifesterte seg i låtskrivinga.
0: Mm. Deilig å høre. Og uten å bli for gitarteknisk, så sa du mens vi hørte Hanna Storm at du hadde stemt gitaren din i Open D, som ifølge internett her, the most beautiful tuning for guitar. Så det helt åpen, du kommer fløtt på fingrene.
1: Ja, ja, ja. Ikke sant? Vakkert med en gang.
0: Vakkert med en gang. Og så der satt du, du lærte også en slags ny teknikk med fingerspillingen din.
1: Ja, som du... Som du bare tilfellig sa at du nevnte det, men...
0: Jeg så det på en video.
1: Ja. Plukket opp noe som heter tommelplekter. Det her er jo kjempebanalt egentlig, for det er jo noe visesanger har brukt i alle år. Men jeg oppdaget en artist som heter Adrian Lenker, som jeg har blitt fan av, og den bruker tommelplekter. Så det var det egentlig det eneste nye elementet jeg tilførte, og det åpnet opp alt egentlig. Bare få litt den her. Jeg følte meg vel litt ut som en sånn country.
3: Ja, så deilig.
1: Sitter med tommelplekter og gitaren twanger. Og det er sånn. Ja, det var noe. Ja, Open D, tommelplekter. Det var det som var tingen.
3: Ok, greit. Da vet vi hva alle vi hobbygitarister skal gjøre når vi kommer hjem. Det er å finne frem kassa. Gitaren, og så bare åpne opp og kjøpe tommelplekter
0: på vei. Og helst en meksikansk familie i nærheten som kan gi oss
3: tommelplekter. Ja, det hjulpet veldig. Eller bare lage taco til middag, mandagstaco.
0: Ja, kjøp på Coop. Det har de også ganske bra uttak.
3: God deals, liksom, det er nå for det.
0: Kristian Kristensen, veldig hyggelig å ha deg her i 9-timen. Vi skal selvfølgelig da få høre den nye låta di, Wake Up. Vi ønsker deg en strålende fin uke.
1: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Det er små kinesere, hvis det er lov å si, med hjertemedisin. Hvis det er lov å si, her i 9-timen, hvis det er lov å si. Vi har jo begge hatt sending i 9-timen i helga, Sean.
1: Ja.
0: Du, i går er på lørdag, det betyr at den lille fisketuren som hadde håpet å få til, det måtte utsettes bittelitt, så et lite vindu på lørdag ettermiddag, der det faktisk ble oppholdsvær og ganske sånn fint og vindstille, ned i fjæra, som det heter, med noen fiskestang og nær familie.
1: Det er lov å si.
0: Det er lov å si. Ja. Og så blir det noen kast med stanger, og så napper det så fint, og der mister den ene seien etter den andre, og til slutt så får det inn en ganske så liten og fin sei helt inn i fjærsteinen der, og skal på en måte bare dra den litt mer forsiktig denne gangen opp på land. Og akkurat i det jeg er ferdig med å få seien opp på land, så kommer det altså en svær kveite.
1: Nei!
0: Altså den klassiske, det kommer en enda større fisk,
1: ja.
0: Og tar den lille fisken. Og det som skjer, og det her er litt synd, at det, instinktet mitt er, ikke finn frem hoven, nei, finn frem mobiltelefonen. Ja! Det her må filmes, og i dette kaoset, det, ok, hvor er mobiltelefonen, hvor er hoven, hvor er familien, den nære familien som er med meg, og da ryker alt på havet, altså krok og sei og kveite bare raser av gårde. Men jeg fikk altså sånn adrenalin-kick av de store, men akkurat det at man har lyst til å finne mobiltelefonen for å filme det, det er altså så 2026.
1: Ja, det er 2026. Å, herregud, du må ta deg sammen, Knut.
0: Ja, jeg må ha mobilen klar fra første stund.
1: Det var faktisk det jeg mente.

0: Rabo, Without Me, fått inn forslag fra Halvar her. Knut, kjøp deg GoPro-kamera til neste gang.
1: Det en god idé, Halvar, med mindre jeg må ha hjelm som du fester GoPro-kamera til. For så dramatisk det ikke å stå I fjærsteinen når kveite kommer og sluk fesken du allerede har på kroken, at man trenger hjelm.
0: Ja, nei, men du må vel ikke ha hjelm, du kan vel ha en pannebånd på det, men jeg vil at du skal ha på deg hjelm, for da ser du, da du han fyren som står med hjelm og fisker, det hadde vært helt...
1: Han som tror han skal ha egen fiskekanal på YouTube.
0: Og det hadde vært helt nydelig.
1: Jeg noterer I en bitteliten marg.
0: Jeg synes at du skal gjøre det. Så ser vi hvordan det går. Så vil jeg ta bildet av deg med GoPro-hjelmen på.
1: Det det artigste.
0: Det det morsomste.

0: Det er klokka 10. Vi skal til nyhetene, Hanna Kolås, du starter i Sverige.
1: For der kommer politiet med nye opplysninger om følgene av gjengkriminaliteten. I Sverige er 23 sivile drepne og 30 skadde i gjengskytinger siden 2023. Det viser nye tal fra svensk politi, som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, uten forstående som tilfeldig treffet av skott, og folk som drepne fordi gjerningspersonen tok feil person. Svensk politi tror så mange uten forstående råkast fordi stadig yngre personer involveres i gjengkriminalitet. Det var helt nødvendig å kalle ytringene fra en rådgiver rasistiske, det sa Framstegspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter i dag tidlig. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge.
2: Jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig. På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer, og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
1: Det er flere saker med skolefravær der det er bekymring for barnets utvikling, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, og utdanningsdirektoratet sier skolene vet for lite om problemer. I Oslo har rektor Trond Nilsen ved Lofsrud skole laget det han kaller tiltakstrapp.
3: Når elever borte, så skal alle elever som borte første dagen ringes hjem til, innen et visst klokkeslett. Så alle elever som ikke har melding hjemmefra på at de syke, de blir oppringt samme dag. Og det viktig for oss, fordi at alle elever skal savnes tidlig. Og så har vi en trapp som vi følger, hvor hvis du har 5 enkeltimer, 5 dager borte, så ta kontakt, lærerkontakt. Og snakker med foreldrene, drøfter det som en bekymring. Kommer du opp i 10 dager, eller 10 enkeltimer, eller 10 for senkomminger, så blir det møte på skolen. Og kommer du opp i 20, så involverer vi kanskje andre etater også.
1: Til slutt så tar vi med at det nå er klart hvem som blir ny programleder for det populære programmet Debatten på NRK, og det er Steinar Suvatne. Han har lang erfaring som politisk journalist, blant annet i Nettavisen og i Dagbladet. Suvatne tar over etter Åsa Vartdal og Espen Aas. Han var en av forfatterne bak boka Partiet, som handler om Arbeiderpartiet, som fikk mye kritikk fordi den var basert på anonyme kjelder og hadde flere faktafeil. Dette er veldig stort. Nå skal jeg ringe mamma, sier Suvatne til sin nye arbeidsgiver. Det var nyhetene. Nå tilbake til 2 gamle travere inn i timen.
4: Ja, de ringte ikke noen av oss, Knut, for å få, jeg vet ikke hva som skjedde der.
0: Nei, vi trenger ikke ringe mamma heller da, for
4: nei,
0: at, og fortelle om at vi skal være i 90 minutter nok en dag.
4: Ja, ja, ja, det kan være spennende nok det også. Mm.

0: Bruce Springsteen her i nitimen Waiting on a Sunny Day. Og det vel, jeg vet ikke om du kommer til å få noe sol i dag, Knut, i Bodø?
1: Ikke i dag, Nei. Tror jeg. Det ser dårlig og grått ut enn så lenge.
0: Ja. Det jo natur, det du har i bakgrunnen der. Apropos det du sa i stad, fortalte om din fantastiske naturopplevelse der du fikk en bitteliten sei på kroken, og så kom det en kveite og tok hele fisken, og du rakk ikke ta fram mobilen og filme det, for det var det du hadde tenkt å gjøre, ikke redde fisken din liksom.
1: Det var så 2026 det, at jeg vil heller ha mobiltelefon enn en god hov og en hjelpende hånd.
0: Men nå fikk vi jo tips om at du kan kjøpe deg GoPro, men ja, vi får se, sett den på hjelmen din, så det blir han fyren. Men det fikk meg til å tenke på min egen naturopplevelse i helga, som var helt vill, må jeg si. Er det greit at jeg deler den med deg, Knut?
1: Og, Sef.
0: Takk, og du som hører på. Min bror har kjøpt seg en ny leilighet som han akkurat har flyttet inn i. Den ligger i en høyde i en ås. Mm-hmm. Og tilfeldighetene skal ha det til at fra hans veranda, som ligger vestvendt og vakker, så kan man faktisk se ned på taket på det huset jeg bor i nå. Mm. Langt, ikke så langt heller, vi prøvde å finne ut av det, en kilometer eller to i luftlinje. Uansett, den utsikten han har er helt enorm. Man ser Oslofjorden til venstre, og så ser man utover Bærum, Jar, Eiksmarka, man ser bort til Kolsåstoppen. Det er vakker natur. Og så er det jo alltid stas, det må jeg si, å se sitt eget hus fra distanse. Ja. For nå gjør man det, liksom. Og jeg har liksom tenkt, jo, vi kjører den veien der, og så opp der, og så ned der, og så er vi fremme ved huset, så tenker jeg ikke noe mer på det. Mm. Men fra verandaen til brutteren, så kunne jeg liksom se at huset ligger i et landskap, hvis du skjønner hva jeg mener. Den lå også i en liten ås, viste det seg, som jeg ikke hadde egentlig tenkt på. Og bak den åsen, så var en ås til bak der igjen. Så kan jeg liksom se furene i naturen, som på en måte, sikkert vannet har liksom lagd disse åsene, og ikke sant, hver i hundrevis av millioner år, hadde jeg nær sagt. Dra på litt der, men i hvert fall det å se sitt eget hus i landskapet, i terrenget. Det var en sterk opplevelse, rett og slett.
1: Og det kan jeg godt forstå, og jeg tror kanskje vi nordmenn er veldig opptatt og glad i utsikt som folk.
0: Ja.
1: Folkeslag, rett og slett. Og jeg kom på når du sa det å sette på da din brors veranda og se din egen eiendom i et landskap. Det ligner jo litt på den opplevelsen man hadde kanskje før, ja, kan jeg gå

0: Unge menn, vi fortsetter med den. Det deilig, deilig når man nærmer seg 50 år.
1: Jeg har barn på den alderen.
0: Har du det? Hvor gammel har du blitt da?
1: Spør man en
0: dame om det? Man spør jo ikke en dame om det. Dette ble veldig kleint. Oi, oi, oi.
1: 80 en 70 for å si det sånn da.
0: Akkurat. Og så lager du altså, for du stoffmisbruker i den grad.
1: Ja, det klipper du stykker stoffer og syr dem sammen igjen.
0: Ja, og da går vi særlig fokus på hva?
1: Jeg styr smekker til voksne. Og selger dem på nett.
0: Selvfølgelig gjør du det.
1: Ja,
0: hvordan,
1: ja,
0: hvordan kom dette her i gang, Ellen?
1: Det kom i gang at jeg alltid har vært i husflidslag på julemesser og sånn, og solgte barnesmekker. Med sånn, så de ikke blir våte imellom med sånn plast på baksida. Og så sier, ja, men vi har ungdommer som alltid trenger smekker. Hvem kan sy til dem? Ja, men det kan jeg, sa jeg. Så det har jeg gjort i 20 år.
0: Bruker du selv smekke?
1: Av og til hvis jeg har pyntet meg om morgenen for ikke å få kaffe på... brystet.
0: Har du favorittsmekke?
1: Ja.
0: Nei. Farger, er det viktig?
1: Farger, jeg elsker farger.
0: Og hva på smekken?
1: Ja, jeg har masse forskjellige farger. Men mange av de eldre mennene syr til, de skal ha de grå, så de går rett med dressen.
0: Akkurat. Og hvilke flekker er det aller, ikke sant? Det er jo bare her kan vi holde i gang.
1: Nå putter man alt i vaskemaskin på 60 grader og vasker, og da blir alt borte.
0: For du har en egen nettbutikk da?
1: Ja.
0: Og den heter?
1: Den heter Husflidsprodukter.
0: Akkurat, så da vet alle det i alle aldre der hjemme.
1: Dagens reklame.
0: Ja, det dagens reklame, og det fortjener en blid og hyggelig dame som deg som kommer bort til meg. Du skjønner, jeg sto jo her. Jo
1: var du som kom til meg?
0: Ja, det var jo det, vi kom nesten sammen. Ja, det viktig å ha det rett. Men vi sto der ute, ikke sant? Og så sto jeg med en mann, og så så jeg en fra Da Capo, pianisten i Da Capo. Og da ropte han, Da Capo, og så forsvann han etter han. Og da kom du smilende.
1: Ja.
0: Men vi må ha litt alvor også, for at hjemme hos deg, så, ikke sant, det der er et langt ekteskap, da kan man oppleve forskjellige ting.
1: Ja, 52 år.
0: 52 år, ja. Og nå har han litt hjelp.
1: Nå må han ha litt hjelp, for han har fått Alzheimer. Så.
0: Hvordan er det for deg, altså det der, den prosessen der?
1: Det er jo litt slitsomt iblant, men han er snill og grei. Ja, så det går stort sett, og vi bor i en kjempekommune i Rælingen, hvor vi får god hjelp.
0: Ja, for nå er han på dagsenter.
1: Nå er han på dagsenter.
0: Hvordan har han det på dagsenteret?
1: Jo, jeg tror han har det greit. Han sier ikke så mye.
0: Og nå kommer det en hel skoleklasse bak oss her. Det er sånn det er på direkten. Nei, men den der, det å følge noen, det å ha hatt det så langt, var det 52 år du sa?
1: Ja, vi har vært gift i 52 år. Ja. 53 år har vi vært gift.
0: 53 år, og det da, og det og da å merke at noen blir syke og sånn, er det...
1: Det er jo litt, du tenker som så du skulle hatt et liv fremover og reist og gjort mange ting som ikke du kan gjøre lenger. Han kan jo ikke være alene på natt og sånne ting.
0: Nei.
1: Da er jeg avhengig av å ha noen der.
0: Ja, så da, kan du, da passer du på han?
1: Ja, ellers så må jeg få en av sønnene mine til å komme.
0: Ja. Du, det er litt sånn spesielt. Du hører jo på nitimen, så du synes dette er litt rart, ikke sant, å stå her og prate med oss?
1: Rart, det spørs om jeg tør å høre dette her.
0: Kom litt nærmere på slutten, vi hadde jo med deg helt i starten, ja, ikke sant? Dette er mye å fordøye, er det ikke det, etterpå?
1: Jo, absolutt.
0: Ja, hva er det du skal for noe nå?
2: Nå skal vi bare på byen.
0: Nå skal dere på byen, ja.
2: Ja.
1: Og finne noe godt å spise.
0: Har dere med noen smekker?
1: Nei, det har vi ikke.
0: Smekkeløs drar vi på byen i dag og koser oss sammen. Hvor mange år har dere kjent hverandre?
1: Det er nærmere 60, tenker jeg.
0: Oi, såpass. Det er fra husflidsskolen.
1: Helt fra ungdommen, ja. Vi var sammen som ungdommer. Ja. Så vi har fulgt oss i tykt og tynt. Ja.
0: Tusen hjertelig takk for at du kom her. Så alle som trenger smekker, så er det bare å ta kontakt. Ha det bra.
3: Når vi kom til smekkepraten, da var det masse bilder, i hvert fall i mitt hode. Vi snakket om det med radiobilder, så startet det med, ja, men hvordan ser du ut? Hvordan ser du akkurat ut som hun skal være? Helt perfekt. Ikke noe sånn, jeg har rød anorakk og nye runde briller, men akkurat det jeg har sett å spise med sånn smekke og kanskje sør litt på den, det så jeg veldig før med.
4: Ja, det var lett.

0: tenke hvor mange som hører denne låta nå gjennom et såkalt radioapparat som står I et venteværelse hos en forhåpentligvis tyggelig tannlege. Og selv I møte med den yrkesgruppa bare fra en uke siden, da sto P1 og dura svagt I vinduskarmen der med selo og gapa opp og hørte på kunne vært landsmøte, faktisk.
1: Landsmøte koselig, det bra.
0: Rett fra 9-timen og til tannlegen, og hørte på det programmet som kommer etter oss.
1: Ja, det nydelig. Ja. Artig at du nevner det med tannlege. Jeg har ikke hatt hull på veldig, veldig mange år. Jeg veldig glad for det. Jeg setter pris på det. Jeg gjør vel en god nok jobb, men den jobben har ikke vært så god I de siste månedene. Jeg vil nesten si så lenge som et år.
0: Oi.
1: Ja, fordi min elektriske tannbørste gikk I stykker. Og så hadde jeg ikke hatt den så lenge, så jeg ble litt sur. Og bestemte meg for at, vet du hva, jeg skal ikke ha elektrisk tannbørste lenger, for de går I stykker, og det var den tredje som hadde gått I stykker. Jeg mistenker at kanskje barna bruker den, og mister den I det harde badegulvet.
0: Mm.
1: Jeg har konfrontert
0: det der. Det jo, hvis du mistenker at noen andre bruker tannbørsten din,
1: ja.
0: Der vil jeg forlatt den tannbørsten. For det også man kan dele alt mulig rart som nært kroppen. Men akkurat med tannbørste, der går det en slags grense.
1: Meg, går det grense?
0: Ja, men jeg har brukt tannbørste om en annen med både samboer og barn. Altså, men det kjent. Jeg trodde det var den retningen du skulle gå.
1: Nei. Vi veldig glad I å dele tannbørster. Men jeg skjønner det, at det er noe veldig nært og intimt, selv om man jo for så vidt kan utveksle kropps kontakt, væsker på andre måter som kanskje enda mer intimt og nært, uten at vi trenger å gå noe mer inn på det, men så jeg brukte kona min sin tannbørste ganske lenge men så gikk jeg over til en sånn vanlig analog tannbørste.
0: Hørte du som kjip? Hørte du for kjip? Men analog. Flott at du fant frem til det ordet der.
1: Takk. Men her I forrige uke så gikk jeg til innkjøp av en ny elektrisk tannbørste, og jeg hadde fri den dagen, så jeg kom meg tidligere gårde til en butikk. Jeg gikk rundt og gledet meg absolutt hele dagen på å bruke tannbørsten, og det var altså så stas. Jeg kjøpte myke børstehoder, fordi det skal man bruke. Jeg satt den på lading, og ja, hadde, altså, det der med å finne hverdagsgleder jo viktig I en verden som kan være vanskelig, og der hadde jeg en hel dag, hvor jeg gikk og kilt litt I magen. Det var eneste som var litt problematisk, var at da jeg visste ikke at det var en sånn funksjon på tannbørsten, men da jeg brukte den, så jeg pussa ikke I fulle 2 minutter, som man jo skal gjøre. Jeg pussa først, ja, pussa 1 minutt og 23 sekunder. Da fikk jeg et smilefjes, men det var et sånn passivt, aggressivt smilefjes på den tannbørsten. Jeg var ikke fornøyd med meg I det hele tatt.
0: Ja, det sånn som du går gjennom sikkerhetskontrollen på en friplass, og du skal velge ulike ansikt. Så tannbørsten ser fra, du må nå helt til det siste smilefjeset der, for at den skal være fornøyd.
1: Og datteren min gikk over 2 minutter. Hun fikk smilefjes med stjerner I øynene.
0: Oi!
1: Ja, jeg vet, skjønner du, eller?
0: Ja.
1: Skjønner du, men fy søren, ass. Deilig med ny tannbørste.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen der, hjem igjen, og apropos det hadde jeg nær sagt, hvis det går an å ta en liten link mellom det og det at det viser seg nå at unge menn her I Norge, Norge som jo I ferd med å bli mer og mer sekulært, altså at vi tror mindre og mindre på Gud og mindre religiøse, men unge menn, unge norske menn, tror nå mer på Gud, og de tror mer på spøkelser. Det melder NRK.no I dag. Hva tenker vi, Knut?
1: Kan referansen til Frida Amundsens hjem igjen, som du dro her, ha med for eksempel at Guds hus jo da et hjem, og hjemsøkt, som gjerne det som oppstår når det overnaturlige og spøkelser og ånder kommer til oss. Jeg kan forstå på ett vis at unge menn trekkes I den retningen der, det vel et lite sånn drag I luften som tyder på at unge menn kanskje mer asketisk, altså opptatt av trening, kanskje har de noen verdier som går liksom tilbake I tid, altså vi på 2030, de tallene, altså 1920-1930.
0: Jeg skjønner hva du mener, for jeg har sett flere reportasjer der, ja, unge menn gjerne går I dresser som de kjøper på loppmarked fra 1920. Hjemme har de ikke en PC, men en skrivemaskin. De har sånne gamle lamper på veggene og leser kun papiraviser. Jeg skjønner hva du mener. Jeg tenkte hjem igjen mer til gamle dager. Ja, også gamle dager, og jeg tror at, ikke altså, hjem det gamle dager? Nå angrer jeg på at jeg dro den I det hele tatt, for det jo ikke å dra hjem, selv om du drar til gamle dager, men at de trodde mer da, var poenget mitt.
1: Ja, vi har jo vært hjemme også via flyfoto, som vi snakket om I sted, som var veldig populært før. Nei, NRK skriver jo om det her akkurat nå, altså Adrian Eggebø og Gabriel Steinbru, begge 18, like gammel som Benjamin Vigrestad, og de ser at det liksom så mye dritt I verden. Ja. Det blir bare mer og mer av det. Jeg tok et valg å gjøre mer ut av den kristne tro, og dra på bibelkveld og sette deg mellom kaffekopp og bibel og finne et fellesskap som de har
0: sammen. Ja, men det koselig, det liker jeg. Men det noe forskjell på Gud og spøkelser, eller det samme greiene? Gud, har han en hava spøkelser? Altså, det noe konflikt, eller det mer at de jobber sammen, Gud og spøkelser?
1: Jeg vil jo tro at hvis du tror på Gud, så åpner du I alle fall opp for å tro på det motsatte, altså en djevel eller noen krefter I, både I oss og I samfunnet som man må prøve å balansere.
0: Altså ingen teologisk konflikt som oppstår der, altså, tenker du?
1: Det altså, jeg vil ikke tenke det, men der ser du veldig utdannet ifra da.
0: Ja, jeg gjør jo det jeg også. Nei, jeg tenkte, hvem har mest autoritet? Ja, det autoritet det må jo være Gud selvsagt, fremfor et helt ordinært vanlig spøkelse.
1: Men du har gjort det motsatte enn å åpne opp for søken og gå I det selv. Du går til nye datatekniske verktøy som bruker masse datakraft og strøm, nemlig kunstig intelligens, og har spurt om å få svar på dette via ChatGPT.
0: Ja, det helt riktig. Altså, her lurer vi på om, altså, hvorfor altså, det noe med Guds ventetid her, som chat litt, GPT opptatt av. Altså, hvorfor velger Gud å snakke med en ung mann fra Norge? Lurer han på. Det så mange andre mennesker han kan snakke med. Åpningstidene, når det innenfor å ta kontakt med Gud? Det kø, for eksempel? Det et problem om man bukker tid I kalenderen for å unngå å krasje med andre avtaler Gud måtte ha?
1: Hvem det som legger inn de her tingene I databasen som chat GPT heter? For den prøver å være litt morsom. Jeg ser for det spøkelse som forstyrrende element. En dyp åndelig samtale med Gud, og så kommer et spøkelse svevende forbi og klager over at bønnen for høylytt.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ikke akkurat min type humor, men jeg ser jo at her jobbes det på datalagringssenteret.
0: Ja, det gjør det. Samtalestil, en formell bønn, eller det mer uformelt som en FaceTime-samtale? Yo! Gud, kjip dag I studio I dag, altså! Fy fader! Hva tenker du om dine genseren mine, hva? He? Helt alvor, jeg sier. Det sånne type ting man gjør? Jeg vet ikke.
1: Nei. Jeg vil valgt å heller søke svaret fra det store åpne universet enn bare ved hjelp av et nettsøk.

0: det var litt av det samme tema jeg snakket om før I dag også, for Chris Martin mener jo at lysene vil vise veien hjem.
1: Ja. Ja. Jeg skjønner det Christian sier, hva om uten å tro hverken det ene eller andre spøkelser bare engler som kommer på besøk fra himlen? Det hadde jo vært veldig koselig hvis det var sånn, jeg kunne ønske jeg trodde på det. Mm. Ja, det hadde vært nydelig.
0: Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind som treffer folk på livets landevei. Vi vet aldri helt hvor de skal, eller hvor de kommer fra.
1: Eller om men... de engler.
0: Ja, har du, står du sammen med en engel, Øyvind?
2: Jeg står helt riktig. Jeg står sammen med en engel, Janne. Hva hender du føler deg sånn?
3: Ja, jo, faktisk så kan jeg av og til føle det.
2: Ja, for at når du da, nå har jo du et nytt prosjekt hvor du ja, ikke engel er du ikke, men gjør noe viktig.
3: Ja, jeg gjør noe viktig. Jeg har gått på kurs I Homestart, så nå jeg på besøk hos en avlastning hos en familie en gang I uka I et halvt år.
2: Ukrainsk familie?
3: Ja, de her nå, de en ukrainsk familie som bor I Moelv.
2: Og hva det du gjør da?
3: Da skal jeg avlaste mor, så da tar jeg med barna ut og leke, finner på noen ting, og så får mor gjøre det hun vil. Så en annen gang så kan det hende mor har behov for at jeg tar det ene barnet, eller begge to. Så det litt opp til mor som bestemmer hva slags avlastning hun trenger.
2: Og fordi at du har jo da barn på 25 og 22, fengselsbetjent I Tromsø, og så videre, så da jo du, har du mulighet. Hva lærer du av dette?
3: Og jeg lærer masse. Bare dette med kultur. De har en helt annen kultur. Jeg har bare vært sammen med de to ganger, så mye det ikke blitt. Men jeg får en sånn enorm mestringsfølelse over at de gleder seg til jeg kommer. Og at bare det å være sammen med de. Og, ja, nei, det helt fantastisk.
2: Du, vi skal snakke om en ting som det der med å gjøre ting alene. Altså, du har jo en mann som bor et lite stykke unna der du bor. Men det å tørre å dra ut alene, det kan være litt sånn rar følelse. Jeg kjenner litt på det selv. Altså nesten lettere å gå på en tur I naturen alene enn å gå der det mye folk, for da kan du liksom få kanskje andre tanker, men du ganske god på dette her. Du kan dra på konserter for eksempel alene.
3: Ja, ja, ja. Det ikke noe problem for meg å dra på konserter. Jeg var på Shania Twain I Spektrum alene. Den skulle jeg bare se.
2: Og hvordan var det å dra på Shania Twain alene?
3: Og det var helt fantastisk. Jeg kunne bare konsentrere meg om meg selv og synge på alle tekstene. Og så husker jeg en sånn rar opplevelse at de som satt ved siden av meg, de så ikke ut som de koste seg det helt tatt. De var liksom, jeg klappet og sang og høya, og de satt liksom bare helt sånn stille og rolig, mer eller mindre. Men det var kjempestort.
2: Men hva trikset? Jeg vet om mange, og jeg kjenner det litt selv også. Det der med å gå alene på kino eller konsert og så videre, hva det? Det det der å dra oss inn I det, eller hva det, Janne?
3: Jeg vet ikke om det noe triks. Jeg legger ikke noen tanker eller noe vekt på det. Hvis jeg har lyst, så drar jeg.
2: Og det her har du gjort hele livet?
3: Ja, det har jeg dro alene på folkehøyskole, langt vekk fra Kristiansand I 87. Ja, det dro til Hovden, jeg jobbet på Hovden alene, hadde aldri vært på Hovden før, altså. Ja, nei, det gjør meg, koster meg
2: ingenting. Da kan du kle deg ut, som du sier, også, ja. Uten at folk vet det.
3: Sånn, altså, hvis jeg reiser et sted alene, og jeg har lyst å kle meg ut som cowboy, så gjør jeg det. Det ingen som kjemser det da, da har jeg det bare gøy.
2: For nå neste konsert på, hva det?
3: Det Brad Paisley på Hamar I Vikingskipet.
2: Ja, du måtte velge mellom Hageting eller Brad Paisley I Vikingskipet?
3: Da ble det Brad Paisley.
2: Og da, din Brad, holdt jeg på å si, det din mann som bor på Kvitfjell, han mer blues-aktig.
3: Mm, ja, han er veldig blues. Det, så reiser med han på blueskonserter også, det jeg, men jeg kan høre alt, og han vil bare høre blues.
2: Du, jeg må tenke på en annen ting, nå hopper jeg til et helt annet tema, men for at vi snakket litt om det du spurte hvem som var programleder I dag, så sa jeg Knut og Sjån, og så sier du at det litt rart, for man føler litt at man kjenner disse ulike, disse programlederne.
3: Ja, ja det er veldig rart, det sånn, både med de som man hører stemmen til på radioen, og de man ser, og jeg hadde en sånn flau episode for litt siden på ekstran på Forvang under World Cupen. Og da var det jo veldig mye kjente, for det har vært frivillig der oppe mange ganger og sånt. Og så sto jeg der I hylla, så kom der en rundt svingen som liksom, åh, hei, og var på tur bort og gjenklem. Og så gikk det opp for meg det jeg skulle gjenklem, at det var Pølsa Pettersen. Og det ble jo kjemperød. Og han var så søt, ja, men det går fint. Du ikke den første som sånn nå I det hele tatt. Så ja, det en følelse med at den kjenner det. Og så samme når jeg så deg også, sånn, ja, det han!
2: Ja, ja. Ja, men du, det koselig, så da har man et forhold, og det får man også gjennom stemmen, altså når du hører på ja, Knut og Sjån og Mari og alle sammen, ikke sant, så får du et, hvordan det der som lytter, det der å få et forhold til en du bare lytter til?
3: Jo, så når du har gjort, når du gjør det over lang tid, så det jo sånn at hvis jeg hadde sittet på et tog og hørt Knut sin stemme, så hadde det liksom noe i hjernen min som hadde begynt å rulle, og så hadde det vært sånn, å ja, det er han det, ja. Ja, stemmer. Så det kan godt reagere på det.
2: Vet du hvordan Knut ser ut?
3: Ja, det jeg ganske sikker på.
2: Ja, for å høre.
3: Han har briller. Sånn mørk og sånn litt sånn sykkelatletisk. Ja, det var det jeg liksom kom på sånn umiddelbart.
2: Tenk det var jeg, Knut.
0: Ja, jeg gir 100 av 100. Men der Salin også sa sykkelatletisk. Du får helse Janne så masse fra en radiorøst her nord i nitimen. Og hyggelig at du fikk treffe Øyvind Bekkevold også på sin vei mellom Shania Twain og Brad Paisley-konserter.
1: Mørk briller, ja, for så vidt du var vel mørk en gang i tida kanskje, Knut, og du jo en slank, og du sykler mye, så nei da, ja, vi gir full score på det, helt igjen.
0: Satt litt lenger inne for det å sykle atletisk. Og så drøst å se litt om hårutfordringene mine også.
1: Unnskyld.

0: tok ganske lang tid før jeg skjønte at first aid kit er altså et førstehjelpsskrin som alle bør ha I sin umiddelbare nærhet. Ja. Også på en arbeidsplass, rett bort I gangen der, så det et, på veggen, et lite skap med det aller nødvendigste, noen hodepinetabletter, plaster, noen øyerensedråper.
1: Ah, yes.
0: Jeg vet ikke hva mer som skal være. Bør det være noe hvis du brenner på fingrene?
1: Ja, en krem for det.
0: En krem for det bør ja. Også være.
1: Jeg tror her, vi har også en rett bort her. Her det også tamponger og bind, og det synes jeg en veldig hyggelig og skulle bare mangle.
0: Jeg vil trekke fram redskapet pinsett,
1: ja.
0: Også som jeg synes skal være I et medisinskap eller lite pute, kanskje, ja. Som man har, vi har I bilen, et sånt gammelt medisinsett der med glidelås på, som tror aldri har vært åpnet.
1: Jeg tror det kanskje morknet, for vi også en sånn I bilen vår, jeg vet ikke hva som oppe der, og jeg husker at da vi var små, så tok vi det settet som fatteren hadde I bilen sin, og brukte det. Det synes han var veldig litt dårlig, og jeg ble rett og slett rasende på at vi brukte opp førstehjelpsskrinen han hadde I bilen. Bare skal si en ting til om first aid kit. Har du noen gang møtt disse to fantastiske svenske kvinner?
0: Jeg har vært på konsert med dem, ja. Men det taler ikke tilvis.
1: Ja, ja på et, kanskje, men jeg traff dem her I forbindelse med jobb, da jeg jobbet I P13. Jeg skulle ikke snakke med dem, men Siri skulle gjøre det, altså Knudsen. De så høye at jeg holdt på å dæve. Jeg tror de nesten 1,90 begge to. Mm. Og det var veldig, veldig rart, synes jeg.
0: Det var fin fun fact for meg på tampen av 9-timen I dag, for jeg har aldri vurdert høyden deres.
1: Nei, det ser du.
0: Ikke engang jeg så på konsert.
1: Nei.
0: Men klart, da justerer man mikrofonstativ alt mulig, så man trenger ikke å se så, det vises på ingen måte. Snart landsmøte her I NRK P1. Vi skal høre Double med Captain of Her Heart.

0: Vi har passert 11. Du får en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, som starter med Ukraina-krigen.
1: For ukrainske droneangrep fører til større skader i Russland nå enn før. Som regel blir ukrainske droner skutt ned av det russiske luftforsvaret før de når fram, men blant annet i natt ble en boosterblokk i Moskva treffet av et droneangrep. Dette en ny utvikling, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Ukrainerne ser altså ut til å være i stand til å sende stadig flere droner innover mot russiske mål og gjøre stadig større skade, og det ser også ut til at de ukrainske dronene i stand til å komme lenger inn, bortimot 2000 kilometer innover i Russland. Så det, det ser ut til å være en ny utvikling, og president Vladimir Putin, han sa nettopp, eller for noen få dager siden, at han bekymret for ukrainske angrep, sånn at disse ukrainske våpnene ser ut til å bli stadig mer effektive og viktigere i denne krigføringen.
1: Så heim igjen, for langt flere har mistet livet i trafikkulykker hittil i år, sammenlignet med i fjor. Tallet for Trygg Trafikk viser at så langt i år har 28 trafikanter mistet livet mot 18 i samme periode i fjor. De fleste som dør i trafikkulykker menn. Til nå i år har 20 menn mistet livet mot 8 kvinner. I Sverige 23 sivile drepne og 30 skadde i gjengskytinger siden 2023. Det viser nye tall fra svensk politi, som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, utenforstående som tilfeldig treffet av skudd, og folk som drepne fordi gjerningspersonene tok feil person. Svensk politi tror så mange utenforstående råkast fordi stadig yngre personer involveres i gjengkriminalitet. De som jobber på norske tog opplever stadig oftere vold og trusler. Togselskapet SJ Norge lærer konduktører hvordan de skal håndtere slike situasjoner. Hovedverneombud Rikke Tidemann Støre har selv opplevd å bli angrepet.
3: Vi har jo mye rus og psykiatri ombord i togene, og hadde en episode blant annet for noen få år siden der jeg ble overfalt av en psykotisk passasjer da, med rundhjuling, rett og slett, og nakkeskade, og bortelengd fra jobb.
1: Og til NRK sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng at regjeringen vil lære av måten togselskapet jobber på. Det var nyhetene nå til landsmøtet, der det tid for forskning.
4: Ja, Hanna, det skal forskes i dag. Det forskningsmandag, ja. Og det vil si... Hva kan oss forske på, Sven?
5: Nei, det jo lavterskelforskning, da. Vi kaller oss jo for Statistisk Ruralbyrå.
4: Ja.
5: Så det de små tingene som kan opp til pers.
4: Ja, det stemmer. Så det blir de blant annet i landsmøtet i dag.

0: Det er Bob Marley and the Wailers, og sangen heter Jamming.
1: Vet du hva dette, altså, coverbandet til Bob Marley heter for noe?
0: Altså, dem som spiller Bob Marley-låter?
1: Ja, eller et av de mange coverbandene som bare spiller Bob Marley heter Mob Barley.
0: Det sant?
1: Ja.
0: Nei, det her er, jeg heter det faktisk det
1: Mob Barley and the Railers.
0: Ja, ok. Ja, vel.

0: Landsmøte, velkommen til 1. mai-sending på 4. mai. Nei, det ikke 1. mai I dag, men det vår 1. mai-sending. Oh. May the 4th be with you, som de nesten sier I Star Wars. Derfor den 4. mai også kjent som Star Wars-dagen.
1: Ja.
0: Dessuten så det den internasjonale brandkonstabeldagen I dag.
2: Hurra!
0: Ja, klapp på skuldra til alle brandmenn og kvinner ja. Der ute.
1: Spesiell hilsen til brandmann Sam. Han har mye å gjøre.
0: Ja, det har han. Kjenner det, altså ingen så kjekk som han, det ikke noe med det? Det et støvsting feil, sang. I dag sekretariatet en trio bestående av Mai Reppen på tverrfløyte, Sven Biskortsune på lutt og meg på tamburin. Oss planlegger en liten turné med musikken fra Tre Nøtter til Askepott, som må sæle inn til diverse kongehus rundt omkring, så har du et kongehus eller lignende og trenger underholdning, ikke nøl med å ta kontakt. I radioprogrammet Landsmøte så har oss følgende på agendaen. Og skal ringe noen, og skal spille Wikipedia-valsen, høre noe fiffi-fakta, spille musikk-bingo, innom en ny Rackstedt-låt,
2: ja.
0: Og ha premiere på Mais koselige russeknuter.
2: Åh, de veldig koselige!
0: Men hva har du øvst på agendaen, Sven?
1: Det Statistisk Ruralbyrå. Ja,
0: det det, vet du. Mm,
1: forskningsmann, da.
0: Altså allerede I gang med statistikken her, eller?
1: Ja da, hva har du I koppen? Spørsmålet du kan gå inn og være med og forske på I appen NRK Radio.
0: Nydelig! Innkalling godkjent, agenda sett. Kaboom! Nei, det var feil. Sånn det var satt. Takk. Da sendingen I gang.
1: Det greit spissending
0: der. Det her landsmøtet.
1: Ja da.

0: kan jo rett og slett ha noe med å gjøre at det er mandag da. Kanskje ja. Toddy er litt mer sånn festmat.
1: Ja, eller var Toddy plutselig, var ikke greit lenger da, plutselig i løpet av den her mai-helga her. Jeg skjønner ikke.
0: Nei, men jeg fikk lyst på, så lyst på Toddy igjen nå. Men gå inn og stem hvis du sitter der med Toddy i koppen.
1: Ja, da må du inn, for at det her er viktig. Har folk sluttet å drikke Toddy?
0: Ja, det må vi finne ut.
1: Er det det som har skjedd?
0: Forskningsmandag, folkens.
1: Ja, da er det forskningsmandag, ja. Da blir NRK.no forsida hvis folk har sluttet med Toddy.
0: De har

0: Mr. Big, Wild World der. Du har hørt han her før, Sven. Om han ha.
1: For en klassiker. Og det er altså forskningsmann da.
0: Ja, det er det.
1: Hans møte i dag. Og vi forsker på hva har du i koppen. Thor skriver, hva med buljong?
0: Ja.
1: Hva med buljong? Mm-hmm. Ja. Vi har jo dessverre bare 6 alternativ i forskningsappen, eller avstemningssystemet. Mm. Så buljong nådde ikke opp, Thor, men jeg støtter jo drikking av buljong helhjertet.
0: Ja. De her automatene har her på jobben, de har ikke buljong. Hadde de hatt det, så hadde de nok kommet og gått for deg ganske ofte, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg husker faktisk ikke, men jeg vet det er en plass jeg har frekventert i mitt liv, der det var en automat, og der var det buljong.
1: Ja.
0: Men jeg klarer, altså her og nå, jeg klarer ikke å komme på hvor det var en gang. Jeg tror det var på et verste.
1: Har dere tips om hvor det går an å få tak i buljong?
0: Buljongautomat.
1: Gjerne i Trøndelagsområdet. Så tar vi turen vi, altså, for å få oss en liten buljong.
0: Og Marianne, hun sendte oss melding i førreviku. Den ble dessverre ikke med da, for det kom såpass sent i sendingen, eller i møte. Men Marianne skriver, avstemming, er så usikker når jeg skal kjøpe en vertinnegave når man skal i selskap.
1: Ja.
0: Så hva med en vertinnegave? Gave. Altså, Marianne er ute etter hva som er bra vertinnegave når du skal i selskap.
1: Dette er jo perfekt for forskningsmann da.
0: Hun skriver selv for eksempel blomster, alkoholfri sider, vinflaske eller noe annet litt usikker.
1: Ja.
0: Men Marianne, jeg har tid med den frihet å hive inn på Svens oppfordring, heimbokk og brød. Og konfekt eller noe annet søtt, for den hennes jeg går for det, og hvis jeg skal ta med noen ting.
1: Jeg fikk en fantastisk vertinnegav for en tid tilbake. Ja. Da fikk jeg, for det, alle er jo glad i taco, og jeg er jo spesielt glad i taco. Ja, da fikk jeg noen svenske, litt sånn spennende tacosause.
0: Jaha.
1: Og de har gitt meg stor glede i månedsvis i strekk. Så det kan være et tips nå. Eller hvis du har noen som er veldig glad i grillet, gi dem en grillmarinade eller noe sånt.
0: Nettopp.
1: Noe som var
0: litt. Og da kjenner du jo litt den personen du skal gi det til.
1: Ja.
0: Og hvis du lurer på, hæ, hva er vertinnegave for noen ting? Jo, det er vertinnegave er en sånn, hvis du er bedd i et middagsselskap, så er det, da er vertinnen forhåpentligvis, eller verten da.
1: Mm.
0: Det kan jo hende det er bare en fyr også. Og da er det en vert. Men da er liksom greia at da kan du jo, det er jo fint å ha med litt av gave.
1: Ja.
0: Ja. Så med andre ord, det er også ute i forskningsmandagsprosjektet i NRK Radioøppen.
1: Veldig bra.
0: Nå ligger det 2 avstemninger, altså. Vær obs på det. Det kan hende du må sveipe sidelengs eller opp og ned eller et eller annet for å finne begge.
1: Ja.
0: Men hvis du forsker litt på deg selv, så er jeg helt sikker på at du klarer å finne begge avstemningene.
1: Og det er forskningsmandag, så har du noe du vil vi skal forske på, send inn forslag til avstemning, så tar vi imot alt.
0: Alt mulig, så, og du trenger ikke avstemningsalternativer klar.
1: Nei.
0: Vi kan lett finne på noe tullavstemning. Stemmingsforslag til deg. Greit. Da skal straks spille av Wikipedia-valsen. Frem til da så blir det Elle Maja med Dåstøtt her i NRK P1.

0: Det var Aiden Foyer, sangen heter The Ballet Girl.
1: Fy fy fakta.
2: Fy fy fakta.
3: Ja, velkommen til Fy fy fakta, folkens.
0: Takk for det.
3: Jeg leser jo nesten utløkende bøker om, eller med Arne Næss for tida, Torfinn.
0: Ja.
3: Den store norske filosofen.
0: Yes, fjellklatteren.
3: Geni, rett og slett. Og det sender jo tankene i mange retninger.
0: Ja.
3: Og jeg tenkte egentlig ikke jeg skulle nevne det her, for nå må det rett og slett handle litt om møkk.
0: Ja, om det.
3: Skit.
0: Skit, ja, lort.
3: Eller bajs. Eller gjødsel, kall det hva du vil.
0: Ja.
3: Arne Næss forteller nemlig på et eller annet tidspunkt om sin favorittfilosof Spinoza,
0: ja,
3: som levde på 1600-tallet.
0: Ja.
3: 1630, 40, 50, 60, 70-tallet der. Og han, Spinoza, han kom visst nok litt i trøbbel, fordi han hevda på et eller annet tidspunkt at hvis, liksom, hvis Gud er i alt,
0: ja,
3: så må jo Gud også være til stede i møkka.
0: Ja, ja, ja.
3: Så liksom, du tenker at du får gullrot fra Gud, ja, da får du møkk fra Gud.
0: Ja.
3: Så folk steiler litt på grunn av det. Men det er jo et litt sånn filosofisk artig eksperiment. Hva slags forhold har vi til møkk? Er du for eller imot?
0: Ja, absolutt, veldig for. Veldig, veldig for.
3: Du er for?
0: Ja, ja, ja. Jeg kommer jo fra Gal, så du kommer jo ingen vei, særlig vei ut av det der.
3: Ikke sant. Så jeg har tenkt mye på møkk den siste uka.
0: Ja.
3: Og på lørdag så var jeg ute på landeveien i min gamle stasjonsvogn, da jeg plutselig kom over noen veldig gode betraktninger om nettopp møkk.
0: Ja.
3: Eller bajs, som noen kaller det. Eller gjødsela. For jeg hørte på det fremragende programmet Lørdagsliv her på NRK P1 med Øystein Ellingsen og Johan Mile Laugaland.
0: Ja.
3: Som programledere. Utrolig dyktige programledere. Og de snakket utrolig nok om lukten nå på lørdag, og om møkk.
0: Ja, for nå er det jo i lufta.
3: Nå er det tid for møkk i terrenget, ja, kan du si.
0: Ja.
3: Og da snakket de med en helt fantastisk fyr som heter grisebonde Arne Braut fra Jæren.
0: Jaha.
3: Vi skal bli kjent med Arne Braut nå. Og hva slags forhold folk fra Jæren har til møkklukt?
4: Ja, og Arne Braut, du er grisebonde på Jæren, du, og hva synes du om denne lukten?
5: Anna. Jo, jeg synes det er herlig akkurat som alle andre jærtua. Jeg lever av lukt og skide og jeg tror nok alle jærbuene har fått det i genmateriale at de automatisk kommer du fra jæren, og om du har bytt i utlandet i mange år, så liker du lukten automatisk.
3: Ja, ikke sant?
0: Ja, fantastisk dialekt. Også,
3: altså. Helt rått. Og det høres ut som at Folldal og Bryne kanskje stiller seg litt likt.
0: Ja.
3: Til dette med møkklukt.
0: Ja.
3: Det er mange som sier at det lukter penger.
0: Ja, ja, ja.
3: Og møkkspreinger. Og Arne Braut er jo en fin fyr. Han er jo lett å forelske seg. Og du vil kanskje, nå tenker du som helst å høre mer fra Arne Braut, og det skal du få lov til å få. For han forteller noe veldig fint og noe veldig fiffig fakta om hvorfor folk fra Jæren er spesielt glad i møkklukt.
5: Jæren før 1850, det var Norges fattigaste plass, og bøndene fikk ikke avlinger og dyr og svalt i hele om vinteren, og det var fordi at de ikke hadde gjødsel. Men så var det en luring som fant opp de skulle kjøre kloakken eller mannskiden i Forbergen med sjekte, og så kjørte de den her såkalte dokaggefarten som var da helt frem til 1912, for da fant Norsk Hydro opp kunstgjødsel. Så det var da jærbuen fant ut at de måtte gjødsle for å få avlinger, så det er i grunn ikke maskiner og folk som er bygd jæren, men det er skyddlukt og hevd og lort, som man sier.
3: Ikke det stort?
0: Jo.
3: Det var bajs fra Bergen som bygde jæren. 62 år med avføring fra Bergen, som de spredte utover jæren, og så blomstret det.
0: Helt utrolig.
3: Fantastisk. Så det hadde ikke vært noe Erling Braut Haaland heller, antageligvis, hadde det ikke vært for bajs fra Bergen.
0: Nei.
3: Hvis du sitter og trøkker i Bergen nå, så kan du være stolt.
0: Det her er jo også lyden til Jæren, vil jeg si.
3: Ja, det hadde ikke vært noe Kaiser selv.
0: Det hadde ikke
3: vært
0: det.
3: Og bajs fra Bergen. Dokaggefart, det er dagens nyord. Ja.

0: Det var Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win. Klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering til Hanna Kolås.
1: Og først til Midtausten. Rederier må selve vurdere om de vil ta imot hjelp fra USA til å passere Hormuzsundet. Det sier Rederiforbundet til NTB etter at Donald Trump har sagt at USAs militære fra i dag skal hjelpe handelsskip og oljetankere med å trasse Irans blokade og seile gjennom sundet. Rundt 20 skip med norsk tilknytning ligger fortsatt i Persiabukta og venter på hva som skal skje. Og militæret i Iran advarer USAs marine mot å sende krigsskip inn i Hormuzsundet, og sier de vil rekne dette som et brudd på våpenhvila. Det uklart hvordan det skal skje i praksis, men 15 000 soldater skal bidra ifølge USA. Hele planen framstår vanskelig å gjennomføre, sier Midtausten-korrespondent Aida Korami.
2: Flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det er et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpen. Men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
1: Så skal det handle om værfenomenet El Niño. Det kan gi rekordvarme over hele verden, det tror flere forskere. Når overflater på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påverker det været over mye av jorda. Det vil trolig skje de kommende månedene, disse klimaforsker Borgar Åmås ved Cicero.
3: Det er jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper av mai til juli at skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
4: El Niño er et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til syvende år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
3: Som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
1: Reporter Anne Skifjell. Så til en glad nyhet for alle som sliter med skjeggkre. For en ny behandling kan holde skadedyra unna, og det i årevis, viser en ny forskning fra Folkehelseinstituttet. Skjeggkre har de siste årene etablert seg i norske bostader, museum og offentlige bygg. Nå har FHI funnet ut at en type forgiftet åte viste seg å fungere år etter år, og at en enkelt behandling kunne slå ut en hel bestand. Med andre ord, godt nytt for kontorlandskapet til landsmøtet.
0: Ja, Hanna, jeg tror det er lenge siden jeg har sett skjeggkrene her nå, men oss hadde jo en runde her, vet du. Oss tror nemlig at de ble med inn med en eller annen slags plante. Ja, men ja, så, og hvor de er nå, det er mulig de, at de er borte. Jeg har ikke sett dem på en stund. Jeg har heller ikke sett de skjeggkrelappene rundt omkring i fellesområdet.
1: Så, jeg begynner å klø.
0: Ja, det er jo han å ta en tur hit til Trondheim.
1: Ja, det frister du.
0: Ja, det frister kjempe mye, skjønner jeg. Og du er så nysgjerrig på skjeggkre.
5: Jeg begynner å klø,
0: ja. Ja, ok da. Og så kan vi prate om noen av dem. David Bowie da.
5: Ja!
0: Ashes to Ashes. Her er landsmøte. Straks blir det... Ja, skal jeg si det? Ja, jeg sier det. Straks blir det musikkbingo. Ja, det lukter musikkbingo.

0: David Bowie, Ashes to Ashes i landsmøtet. Klokka 7:07 denne måndagen. Og også fått meldinger.
1: Vi får altså så mye gøye meldinger, og vi er havnet inn i et lite pølsespor her nå.
0: Ja.
1: Og Sindre kommer med et nydelig tips. Han skriver, i stedet for brød, så har du vaffel som brød, og så har du sprøløk i bunnen, blandet med rekesalat, deretter grov sennep og chili ketchup. Bedre tilbør kan man lete lenge etter, det høres jo sinnssykt deg ut.
0: Ja. Når du setter i gang det her nå, så skjønte jeg at å ja, dette her kommer jeg til å bli svolt inn til. Men jeg skal nemlig hjem og ete pølser i ettermiddag.
2: Skal du ha pølsene mine
0: i dag? Ja, for jeg har en dotter som er 16 år i dag, og det er dermed pølsfest i anledning dagen. Og nå skriver jo da Bente her: på, under, rundt pølsa skal det være i stigende rekkefølge brød, rekesalat, sprøstek løk, pølse, ketchup og sennep. Og ketchupen skal være Heinz, skriver Bente.
1: Ja, men det er helt riktig.
0: Det er spesifikt.
1: Ja, men det er viktig. Det er viktige ting. Det er jo noen, det finnes jo en helt fylke i Norge som ikke kan spise noe annet enn bergbyssennep, for eksempel.
0: Ja, men når den legger til avstemming, der du spør hva har du på pølsa, da må du jo velge, for du kan ikke velge flere alternativ. Så i den avstemningen her må du velge det som er viktigast for deg å ha på pølsa, da.
1: Ja.
0: Og der er jo ketchupen på, det er 56%.
1: Ja, men jeg ser til min store glede at det er en del rekesalat-supporter der ute. Det er jo en smal preferanse, men Syver har vært inne i appen og sagt: prøv min modda, altså modifisert rekesalat. Et beger med delikat rekesalat, litt ekstra reker og skvis inn et hvitløksfed og rør om.
0: Ja.
1: La det stå 15-20 minutter før bruk, lover at det smaker.
0: En modifisert rekesalat fra Syver, ja.
1: Pølse med ekstra rekefull rekesalat, ja.
0: Anita, hun må ha pølse spesial, som det heter, fra pølse i bua på Tøyen i Oslo på 80-tallet. Det var pølse i brød med stekt løk, rå løk og rekesalat, og så hadde du lumpa over som et pledd.
1: Ja.
0: Nam, nam, skriv da Anita der.
1: Sleng en teppe rundt den så den slipper å fryse.
0: Ja, det er det, vet du.
1: En lite brandteppe.
0: En lite brandteppe, ja. Nå er en piano-intro til en kjent trøndersk sangsvenn.
1: Ja.

0: cha-cha-cha. Åge Aleksandersen og Sambane var det med Rio de Janeiro. Ja, det var varslet, folkens. Det musikkbingo. Den første som ringer inn på 23041000 kan nå få lov å ønske seg låt. 23041000 nummeret inn til landsmøtet.
1: Jeg vurderer å ringe inn selv, for dette en unik mulighet til å bestemme musikken her på NRK P1. Ja. Og jeg hadde jo valgt den sørlandske visesangeren Jan Engervig hvis jeg hadde ringt inn.
0: Det hadde du.
1: Hør Jan Engervig! Bare spill hva som helst!
0: Det kan fort bli det når det musikkbingo i NRK P1. Og hei, hei, hei, der ser det faktisk ut som det ringer. Hallo, hallo!
2: Hei, hei, bingo!
0: Bingo! Vi har bingo!
1: Fantastisk!
0: Oi, oi, oi!
1: Hvilken Jan Engervig-sang vil du
0: høre? Hvem det som har bingo, først og fremst?
2: Elin.
0: Hei, Elin.
2: Hei.
0: Hva du har lyst til å høre for noe i bingoen i dag?
2: Nei, i dag tenkte jeg på søstra mi, og da tenkte jeg det vakreste som finnes med Hellbillies.
0: Oi, oi, oi,
1: oi, oi, oi, nå ble jeg glad. Oi, oi, oi, den har vi. Fantastisk.
0: Ja, det en spesiell anledning for søster du i dag, Elin?
2: Nei, det bare ikke det. Jeg tenkte bare masse på henne. Hun på sjøen da, hun heter Heidi.
0: Jaha.
2: Hun jobber på sånn borrebåt.
0: Hun gjør det,
2: ja. Ja, da. Så vet jeg det at den sangen betyr litt ekstra for hun og mannen her, Kato.
0: Ja.
2: For at det var liksom deres sang når de ble i lag og når de gifte seg.
0: Perfekt sang å ha som parsang det der da.
1: Ja, det blir jo spilt i mange bryllup på sånn.
0: Mm. Er det lenge siden du så søsteren nå, Elin, eller har hun vært lenge på sjøen?
2: Ja, nei, hun dro vel ut forrige uke, så jeg har vel en uke til på, men det er... Hun bor i Ålesund, men jeg bor i Bergen, så da gjør det, ja.
0: Ja, ja,
2: ja.
1: Er det Hellbillies som er deres band? Har det vært og sett i live og sånn?
2: Nei, vi har ikke det. Det har ikke, men det var bare den sangen og det er noe med ordet der som er veldig fint.
1: Ja, den teksten burde jo rammes inn og henges opp på mange en stuevegg.
2: Ja, det burde jeg ikke.
0: Nå sa du noe i øret mitt, Mike. Hva du sa for noe? Jeg har produsenten min sa noe på øret mitt, så Elin, bare vent litt.
2: Ja.
0: Nei, det er Hellbillies.
1: Ja, jeg har funnet det. Alt er under kontroll.
0: Ja, den tror jeg altså må ha ganske lett tilgjengelig. Den spilles jo regelmessig.
1: Den ligger klar nå.
0: Der!

0: Det var helbillese. Den fineste jeg vet, heter den. Og den gikk jo da til, var vel Heidi, ifra systra Elin. Og fra ene til det andre musikkmessige her. I disse tider så driver jo Charlie Rackstedt and the Sicklesburgen Ramblers og spiller, slipper nye låter.
1: Det er jo helt utrolig.
0: Ja, den gjengen der, de har jo gjort en slags, funnet seg, skore seg ut en nisje i musikkbransjen med å ta norske låtklassikere, oversette dem til engelsk, og så spiller de en slags country-innpakning for å spre det glade budskap over dammen. For de vil jo at amerikanere skal også bli kjent med norske låtskatter.
1: Ja, Charlie er vel først og fremst amerikaner, er han ikke det?
0: Nei, ja. Hva skal man si det? Nei, jeg synes, ja. Nei, jeg skal komme litt attende til det der. Og så har jeg vært innom tolkninger til DDE, De Derre og Lillebjørn Nilsen, nå i vår. Og den siste tolkningen fra Tullecountry-bandet skal du få høre et utdrag fra nå. For hva slags låt er det her? En tolkning til opprinnelig.

0: Åhå, og der skal det skje noe, der kommer det noe greier, vet du.
1: Wow.
0: Ja, det var ikke så lett i dag, ser jeg på en Sven.
1: Dette er helt på bar bakke. Ja. Er melodien lik, eller?
0: Ja, det vil jeg si. Men nå har jeg, her har jeg nå etter litt innspill fra både det og Nora og forskjellige stemmer her i landsmøtet, så har jeg tid et utdrag fra sangen der det kanskje ikke er like åpenbart hva for en original det.
1: Ja, ja, for her premieres kunnskap.
0: Det gjør det. Så hvis du nå skjønte hva slags sang det der var, altså originalen som Rackstedt og Co. har tolket der, så må du sende ditt svar i NRK Radio-appen og hukse på adressa di hvis du blir trukket ut nå. Da kan du vinne en veskebæreveske faktisk fra Rackstedt selv, og et plekter, og kanskje noe annet jeg hiver opp i også, for så. Jeg ser nå at det begynner å rulle inn noen riktige svar her i alle fall, så noen har skjønt det.
1: Se her, ja.
0: Yep. Du, nå etter den sangen her så blir det premiere. Da blir det premiere på Mais koselige russeknuter,
1: ja!
0: Som er vår, et slags tiltak nå i mai, inspirerer russen til å gjøre litt hyggelige ting, kanskje?

0: Hør på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter 5 Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett helseskadelige. For eksempel det å drikke store mengder alkohol på kort tid. For eksempel drikke en kasse øl på 12-24 timer. Herregud, det skjønner jo alle at det er ikke bra for deg. Ikke verdt en ølkork i lue. Jeg foreslår heller at du går for noen forskjellige sorter grønn te. Sett deg som mål og test ut en grønn te per dag. Kamillete, roboiste, ingefærte eller en fermentert te med jordaktig smak, puerte. Klarer du 12 forskjellige sorter, ja, da skal du få en tepose i lua di.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og I NRK TV.
1: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Det var Ruben og Miriam Bryant «Der du brente vår bro». Og nå Mai kommet inn til studio. Velkommen inn, Mai.
1: Ja, jeg og vikaren til Nora, bare inn i hverdagklubben da. Man ja. Skal jo da høre gjennom hver eneste dag, nå fremover.
0: For en jobb.
1: Ja, det kjempejobb.
0: Og spesielt når det har vært langhelg.
1: Ja, det er jo egentlig 4 dager, ikke det da, som har gått
0: jo.
1: Siden sist.
0: Ja, fra torsdagen, ja. Så skal de ha ringt inn 4 ganger.
1: Ja, tror du det noen som har falt av?
0: Nei, jeg tror jo ingen, jeg tror alle henger på en, og de 11 som har vært med i så lang tid nå.
2: Ja, de er jo gung-ho, som det heter i fotballen.
0: Det der kalles der, ja.
1: Jeg har ikke tenkt å gi seg. Men det var jeg som holdt nesten på å glemme det, men hun glemte det ikke, Karin.
0: Så altså, det er fortsatt 11?
1: 11 stykk, ja, ja. Og så har jeg bare tatt ut noen som vi kan få høre på nå.
0: Ok, da skal vi høre litt hva som har skjedd i langhelga.
3: Hei, Oddbjørn her. Jeg ringer i dag og jeg. Vi har oppfordret til å fortelle litt om hvor vi bor hen. Jeg bor på Binnarset. Det er bygd rett vest for Trondheim. Trondheims største vestkant. Mest kjent for grunnstøtte containerskip og Berlinepoppa, kanskje.
4: God morgen, jeg er Rune i Sværtingdalen med dagens rapport. På landsmøte. Det er søndags morgen klokka 8:55. Jeg er snart ute på joggetur i 2 timer. Nå er det 5 minutter på 2 timer, så en halvtime til, så er vi ferdig med skien morgensøkt.
5: Hei, Vigdis her. Sjekka inn i hverdagsklubben. I dag, tiden er ikke så verst litt kaldt, men solgløtt på kjøttet. Det blir deilig. Jeg setter meg kaffekoppen, morgenkaffen. Og Karen står i oppvasken. Hører. Jeg er litt bekymret for måsen som bruker å legge reir rundt omkring husene her. Hun skriker og skriker, og jeg tror ikke han er kommet maken, han holdt i pinken. Jeg har ikke sett den. Han bruker å være litt senere, men ikke så sent etter hun. Så vi får noe så å følge med. Han er vel på tur, får vi ha.
6: Arne Kristian kjapt innom hverdagklubben med litt dårlig tid i dag. For i dag skal det lages konfmiddag til 25 personer av en glad amatør på kjøkkenet. Tror oksegryte med serissa, potet og grønnsaker blir bra. Men ønsk meg lykke til.
7: Nei, god morgen, landsmøte. Delegat Pål som sjekker inn i hverdagklubben fra Billefjord. Jeg har nå gått rundt og sjekket litt her. Hus og garasje og gjære og alt sammen står nå etter at stormen herjer i natt. Sånn at det går nå bare godt. Ellers så er vi vel i gang med, ja, det må vel bli vinter nummer 3 eller noe sånt, for det er sne ute. Det er kvitt. Så det fine med det er jo at i dag trenger jeg jo ikke gå ut og holde på å rake løv og sånt der greier. Det er aldri så galt at det ikke er godt for noen sin gamle gang. Ha en fin dag alle sammen. Ha det.
0: Akkurat i det han begynte å si, så begynte det å snø utenfor her også. Oss har jo et lite kamera i studio, eller en skjerm i studio, som viser Nidarosdomen og marinen rundt Nidarosdomen. Og akkurat i det han, Pål, begynte å fortelle, da kom det pinende snø.
2: Er det hagler, ikke?
0: Ja, kanskje hagler, ja. Ja, mulig.
2: Vi melder om farlig vær i Trondheim sentrum.
0: Og så, ja men så bra, der har oss ingen datter i helga.
1: Ingen.
0: Alle er ved godt mot.
1: Alle er ved godt mot. Flere som har sagt litt om hjemplassen sin, det får vi komme tilbake til utover uka.
0: Ja.
1: Og så er det ikke, vi må finne på noe for å riste noen av. Vi skal jo ha en vinner til slutt.
0: Ja, vi skal jo det. Så hvem vet, jeg har liksom tenkt at den mai-måneden med alle rauddagene og alle så er det unntakstilstandene.
1: 17. mai.
0: At den vil vippe noen til å pinne litt, ja, kanskje? Ja.
2: MGP, 17. mai,
0: ja. Pinse. Ja, nå til helga, ja.
2: Det er mange fallgruver.
0: Nei, det er jo neste helg. Det er forresten det du sa. Eller er vei helg i forkant, ja, kanskje. Bare for å være litt på ballen. Og så kan jeg også ta med at jeg sa jo i sted at det var jo forslaget om Ketil Stokkan med glir forbi i den verkstedkonkurransen her i sted.
2: Ja.
0: Og da sa jeg at jeg mente Ketil Stokkan hadde vært med i noe sånn hver gang vi møtes-aktig greier, men nei, nei, nei. Ketil Stokkan gjorde sin versjon i et program sammen med Onkel P. Han har ikke vært på hver gang vi møtes, skriver Ben Roger. Og så kommer det en melding fra Yngve umiddelbart etterpå. Glir forbi med Ketil Stokkan var med i programmet Cover Me på TV 2 med Gunnar Greve som programleder. Så der var det Ketil Stokkan gjorde en version av Glid Forbi, sånn som Rackstedt hadde gjort da. Ok, da det Shaboozy som ska få slappe til her.
8: Gode gamle Shaboozy.
0: Tipsy heter men den heter egentlig A Bar Song. Men Tipsy jo gjerne det som skjer da når du har vært I barn litt lenge.

0: Det var Shaboozy det. A bar song och I parentes Tipsy heter den. I landsmøtet altså nå kom fram til ordet fritt. Noen som har noe?
1: Det veldig mange som har noe, Torfinn, ja. Og det handler jo om...
0: Ja, det forskning I dag.
1: Det mye forskning I dag, og det handler jo mye om pølse.
0: Ja.
1: Det en som har stilt et veldig godt spørsmål. Hva frem og tilbake på, hva foran og bak på pølsa?
0: Ja.
1: Og jeg synes det et utrolig godt spørsmål som jeg har lagt ut en avstemning, for jeg helt I villrede. Hva foran og bak på pølsa? Og da kan du da stemme på følgende. Finnes ikke foran og bak?
0: Ja.
1: Det virkelig så enkelt som det?
0: Ja.
1: Det finnes ikke foran?
0: Nei.
1: Eller kan du så da si at du mener at foran foran? Ja. Det ville jeg kanskje sagt der. Foran på pølsa, det foran. Men du kan jo komme med det kontroversielle. Foran bak.
0: Ja.
1: Hvis du mener det.
0: Det der forskningen synes jeg mest spennende.
1: Ja. Det kan jo være det mener opp med her. Eller mener du, som kanskje Lars Monsen ville sagt, at foran den veien som peker mot nord? Ja. At du tar rett og slett staker deg ut kursen da.
0: Ja, og da, men da har du da det jo på en måte det magnetiske Nordpolen som avgjør hva som
1: farlig. Ja. Men det kjempebra innspill fra Markus som lurer på dette da, og han lurer på om sprøløk har noen innvirkning.
0: Ja, på det her ja. Ja, det har det absolutt.
1: Det kjempebra, Markus. Dette ble et godt innhold for oss her på PN I dag. Takk for ditt bidrag.
0: I følgetongen vertinnegave, eller vertskapsgave, så vil Anonym ta med seg noen av de deilige aloe vera-produktene, både til han og henne. Fantastiske gaver. Og Anne Berit, hun skriver at noe heimelaget et eller annet, det slår alltid an. Du vil også ha med heimelaget brød, heimbok og brød, Sven.
1: Ja, fantastisk.
0: Anne Berit, det litt avhengig av sesong der, men det kan være tomater fra drivhuset, nybakte horn, ferskt syltetøy, saftflaske, tørkede urter eller te og blomster fra hagen eller skogen. Og selv jeg glad for både lys og servietter, skriver Anne Berit. Så det også et råtips. Arnhild skriver også perfekt alternativ venninnegave for eksempel fine lys og matchende servietter, spesielt I høst- og vintersesong. Ønsker deg en fortsatt fin dag, hilsen Arnhild. Fortsatt fin dag til deg, Arnhild. Takk for meldingen.
1: Hva din favorittgave, Torfinn? Hva den beste vertskapsgaven du har fått?
0: Den beste vertskapsgaven noensinne. Det tror jeg må bli den der... også har fått en sånn her utrolig fin vase. Eller, oss fikk blomster da. Men med vase. For det var noen som skrev her at hvis du skal gi bort blomster, da må det være...
1: De må være vaseklare, selvfølgelig.
0: Ja, det må være vaseklare, ja.
1: Ja.
0: Blomster som vertinne har vært topp, men det snittblomster, må de være vaseklare. Hvis ikke blir det bare mas, skriver Hanne. Og det kan hende. Så det den gava jeg husker best, for oss bruker jo fortsatt den vasen.
1: Ja. Ja. Jeg lurer på om kanskje vaseklare dagens nyord.
0: Vaseklare,
1: ja. Men Torfinn, jeg har jo vært vaseklare I flere år, vi sitter jo vase her som bare det, men vaseklare har jo da flere betydninger, altså blomster må være vaseklare. Det viktig å ta med seg.
0: Ingeborg skriver, fant Torfinn igjen øreproppen han mistet på kontoret. Ingeborg nysgjerrig, har hun undertegnet med. Nei, Ingeborg, den har jeg enda ikke funnet, så jeg har fortsatt bare en propp som jeg går med. Og Mona skriver også til oss til Ola Fritt, kjære landsmøte. Det også hjernesvulst mai, som fokusmånden for oss som har svulst I hjernen. Det finnes dessverre ikke noen kur enda, og sløyfen grå, skriver Mona, med astrokotyma grad 3.
1: Så hvis vi ser noen med grå sløyfe?
0: Ja, da det hjernesvulst måneden nå I mai. Anne skriver hei, bingo eller ikke, jeg støtter mer Jan Engervik NRK og særlig sommersong 93 den forteller om livet så vakkert og så har hun med en liten klapp på skuldra til det til slutt stå på du Sørlands gutt
1: Nei, Jan Engervik, det må vi ikke sure det
0: altså jeg måtte google Jan Engervik for jeg visste ikke hvem det her var siden jeg vokste opp på fjellet
1: Nei, du har ikke hørt om
0: det. Og han ser ut som tidenes sørlending.
1: Ja.
0: Han hadde på seg bussrull, han hadde kapteinslue.
1: Ja, det fantastisk. Altså, han sørland oppsummert. Ja. Og det som så herlig, hvis du glad I Jan Engervik, så jo det fantastisk. Men hvis du litt morsom type, så finnes det jo en som parodierer Jan Engervik. Og han heter Jan Lengervik. Og han jo kjempegøy.
0: Ok.
1: Så, her det bare å fordype seg.
0: Ja, det her det mye å gå inn I.
1: Jan Lengervik.

0: For blikket det binder mig for sidste gang.
1: Det var Erika Andriana, og sangen heter Bli her. Og nå det eventuelt i landsmøtet, Sven.
2: Ja.
1: Hva skal oss putte i eventuelt punktet?
2: Vi må snakke om pølse.
1: Ja, det blir pølse.
2: For det veldig mange gode teorier om hva som foran og bak pølse.
1: Ja.
2: Kristian, han er veldig smart her. Foran og bak avhenger av hvilke ende du tar første tygg.
1: Ja.
2: Tar du først tygg foran, er baksiden den siden som ikke har rygget omvendt. Så det er jo veldig smart tenkt da.
1: Ja.
2: At i det du begynner å tygge, så har du faktisk laget foran og bak.
1: Mm.
2: Du har tatt et valg.
1: Og Per Inge mener at du tar valget enda før det, for da det foran på pølsa, skriver Per Inge, er der du begynner å ta på ketchup. Du tar jo på ketchup begge veier, så bak blir der du snur og går til utgangspunkt igjen.
2: Ja.
1: Du begynner jo alltid ved start, skriver ja. Per Inge.
2: Det er veldig bra. Jeg oppfordrer alle til å bestille pølse da, og så gjør det gjerne på en bensinstasjon, så når, når du får opp pølsa, så sier du sånn, kan du snu? Kan du vennligst legge foran bak? Kan du legge bak igjen frem, er du snill?
1: Ja. Og så over innom vertinnegave i landsmøtet i dag, og Ingrid E. skriver at det viktigste med en vertskapsgave er at det ikke er noe ræl som blir liggende. Det må være noe som kan spises opp, drikkes, brennes opp eller på annen måte brukes opp.
2: Ja.
1: Ikke det et artig moment i vertinne- eller vertskapsgave?
2: Fantastisk. Tennbrikette, ja takk.
1: Ja, ja, ja. Er det noen i dagens der da?
3: Det er noen i dagens her.
1: Nei, men Mathias Nylena!
3: Hei, hey.
1: Hei!
3: Hei, Sven!
2: Hallo!
1: Du, hva er det du pleier å ha med når du er bedt på middag, Mathias, og skal ha med litt av gave sånn for, til vertskapet?
3: Nei, det
2: Focaccia.
3: Ja, det er konge å ha med baks, da.
1: Ja.
3: Altså, det er konge.
1: Ja.
3: Men det blir jo fort en flaske, da.
1: Ja.
3: Det blir jo fort det.
1: Ja, sant. Ja.
2: Godt i glasset.
3: Ja, godt i glasset.
1: Nettopp.
3: Jeg fyller røven inne.
1: Kaboom. God sending.
3: Takk. Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking but you're broken. Let me

0: Ja, det var vel Coolio som samplet skikkelig klassisk musikk der på See You When You Get There.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen og riktig god mandag. Den neste timen på kanalen venter som vanlige nyheter fra inn- og utland. I dag skal vi til Danmark, for om ikke den politiske situasjonen var kaotisk nok, det fullt drama i et nyoppstartet parti med utmeldinger og ekskluderinger. Nå skal tre folk sitte på Folketinget som partipolitisk hjemløse. Hva skjer da, spør vi korrespondenten og eksperten. Borte i USA må popstjerna Britney Spears i retten for fyllekjøring, og det ikke veldig mye fyllekjøring der borte? Kanskje ikke så rart når folk tar pick-upen på bar. Vi snakker børst og bil med en tidligere korrespondent, og debatten på NRK får ny programleder. Bli kjent med Steinar Suvatne, som også svinger innom dagens. Velmøtt, mitt navn Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering som du får av Hanna Kolås.
2: Og først skal vi gi til Midtausten. For et amerikansk krigsskip treffet av to raketter ved havnebyen Jask nær Hormuz-sundet. Ifølge et statlig iransk nyhetsbyrå skjer det fordi USA ignorerte Irans advaringer. Det sier reporter Anja Strønen, som i Dubai.
3: Det var akkurat dette som Iran advarte mot hvis de amerikanske krigsskipene beveget seg. Det var jo i går at Trump gjorde klart at han ville bruke militær hjelp for å hjelpe ut skipene som ligger fast, som har lagt fast siden krigen startet her i Hormuz-stredet. Og nå har dette altså skjedd. De amerikanske krigsskipene har beveget på seg, og iranerne de har svart. Men skipene har altså snudd og på vei unna der de var.
2: Og amerikanske styresmakter avviser at hendinger har skjedd. Mer om denne saken blir det straks i dagens.
0: Det blir det.
2: Så skal vi høre andre nyheter, at langt flere har mistet livet i trafikkulykker hittil i år sammenlignet med i fjor. Tall fra Trygg Trafikk viser at så langt i år har 28 trafikanter mistet livet mot 18 i samme periode i fjor. Så til priserne for brukte Obos-bostader, de gikk på landsbasis opp med 0,5% i april etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år. Roet altså prisveksten seg i årets fjerde måned. Boligbyggelaget tror priserne trolig vil flate ut mot sommeren før de sesongmessig stiger igjen i august. Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter det store jordskredet ved Nesvatnet i Levanger i august. Det opplyser Bane NOR i dag. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen, og etterlot seg et massivt hål i bakken. Til slutt skal vi høre at flere unge menn i Norge søker seg til tru, konservative verdier og det overnaturlige som svar på en urolig vær. I en undersøking svarer omtrent en tredjedel av menn mellom 18 og 29 år at de har hatt en guddommelig oppleving, og interesser for det alternativet øker kraftig. Samtidig blir Norge generelt sett mer sekulært. Det viser en fersk undersøking fra KIFO Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning.
0: Takk for nyhetene, Hanna Miriam Kolås. Vi starter i Hormuz-stredet, som du har, etter musikk fra Sheryl Crow i NRK P1.

0: det var Cheryl Cole der med Fight For This Love her I dagen, for vi altså starter på samme sted som kortnyhetene gjorde nettopp I Hormuzstredet, som altså nå har vært stengt I over to måneder. Det har jo da ført til at skip med olje og gass fra Midtøsten ikke har sluppet ut I verden, og prisene har steget voldsomt. På NRK.no nå og I søndagsrevyen I går kunne vi se hvordan dette påvirker økonomien til folk fra Storbritannia til Sør-Korea og Kenya til USA.
1: How does it impact you with $4 a gallon?
2: A lot. I mean, I'm buying a lot less food. I mean, and then you can't buy so much food because, you know, that's gone up too. Yeah. But just gas, you know, the problem is they know we need it.
0: Ja, han her for eksempel kjøper mindre mat fordi han må ha råd til bensinen han trenger. USAs president Donald Trump har meldt at USA fra I dag vil hjelpe skip som står fast med å komme seg forbi Iran sin blokade av stredet, men nå advarer altså Iran om at amerikanske styrker vil bli angrepet om de går inn I Hormuzstredet. Og med oss nå direkte fra Dubai I de forente arabiske emirater du reporter Anja Strønen. Du følger situasjonen derfra. Hva siste nytt, Anja?
3: Ja, det siste nytt nå, det ganske dramatisk for et amerikansk krigsskip. Det skal være truffet av to raketter. Det det iranske nyhetsbyrået Fars som melder dette. Det skal bli avfyrt to raketter mot skipet etter at det ignorerte advarsler, sier den iranske marinen til statlig TV. Og etter at det ble truffet, så skal krigsskipet ha snudd og forlatt området. Igjen, dette melder Iran, men amerikanske myndigheter de avviser rett og slett at hele hendelsen har funnet sted. Så nå det et eller annet som I hvert fall I gang.
0: Et eller annet I gang. USA avviser altså at et krigsskip ble truffet av raketter, så det mye som uklart her. Men denne amerikanske operasjonen, hvordan det ventet at den skal foregå?
3: Altså, Trump kom ikke ut med en offentlig plan. Han gjør jo ofte ikke det, ikke sant? Han legger ut noe på sosiale medier, Og det gjorde han I går også. Han kalte dette prosjekt Frihet, at det skulle starte I dag, at skipene skulle ledes trygt ut av disse farvannene, men han sa ikke noe om hvordan dette skulle foregå. Forsvaret I USA sa at de skulle hjelpe til, og da reagerte Iran og sa at da bryter dere våpenhvilen, og vi kommer til å gå til angrep, og det akkurat det de sier eller hevder at de har gjort nå, men dette det iranerne sier, amerikanerne sier, dette har ikke skjedd. Hva som sant, ja, det gjenstår å se.
0: Altså, du med oss nå fra Dubai, Anja, men på lørdagsrevyen så vi deg ute I båt med masse skip I bakgrunnen ute I Hormuzstredet. 2000 skip har sittet fast I to måneder. Si litt om hvordan det og hvordan det ser ut der.
3: Ja, det var faktisk ganske spesielt. Hvis vi startet, vi kjørte fra Dubai, opp kysten fra Emiratene her altså, krysset over til Oman, og på venstre side så vi da Persia-gulfen, og det tok ikke så lang tid før vi stoppet, fordi vi kunne skimte det første skipet, så sjekket vi med denne karttjenesten Marine Traffic. Den kan jo fortelle oss til enhver tid hvilke båter som ligger ute I havet. Og da fant vi ut at dette var et kinesisk frakteskip som mest sannsynlig ble brukt til å frakte korn, men nå lå det helt stille. Det lå helt stille der alene, så vi fortsette å kjøre, så kom vi rundt bukten og så ned mot Musandam-halvøya, og der åpenbarte det seg rett og slett en maurtue av skip som lå ute I havet, som vi har sett på en del videoer fra nyhetsbyråene. Og vi kom oss ut I en båt, men vi holdt oss likevel på grei avstand, for like før så vi at det var politibåter fra Oman som patrullerte blant skipene som lå der. Og skipene, det var alle mulige slag og alle mulige forfatning, og jeg lurte jo veldig på hvordan det måtte være å bo I disse skipene I en sånn situasjon.
0: Ja, for altså, rundt 20.000 sjøfolk fra hele verden sitter fast ombord I disse båtene innenfor Hormuzstredet, men vi har egentlig ikke hørt så mye fra dem, men kaptein Rahman Kapoor snakket med media for et par uker siden.
4: We are here stranded inside this conflict zone. The most important, most concerning part is the uncertainty and helplessness, you know.

0: gjør NRK radioappen er plassen å være.
1: Og du sa at det måtte være utendørs.
0: Ja, altså
1: en liten tur ut til kjøleskapet, det gjelder
0: ikke. Nei, nå trodde du skulle spørre om tredemølle på kjøpesenteret. Nei, på tredemøllesenteret. Men nei, tur til kjøleskapet, ikke godkjent.

0: Sundre Berge heter denne fra Stein Torleif Bjella. Som jeg ser er en travel mann I sommer, skal spille på flere festivaler, Bergenfest, over Oslo, skal på Vinje Rock. Skal til Olavfestdagene I Trondheim og så kan du da, som bor her I Møre og Romsdal, sette av datoen til høsten når han kommer hit til vårt fylke 29. oktober til Ålesund og Terminalen og 30. oktober til Nordmoria I Kristiansund men her nå I radioen så skal vi by på lokale nyheter
1: og da skal vi først fortelle at politiet nå jobber for fullt med å finne svar etter dødsulykka I Averøy natt til søndag. Politiet skal blant annet undersøke båten teknisk og gå gjennom lydlogga for å forstå hvorfor den gikk på en holme. Det foreløpig ikke avklart hvem av de to ombord som kjørte båten. Og det var den 32 år gamle Ola Grønskag Hostedt som døde I båtulykka. Navnet frigitt I samråd med familien.
0: Fylkeskommunedirektøren foreslår å sette inn en ny og større ferge mellom Brattvåg og Dryna fra 2029. Dagens kontrakt går ut om 2 år, og nå starter politikerne I Møre og Romsdal arbeidet med det nye anbudet. Fylkestinget tar den endelige avgjørelsen I juni.
1: Og fotballspilleren Fredrik Ulvestad fra Ålesund forlenger sin kontrakt med den polske klubben Pogon Szczecin, det melder Sunnmørsposten. 33-åringen fra Ålesund har signert en ny avtale som strekker seg helt til sommeren 2028, og Ulvestad han har vært en nøkkelspiller for laget siden han kom til den polske klubben I 2023.
0: Så skal vi til været da, Emily Karin Rønning, litt hipp som happ I dag med været. Hvordan vil du beskrive det?
2: Ja, det har jo gått over til et værskifte, så nå får vi luftmasser fra nordvest, og det har og vil fortsatt blåse fra nordvest opp I frisk bris, og det kan blåse periodvis opp I liten kuling utsatte steder, men vinden vil minke litt utover kvelden, og utenom det så det regn og regnbyger som preger værbildet med sludd og snøbyger over 100-300 meter. Så utover kvelden vil også snøgrensen synke noe, og vi har jo også ute et snøvarsel, så det ventet litt snø I spesielt ettermiddag utover kvelden og I natt og frem mot I morgen da. Så det jo kanskje et sjokk for mange som kanskje har innstilt seg på at det nå skal bli litt sommerlig, og kanskje noen har byttet til sommerdekk, så det kan være lurt å være litt obs på det hvis man skal ut og kjøre da, spesielt I kveld og I morgen tidlig.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Bertine Zetlitz med låta Faller sakte.
1: Vår gode venn og kollega Ivar Eidheim, han står støtt på sine bein på ferd gjennom Valdal dine mandags etter middagen. Ivar, hvor langt opp I dalen har du kommet?
2: Ja, nei, jeg ikke så lokalkjent at jeg kan forklare det så veldig nøye, men jeg kjørte noen kilometer fram gjennom Valdalen, tettere og tettere snøbyer. Men nå, jeg kom til Gudbrandsdjupet. Du vet der elva går ned et djupt fjelldjup, der du kan stå på brua og diverse ganggreier og se på vattnet som fosser forbi. Mm. Men at med der, så en kafé. Og den skal snart åpne for sesongen, slik vi forstår det. Max og Ari Lehner.
3: Ja.
2: Ja. Et ektepar fra Tyskland og Finland. Mm. Det dere som driver dette her. Hvor lenge har dere gjort det?
3: Ja, oss har holdt på siden 2019.
2: Ja.
3: Så vi har hatt høyder og kompliserte sesonger.
2: Ja, ja.
3: Nå ser vi oss frem til en kjempesesong.
2: Nå hører vi hvor tomt det her inne. Det ikke så mye kunder enda, for dere har ikke åpnet enda.
3: Nei, jeg ser ikke åpnet enda. Kom akkurat inn I bygget og holder på med å vaske ferdig det som sto at fra I fjor og innrede for sesongen.
2: Så i dag igjen?
3: I dag dag igjen.
2: Ja. Vasking, og du Ari, du holdt på med souvenirbutikken borte her.
4: Yes, det gjør jeg. Skal ha litt produkter der og ja.
2: Du
4: ha prislappet.
2: Ja, du sa det var en del som mangler. Hva som mangler da?
4: Ja, det mangler jo massevis av produkter. Det må jo være full.
2: Ja, reinstyrskinn og
4: jeg, ja, det har vi.
2: Ja, og litt keramikk.
4: Keramikk som jeg har laget.
2: Og det du som har laget ja. Den også? Wow. Ja, men ja, da blir, hva det går mest av da I souvenirbutikken?
4: Ja, kanskje Max kan svare.
3: Det går mest av jo små saker. Sånn alt som folk kan lett plukke med seg. Det jo ikke alle som kjøper en svær frakk eller et halvt reinstyr.
2: Nei, et halvt reinstyr.
3: Nei, det går faktisk mest I ting som har litt lokal tilknytning og som er da små. Så det går veldig mye magneter og nøkkelringer og sånne ting. Det vel det som sånn I kvantum det meste.
2: Akkurat.
3: Og postkort. Vi selger fortsatt. Ja. God gammeldags postkort.
2: Det vil folk ha.
3: Ja.
2: Du, nå, dette her jo et, det betonggolv, det betongvegger og tak, og så det en kafé med disk her. Det helt tomt her forløpig, men menyen vel kommet litt opp og... Hva det går mest av I kaféen da?
3: I kaféen går det desidert mest kanelbolle.
2: Okay.
3: Da har vi blitt litt kjent.
2: Ja.
3: Så vi baker alt selv.
2: Mm-hmm.
3: Og ja, av og til så det litt sånn nesten et mikrobakeri.
2: Okay.
3: Selv om det egentlig formålet med å bygge en kafé. Så ja. Nei, her bakes det veldig mye. Og så har vi ellers maten folk... kanskje vil ha on the go når de ute og reiser. De fleste har ikke så god tid selv om de på ferie.
2: Nei, nettopp.
3: Og så har vi menyen litt deretter, så det går veldig mye påsmurt. Vi har noen varmretter, og skal også være vegetarmat tilgjengelig for dem som ikke spiser tradisjonelt norsk.
2: Ja.
3: I fjor sommer så stilte vi med hjortegryte og varmrøkket laks, som disse to store måltidene.
2: Og alt går ned.
3: Alt går ned.
2: Ja. nå er dere klar. Når åpner dere her da? For sesongen?
4: Jeg postet I dag på Instagram at vi skal snart åpne oss.
2: Ja, du gjorde det.
4: Ja, jeg vet ikke helt. Skal vi gjøre det I morgen? Eller? Onsdag?
3: På onsdag det faktisk bestilt sånn at det kommer noen. Altså, det skal bakes for første gang senest på onsdag.
2: Ok, så det kliver på strypen litt.
4: Så egentlig var det sånn at vi skulle åpne rett etter 17. mai. Men da ble det litt gruppe, og når trollstigen åpnet, så da tenkte vi at kanskje vi må også åpne.
2: Du jo egentlig lærer, du.
4: Ja.
2: Og jobber på Eisdal skole.
4: Yes.
2: Og du, Max, du møbelsnekker. Og...
3: Ja, jeg utdannet møbelsnekkermester, og har hatt litt sånn forskjellige jobber de siste årene. Og så Skulle jeg aldri jobbe i serveringsbransjen, og så nå gjør jeg det fast.
2: Ja, og baka kanelboller til den store gulmedaljen.
3: Jeg baka mye, og jeg lager mye kaffe, så nei, det er kjekt det.
2: Ja, men det er bare noen måneder i året.
3: Det er, nå er det sånn 5 måneder. Ja. Og da er det 5 måneder full guffe, og så blir det da roligere. Når frosten kommer, ja, så kommer noen og vil skru av vannforsyningen vår. Da blir det rolige tider.
2: Nå, topp. Ja, dere er jo selvfølgelig helt nok så avhengige her av at Trollstigen er åpen, ikke dere?
4: Mm.
2: Akkurat nå er det stengt.
4: Ja, nå er det. Men nå vi diskuterte om dette, kanskje det helt greit når vi ikke helt klar, så da har vi litt tid til å gjøre oss helt klar.
2: Jeg fikk litt ekstra tid til å forberede det. Ja. Det er kanskje bra det da, for så vidt.
3: Ja, nei, for sesongen så er jo det nesten en forutsetning at veien er åpen. Vi har klart oss uten, men ikke så kjekt. Så det er jo mye finere å ha virkelig trøkket her og kjenne på at folk har lyst til å besøke oss og besøke distriktet her. Akkurat i dag er det ganske fint å ha litt fred for å komme i mål.
2: Står stengt på døra. Nei, men jeg får håpe at det blir jo sikkert veldig fylt her da, nå når det bare får brøyte opp på Trollstigen og åpne opp bommen igjen.
4: Ja, det håper vi.
2: Ja. Så i løpet av et par dager så åpner vi onsdag.
3: Ja, det er jo, så frem til 17. mai blir det litt sånn til og fra, og så setter vi offisielle åpningstider. De begynner jo da 18. mai, da er det, fra den dagen skal det være åpen her alle dager til 1. oktober.
2: Like før de åpner her, ja. Gudbrandsdyve Café altså. Lykke til med sesongen da.
3: Tusen takk.
2: Veldig koselig å prate med dere.
4: I like måte.
2: Ha det godt, ja. Her er det lite kaffe og kanelboller å lukte, men det blir nok etter kort.
1: Ja da, du kan få jakte videre på kanelbollen en annen dag, Ivar. Det går helt fint oppe på Gudbrandsdyve dine ganger. Et fascinerende og nydelig sted.

0: en podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Grunnet stor skogbrannfare på hele Sør- og Østlandet blir det nå sett inn to ekstra brannhelikopter I beredskap. På grunn av vind og mangel på nedbør det meldt om stor fare for gras- og lyngbrann med spredningsfare I både Agder, Telemark og Vestfold, Oslo, Østfold og Innlandet. To handelsskip med amerikansk flagg har nå passert Hormuzsundet, det hevder USA. Det har I ettermiddag kommet motstridende meldinger om et amerikansk krigsskip har blitt angripet av iranske raketter eller ei, noe Iran bekrefter, mens USA nekter for. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I dag deltek på et toppmøte I Armenia.
1: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere fra hele Europa. Land som sier at de kommer til å ha flybensin I 2-3 uker til, som veldig mye dårligere stilt enn det vi Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det klart for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som normalt den dagen dette forhåpentligvis over.
0: Streiken I hotell- og restaurantnæringen kan bli trappet opp på lørdag med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken starter 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innan lørdag, vil over 4000 tilsette totalt være ute I streik. Ukrainske droneangrep fører til større skader I Russland nå enn før. Som regel blir ukrainske droner skortene ned av det russiske luftforsvaret før den når fram, men I natt ble en boosterblokk I Moskva treffet av et droneangrep. Dette en ny utvikling, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Ukrainerne ser altså ut til å være I stand til å sende stadig flere droner innover mot russiske mål og gjøre stadig større skade, og det ser også ut til at de ukrainske dronene I stand til å komme lenger inn, bortimot 2000 kilometer innover I Russland. Så det det ser ut til å være en ny utvikling, og president Vladimir Putin, han sa nettopp, eller for noen få dager siden, at han bekymret for ukrainske angrep, sånn at disse ukrainske våpnene ser ut til å bli stadig mer effektive og viktigere I denne krigføringen.
0: Til slutt, verdens eldste prinsesse, prinsesse Astrid, var I dag tilbake på jobb etter å ha hatt lungebetennelse. 94-åringen deltok sammen med kronprins Haakon på markeringen av 50-årsjubileet til Dysleksi Norge, som prinsessa kongelig beskytter for. Flere I kongfamilien har vært åpne om sine skrive- og lesevansker, blant annet kronprins Haakon. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Oops, I did it again, heter selvfølgelig dine fra Britney Spears.
1: På en ettermiddag der vi har spurt dere om dere går ofte på tur, det bare går inn I appen NRK Radio og finner det rette alternativet, så skal vi se hvor mye turglede som finnes der ute I løpet av ettermiddagen. Vi har fått besøk vi I studio av Bjørn Thor Øvrelig. God ettermiddag.
2: Hei, yo.
1: Hei, oh, yo. Et godt hint der, men du en turmann?
2: Jeg en turgåer, ja. Jeg gikk på tur nå på lørdag.
1: Hvor gikk ferden?
2: Da var jeg på Leikong, et fjell som heter Heida, så ikke så veldig stort, men det var Orm.
1: Hvor sa han?
2: Ja.
1: Det gikk fint?
2: Det gikk fint. Ble ikke bitt.
1: Det godt å høre, for da kan vi ha besøk av det her I god ettermiddag med Øra Romsdal. Han gjør så mye mer enn å gå på tur, den godeste Bjørn Thor, og det skal vi høre mer om straks. Her et hint.

0: Kontrollert kaos heter disse bakskyene.
1: Og halvparten, for å si det sånn da, av kontrollert kaos, Bjørn Tore Øvli hos oss I Godhetsmiddag med Møre og Romsdal her og nå. Og vi hadde jo ekstra moro inne I studio, for du rappet jo med du underveis, Bjørn Tore.
2: Ja, ja, så må man se om jeg husker tekstene mine.
1: Ja, det gikk bra. En låt som heter Bakskyene som kom I fjor sommer, men kontrollert kaos, det skal vi si, det vel et familieanliggende?
2: Ja, den jeg og broren min da, så har vært der fra dag 1 til nå da, så har vi egentlig definert oss som et kollektiv, for vi en og flere involverte da, men det jeg og broren min som på en måte vi som skriver, det vi som, ikke det de andre ikke skriver da, men vi har vært der hele tiden da, så vi har på en måte mange løsninger på å... Ja, på å løse, spesielt I en livesetting da, så kan folk tenke, oi, her en mange annen konsert, så kan det være to stykker. Så vi ganske fleksible, for å si sånn, utsjående.
0: Men siden dere brødre, hvordan var musikkinteressen når dere var yngre, og rappen, hvordan kom den inn I livet dere?
2: Nei, jeg vil nå gi mye kredd til broren min da. Han hørte på mye Wu-Tang og Tupac, og jeg synes det høres ganske fett ut, en og tre år yngre enn han da, og det... Det ble noen rollemodellene våre da, på Harei, så var det litt tøffe tider å vekse opp I akkurat der på 90-tallet. Så jeg vil gi mye props til broren min, han gikk noen medialinja I Volda, og jobbet litt med sånn, redigering og litt forskjellig der da. Og så brukte vi av og til studio til å lage noen sånn demoer og litt sånn da, av forskjellige låter. Så jeg tror aldri jeg har kommet ut, men... Offisielt så startet vi vel med å gi ut musikk I 2012 da.
1: Så det betyr at det kan ligge noen sånne gamle godbiter på lur som vi ikke har fått høre enda.
2: Ja, absolutt. Ja. Det ligger litt forskjellig ute, eller ikke ute, for å si det sånn, ja.
1: Men dette her med Hareids dialekter da, har den vært med dere hele veien?

0: Ja, jeg tror ikke jeg og broren min har overtenkt det så mye. Altså, nå når vi vunnet målblomen, og liksom, folk sier vi er flinke på å bevare nynorsken og sånn, jeg tror ikke vi var så sjukt bevisste på at vi skal liksom ta vare på noe som helst. Jeg tror vi bare snakker dialekt. Mm. Liksom veldig sånn, sånn som vi alltid har gjort det, på en måte.
1: Men har dere noen gang prøvd på normert bokmål eller på engelsk?
0: Ja da, vi har rappet på engelsk, ikke på bokmål, men vi har rappet noen sanger på engelsk da. Jeg føler det lett lettere å rappe på engelsk, egentlig da. For at det er lettere å rime på engelsk. Men vi fant jo ut at vi gjør det på dialekt da.
2: Du fikk ikke med broderen på tur i dag?
0: Jeg fikk ikke med broderen, nei. Jeg fikk ikke med broderen. Han måtte, hadde avtale, men jeg tok med meg noen t-skjorte. Kontrollert kaos t-skjorte. Hvis det er noen fans der ute, så har vi noen t-skjorte så vi kan eventuelt lodde ut, eller jeg vet ikke hva det sier.
2: Jeg tror vi gjør det sånn at hvis noen har lyst på t-skjorte med kontrollert kaos, så er det bare å slenge seg inn i appen NRK Radio, finn ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal, og skrive til oss at jeg har lyst på kontrollert kaos t-skjorte, så skal det bli råd til deg første som hives.
0: Jeg skal se om jeg blir første.
2: Vi får se. Men du, Bjørn Tore, når vi er inne på dette her med tekst da, hva er typiske tema for det å skrive om?
0: Nei, altså, jeg og broren min er noe veldig både konspiratorisk og provoserende i uttrykket da. Så vi liker å trykke på knapper da, men ikke nødvendigvis bevisst. Vi føler at vi har en message da. Og egentlig så er ikke vi sånn sjukt utadvent. Altså, det er lettere for meg å rappe til dere her og noe enn å sitte og prate egentlig da.
1: Ok.
0: Altså, vi er på en måte ikke sånn super utadvent personer sånn i uttrykket, men vi har mye, det er lettere for oss å uttrykke oss i musikk, tror jeg da. Nå skal jeg ikke snakke for broren min da, men jeg snakker kanskje mest for meg selv.
1: Men jeg har alltid lurt på dette, dere som er så gode på å rappe, bare kommer det sånn blablup ut? Altså, hvordan kommer tekstene og rime og alt til det?
0: Der er jeg og broren min veldig forskjellige. Han kan sitte og force seg selv til å skrive. Jeg må bli inspirert. Og hvis jeg blir inspirert, så kan jeg skrive 3-4 sider av 4 sider. Bare. Og så kan jeg vente til neste gang jeg blir inspirert. Liksom. Men han kan sette seg ned og skrive hvor som helst. Da. I rundkjøring, uten å bli distrahert. Neida, så vi er litt forskjellige. Da. Så for min del så blir det å få en følelse, kan jeg si da.
2: Og når vi snakker om for din del da, Bjørn Tore, så er jo da artistnavnet alene Birdy Pirat ute med en ny låt. Kan jeg si bare høre på den, og så snakker vi mer etterpå, og så sier vi det sånn at det er fortsatt mulig å kapre et t-skjort der med kontrollert kaos. Bare hopp inn i appen NRK Radio, finn ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal, og skriv at du vil ha t-skjorter med kontrollert kaos, det første skal få.

0: the best. Din versjon fikk du av Alex Gray. Denne lyden her betyr at vi skal få med oss noen nyheter fra fylket vårt også.
1: Og da kan vi blant annet fortelle at politiet nå jobber for fullt med å finne svar etter dødsulykka i Averøy natt til søndag. Politiet skal blant annet undersøke båten teknisk og gå gjennom lydloggene for å forstå hvorfor denne båten traff en holme. Det er foreløpig ikke klart hvem av dem to ombord som kjørte båten. Og det var den 32 år gamle Ola Grønskag Hoseth, som døde i båtulykka i Averøy. Navnet ble frigitt i ettermiddag i samråd med familien.
0: Fylkeskommunedirektøren foreslår å sette inn en ny og større ferge mellom Brattvåg og Dryna. Dette skal skje fra 2029. Dagens kontrakt går ut om 2 år, og nå starter politikerne i Møre og Romsdal arbeidet med det nye anbudet. Fylkestinget er det som tar den endelige avgjørelsen i juni.
1: Og så tar vi med oss litt sport også, for Ola Snekker Haugen blir ny assistenttrener for Molde Elite. 30-åringen kommer fra trenerteamet i Storhamar og skal i tillegg ha hovedansvaret for Moldes rekruttlag i 2. divisjon. Snekker Haugen har lang erfaring både som spiller og trener på høyt nivå, og fra før er det kjent at Raymond Hamar overtar som ny hovedtrener for Eliteserielaget i håndball.
0: Sånn værmessig så har det vært godt og blandet i dag. Emilie Karin Rønning, vil dette fortsette i morgen?
2: Ja, det skal fortsette i morgen med lignende vær, fortsatt vind fra nordvest og opp i frisk bris utsatte steder, og det kan blåse opp i liten kuling utsatte steder i morgen ettermiddag, og det vil fortsatt være regn og snøbyger, og snøgrensa vil øke litt gjennom dagen i morgen, så den vil gå fra rundt 200 til 400 meter, og på kvelden 400 til 600 meter. Og så vil det inn mot onsdagen fortsatt være litt kaldt, men da vil det bli varmere fra onsdagen og utover i uka inn mot helga. Så da vil det utover i uka inn mot helga gå mot mer, hva skal jeg si, normale mai-temperaturer da. Da skal det bli litt mildere og finere.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.
4: Hallo, det er jo Sigrid. Akkurat nå så hører du på verdens beste radio. Du hører på NRK Møre og Romsdal.

0: Sigrid fra Ålesund, Don't Kill My Vibe. Og vet du hva Sigrid liker å gjøre? Hun liker å gå på tur. Det ser jeg i hennes sosiale medier. Hver gang hun er hjemme på Sunnmøre, så er hun oppe på et fjell, altså.
1: Ja, men det er jo så mange fine plasser i dette fylket å gå på tur på. Og jeg ser jo inne i appen vår nå at dere er glad i å gå på tur, folkens.
0: Ja, da, dere er en sprek gjeng. Vi spør nemlig, hvor ofte går du på tur? Er det hver dag? Minst en gang hver uke? Er det sjelden eller aldri? Eller er du en av disse som kanskje innrømme at skulle gjerne gått på tur oftere enn jeg gjør. Finn ditt alternativ inne i NRK radioappen.
1: Og hvis du har et turtips som du vil dele med folket, så må du gjerne gjøre det også i den samme appen, så kan vi ta det med her i sendingen, der det skal bli mer lokal musikk nå.

0: Katrine Langlo sin siste single Paradis I radioen din. For mange så det jo et lite paradis å komme seg ut på tur også.
1: Ja, vi har jo spurt I NRK radioappen, hvor ofte går du på tur, så du har fortsatt muligheten til å være med og si det slik du har det I heimen, hvor ofte går du på tur. For akkurat nå så skal det handle om turglede og I et folkehelseperspektiv, for Stikk ut I gang I for I år igjen. Og det ble såpass pågang I helga at appen fikk problemer. Hilde Ellingsæter, velkommen til oss.
2: Takk for det.
1: Og vel overstått første helg med stikk ut registrering.
2: Ja, takk.
0: Ble svett?
2: Ja, svett, det, ja da, men det gikk veldig bra. Ja.
1: Men hvem det som blir svett? Det dere I friluftsrådet, eller det teknologifolka som står bak appen når det ikke helt funker sånn som det skal på første dag?
2: Nei, jeg blir veldig svett begge parter, tenker jeg. Men nå oppdager jo vi veldig fort da, at det ble en liten svikt I appen tidlig på 1. mai. Sånn at vi fikk rettet opp I det ganske fort. Det tok vel cirka 20 minutter før den feilen var rettet. Men det var masse folk ute på tur, tydeligvis, og det jo derfor den kollapsa litt, fordi at det ikke var serverkapasitet. Det var mer enn normalt. Det var jo kjempefint vær 1. mai, så, og mange som hadde gledet seg til å stikke ut.
1: Ja. Du jo en av to her I fylket da, I friluftsrådet som har liksom stikk ut som ansvarsområde. 1. mai var altså startskuddet for årets sommer stikk ut sesong. Vi I befolkningen blir jo spesielt oppfordret til å komme oss ut på tur. Kanskje du forklare litt stikk ut opplegget. Hvordan fungerer det?
2: Ja, det blir jo valgt ut forskjellige turmål da, fra sesong til sesong og år til år. Og så blir jo de publisert I papirkartet som vi sender rundt til alle husstandene I Møre og Romsdal. Og så ligger det jo på stikkut.no og I appen. Og så det jo da at folk må komme seg ut og finne turmålet, finne koden og registrere den.
0: Og så skjønner vi utifra det som skjedde at folket var veldig klare til å komme seg ut på tur nå.
2: Ja, de var veldig klare, og de var tidlig ute på tur. Så klokka 9.40, da gløda appen rødt, faktisk.
1: Men det vanlig at første helga såpass populær?
2: Ja, det det. Det mange som gleder seg til 1. mai og veldig fulladet tursko da, til den dagen, så da iveren stor. Så, men det var flere registreringer I år, og det var flere folk ute, og I tillegg så jo enda større del av landet med på å stikke ut nå enn det var tidligere.
0: Vi jo litt nysgjerrige avlegning, vi da I studio her, så vi lurer nå på da, hvor mange det som har vært på stikk ut tur disse første dagene?
2: Ja, vi cirka 13 000 deltakere I Møre og Romsdal som var på tur nå fra 1. mai til I dag. Og dette jo et tall som øker nå hele tiden. Så vi jo vært oppe I sånn når sesongen slutt, så det jo rundt sånn litt over 45 000 som vært på stikkutur. Så hadde vi opp imot de 40 000 registreringer nå. Disse her første dagene. Så det veldig bra.
1: Så som antyder at noen går på flere enn en tur?
2: Det de, ja.
1: Turene da, allerede nå, første helga, hva turmål har vært det mest populære?
2: Det mest populære så langt, faktisk Varden I Kristiansund. Og så oss på en andre plass, det Sjøfronten I Molde. Og på tredje plass så det Lillevatnet I Spjelkavika. Og Lillevatnet jo vært den mest populære nå I mange år, så det spørs nå om at han må gasse på litt derfor hvis han skal fortsatt holde teten.
1: Men dette forteller jo oss at det forskjell på de vanskelighetsgradene, og når disse trilleturene eller de grønne som lettest de mest populære, så betyr vel det at dette folkehelseprosjektet funker?
2: Det det absolutt, og de grønne turene det jo de desidert mest populære, naturlig nok, og det også de å se mest av, og så legger stor vekt på at det skal være nærturer som folk flest kan nå. Men også noe som krevende for de som vil kjenne litt melkesyre og den biten da. Man må ha noe strekk seg etter også.
0: Vi spurte jo i sted om folket der ute hadde noen turtips også. Nakkebu på Skøya har kommet inn som et forslag, det på lista di?
2: Nei, den ikke med. Det litt sånn at det en del kriterier som skal til for å ha en stikkutur. Så altså kan det er mange forslag, men det ikke alt som kan være det. Det har litt både med parkeringsmuligheter, det kan ha med grunneigeravklaringer, og ja, sårbar natur kan det være, og litt forskjellige ting. Mm. Så ja, ikke alt kan være stikkutur.
0: Da vet vi i hvert fall at Wenche går på tur som ikke er stikkutur, også tur i tur. Hvor givende er det å holde på med dette her, når man ser den enorme responsen dette får?
2: Det er veldig givende faktisk. Det, ja, han føler jo det at han legger til rette for noe som folk virkelig setter pris på, og som folk har nytte av, både fysisk og det er jo bra for den psykiske helsa også, å gå på tur. Og når vi ser liksom iveren, folk er jo spurt etter stikkutkartet nå i en måned, og gleder seg til stikkut, så er jo det selvfølgelig givende å holde på med.
1: Hilde Ellingsæter, tusen takk for at du kom, og tusen takk til alle turfolket som allerede har vært inne i NRK radioappen og stemt. Hvor ofte går du på tur?

0: Last Train Home heter den fra John Mayer. Og vi hadde jo nettopp en gjest som snakket om folkehelse, og vi skal holde oss der, I hvert fall folkehelse for den yngre garden.
1: Ja, for tidligere I ettermiddag så hørte vi elever ved Valdal skole som hoppet tau I forbindelse med aksjonen Hopp for hjertet din uka. Det var litt kaotisk når det hele skulle starte tidligere. Nå skal vi sjekke hvordan det har gått med hoppegjengen.
2: Sverre, hvor mange minutter vi igjen?
3: 13.
4: 13 minutter igjen?
3: Mm-hmm.
4: Hvor mange minutter dere hopper da?
3: 47 minutter.
4: Så dere skal ha en hel time, 60 minutter?
3: Ja.
4: Ok. Da det litt igjen. Det litt slitsomt at dere har holdt på å hoppe en hel time hver dag?
3: Ja, kanskje.
4: Du klar for det? Du blir med?
3: Hva?
4: Klar for å hoppe en time hver dag?
3: Ja.
4: Best å hoppe alene eller mange lag?
3: Mange lag.
4: Mm. Ja, vi på Valdal skole, altså I Valdal, og her femteklassingene som driver på dag 1 med hopp for hjertet, så nærmer det seg en time nå med hopping, 60 minutter, og det maksimalt det du kan få registrert I denne konkurransen som varer hele denne veka. Det altså Landsforeningen for folkehelse som arrangerer det og skoleklasse 4. Til 7. I hele landet med på dette her og på Volda skole det godt I gang
3: Det
2: siste runde nå du klar da?
3: Ja
2: Oddmar, du klar?
3: Ja
2: 1, 2, 3
4: Ta I bakken! Ta I bakken! Han ser til ting å ta I bakken på kort hopp og sånn, det han ser.
2: Ok, vi går inn en tur.
3: Ja!
4: Nå kom det I snøbyer, rett og slett. To skilter, det var...
2: Ja, nå trekker vi inn for vere litt. Skiftet folk I dag.
4: Ja. Var 10 minutter igjen på timen?
2: Ja, vi 10 minutter.
4: Ja. Da må vi ta litt senere.
2: Ja, der får vi tatt før skolen ferdig I dag. Det blir det.
4: Du, det ofte dere driver med sånne type ting som det på skolen?
2: Sånne konkurranser.
4: Ja, ja. Ja.
2: Nei, det litt sånn forskjellig nasjonalt I løpet av året. Mm-hmm. Nå kommer jeg ikke på noen andre eksempel. Men dette jo en årlig ting da, I ja. Mai hvert eneste år. Mm. Så det litt varierende hvor mange skoler som deltaker, men vi konkurrerer mot skoler fra hele landet da.
4: Mm.
2: Så man kan maks få 60 poeng hver dag, 300 poeng.
4: Så man kan liksom ikke drive hoppetau hele dagen.
2: Nei, det vel en tanke om å legge en liten begrensning på det. Men det et veldig sånn kjekt tiltak som de har vært med på før da.
4: Ja. Det jo mulighet for å vinne premie med et reportår.
2: Ja, det en 10.000 kroners premie, som en, jeg tror det en uttrekkspremie for, mellom alle som det som flest poeng da.
4: Ja.
2: Og jeg antar at det mange skoler rundt om Norge som vil ha 300 poeng på slutten av veka.
4: Ja, det vel sannsynlig.
2: Mm. Mm. Og så det noen lokale helselager stille med noen frukt og noen utstyr, tror jeg også. Ja. Sånn at jeg engasjert litt lokale med flere vær.
4: Kjekt for dere lærere med å ha sånne ting som må sette I gang.
2: Absolutt. Det gøy å ha litt andre ting enn bare klasseromsundervisning.
4: Ja.
2: Prøv å få til det.
4: Vi må vel henge oss på den gjengen som får inn litt, tenker jeg. Da var dere ferdig med hoppingen for I dag? Nei, jeg skal hoppe litt til på slutten av dagen, bare slik. Ja. Hvor det skal gå da? 10 minutter til, og klarer det?
3: Ja, sikkert. Ja.
4: Du var helt klar?
3: Ja.
4: Ja, men kjekt å få komme på besøk til dere da. Lykke til videre med hoppinga.
3: Takk.
4: Vil dere rope hopp for hjertet til meg? Hæ?
5: Ha det.
4: Ja. 1, 2, 3.
6: Hopp for hjertet!
4: Takk for at jeg fikk komme på besøk.
0: Ja. Veldig bra. Tusen hjertelig takk til vår reporter Ivar Eidheim som har vært på besøk I Valdal og på Valdal skole I dag.
1: Og mens vi hørte gjengen fra Valdal så kom det melding til oss om en hendelse på Europavei 136 Sørsideveien I Rauma kommune, da vi nok I Innfjorden. Der får vi beskjed om at det ligger et tre I veibana på Europaveien, altså og veitrafikksentralen varsla og sender entreprenør ut til stedet. Vær oppmerksom på det når du ferdes der på Europaveien.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det fortsatt usikkert om hva som skjer mellom Iran og USA I Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylle på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Det har kommet motstridende meldinger I hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier at ingen av partene vil ha ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
1: Begge parter forsøker å skylle på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen I neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
0: USAs sentralkommando sier at to handelsskip med amerikansk flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd I USAs operasjon I havområdet. Situasjonen mellom Iran og USA svært spent I dag etter de motstridende meldingene. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I dag deltar på et toppmøte I Armenia.
2: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere for hele Europa, land som sier at de kommer til å ha flybensin I 2-3 uker til, som veldig mye dårligere stilt enn det vi Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det klart, for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som normalt den dagen dette forhåpentligvis over.
0: Alarmen som advarer om mulige rakettangrep, den gikk I de forente arabiske emiratene I ettermiddag, men den ble avblåst etter kort tid. En skjør våpenhvile I krigen med Iran har vært på plass I rundt en måned, og varslet var det første på flere uker. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Så hjem igjen. Marius Borg Høyby vil endre måten han sitter varetektsfengslet på. Han vil ha fotlenke resten av varetektsperioden, heller enn å sitte I fengsel. Ønsket I Høyby vil bli behandlet I et rettsmøte I tingretten på onsdag, det opplyser Oslo politidistrikt. Rettssaken mot Høyby gikk over 7 uker fra februar til mars I år, og dom I saken ventet I juni. Så tar vi med at det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken øst for Oslo. Det en signalfeil mellom Grorud og Lørenskog, og togstrekningen stengt. Vi jobber med å rette feilen, sier Bane Nord, som varsler en ny oppdatering klokken 17. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnemann-Moen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Inboxen vår her I god ettermiddag med Romsdal jo som alltid åpen, og vi har fått en melding der det står «Jeg ute og går på tur hver dag». Det jo Bente med adresse Sykkelvenn som har sendt oss det, for hun svarer på spørsmålet vårt «Hvor ofte går du på tur?»
1: Ja da, og vi har snakket om stikkuteturer og andre turer I løpet av ettermiddagen, og vi tar temperaturen på turgåinga I fylket I appen NRK Radio. Så det bare å stemme der på spørsmålet Hvor ofte går du på tur? Der har du alternativ helt fra hver dag til sjelden eller aldri Finn det som passer best Forløpig så ser dere ut til å være et svært så turglad folk Skal vi si det sånn
0: Ja da, sprekinga kan man si
1: Det kan man også si Sprekinga Skulle vi hatt et sånt konkurranssyn
0: Åh, jeg håpet vi ikke skulle si det På lyfta ut til hele befolkningen I fylket vårt
1: Nei, nei, men du kan jo bare tenke på det
0: Ja, altså Jeg og du konkurrerer hvem som går flest ganger på tur
1: Ja Vi skal ha en sånn ukentlig oppdatering, vet du 1-0 til Synnøve eller et eller annet sånt
0: Ja, men det greit Jeg skal ta utfordringen, altså Jeg med på den
1: At jeg aldri kan passe kjeften min.
0: Game on, okay. Sier bare.

0: det här med Real to Me.
1: Siden 19. april så har det vært streik I hotell- og restaurantnæringen. Nå streiken også trappet opp, og når nesten 4000 hotell- og restaurantansatte I landet har lagt ned arbeid, så merkes det også mange plasser I Møre og Romsdal. Bare ved hotellet I Ulsteinvik alle de 18 fagorganiserte tatt ut I streik, og vår reporter Arne Flatin har vært på besøk hos streikevaktene I ettermiddag.
2: Då är vi vid inkörslen till hotell I Ulsteinvik och här är det strejkevakter upp till flera och de blev tagit ut I strejk igår. Kan du bara presentera dig först och säga vad du heter och vem du är när sagt?
3: Simen Årebrott, jag är då hovedtillitsvalgt på hotell I Ulstein.
4: Ja. Ingvild Angard, vara tillitsvalgt på hotell I Ulstein.
2: Det är lite surt och kallt där då, men ellers, hur ser du över strejkevakt?
3: Nej då det går vi hem mot uppe med god kaffe och något gott att bita I så kommer oss igenom värre. Ja.
2: Det var tidigt ändå det där så då är det kanske lätt att vara lite optimist eller?
4: Ja, så hoppas nog att det går fort över. Ja. Att oss kommer igenom det.
2: Du vill in igen I värmen på hotellet?
4: Jag vill tillbaka igen till att ting ska vara som normalt efter oss har fått en lösning på det här. Ja.
2: Hva slags jobb har du på hotellet?
4: Resepsjonist.
2: Ja. Og du?
3: Jeg kursvert.
2: Kursvert og resepsjonist. Ja, det jo viktig å jobbe på et hotell det, og hva det dere streker for?
4: Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger.
2: Det siste må du si litt mer om, eller er det han som skal si det, eller kan du si litt om det?
4: det bare at folk har ikke fått ut penger raskt nok fra, fra bedrifter eller fra NAV for sykepenger og streker for at alle skal ha den samme rettigheten for å ha mulighet til å leve livet og betale de regningene de har.
2: Og dette verst å streke for?
3: Ja, det det. Alle skal, vil at alle skal ha det samme selv om at vi annen type bedrift og sånne ting, så ja. Ønsker vi gjerne at det alle skal få sykepengene sine.
2: Ja. Klart det. Nå det dag nummer to da. Hvor lenge dere forberedt på å stå her og fryse?
3: Nei, da, vi forberedt så lenge vi må. Ja. Det, vi har stor pågangsmot til dette her. Så det. Ja.
2: Du sier det samme, eller?
4: Ja, så har jeg fått telt og dress. det funker det.
2: Ja, det gjelder å klære seg godt, og det har dere vel gjort også I dag, da?
4: Det ull overalt.
2: ja. Så kanskje litt ute I mai, så dere fortsatt står der, så kan det hende dere står I shorts, hvem vet?
3: Ja, da må vi bare ta det som det kommer. Forhåpentligvis så løser det seg veldig raskt.
2: Har dere streiket før?
3: Nei, det har jeg
4: ikke. Kjeler.
2: Så det en ny opplevelse for dere. Og hva tenker dere om det hvis dette blir langvarig da?
3: Nei, det har vi ikke tenkt veldig mye på. Det vi har håp om at det skal løse seg fort. Så
2: har dere fått noen signal allerede nå om det kan det bli trappet ytterligere opp? Det mange som ikke tatt ut I streik ved hotellet?
4: Nei, alle som var organisert tatt ut fra nå av og så håper at det løser seg fort og at oss kan komme tilbake igjen til normal men ja, oss alle tatt ut som organisert på hotellet
2: De som ikke organisert og de som ikke på en måte tilknyttet fellesforbundet Hvordan ser det for deg å være på jobb nå?
3: Nei, det sånn som det ser ut nå så de har det motet oppe og det, de kjører nå på og de har hotellet oppe så det litt redusert på kveldstid I restauranten, det vel eneste. Det her rom og det her frokost.
2: Mm. Og så står dere her akkurat ved innkjørselen til parkeringsplassen på hotellet I Ulsteinvik, og da stopper dere sikkert bilisterne når de på vei inn her. Da, hva det dere forteller da?
4: Å stoppe ingen, de stopper selv I så fall. Okay. Og det, hvis de spør, så svarer oss bare på det oss... Det å stå her for, det økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger.
2: Det burde jo stått litt inn I sentrum også, da dere fikk tak I litt folk. Det ikke så mange som her, da?
4: Det mange som kjører inn og ut av hotellet, så da oss jo synlige foran hotellet og synlige fra rundkjøringen.
2: Ja. Og det her dere bør stå?
4: Ja. Ja.
2: Funker det? Nei, men uten å ta stilling til noe som helst, så ønsker dere lykke til da, med streiken og streikeviljen.
4: Ja, tusen takk.
1: Reporter Arne Flatin på besøk hos streikevaktene ved hotellet I Ulsteinvik I ettermiddag. Det har også kommet melding I ettermiddag om at Fellesforbundet kommer til å trappe opp streiken på nytt kommende helg. Da vil godt over 300 nye medlemmer gå ut I streik. Hvis konflikten vedvarer, og av disse så 5 tilknyttet bedrifter her I fylket.
5: Straks, dere, så det konkurranse.

0: Joe var dette her med End of Beginning, og det vi skal starte med nå, det dagens konkurranse.
1: Det gøy.
0: Ja, i hvert fall hvis du vinner og kan svare.
1: Ja, ja. Men det var det da. Vi har tatt med oss et lite lydklipp fra den store verden. Spørsmålet blir rett og slett da, hva det som skjer i ditt lydklippet som kommer her? Ja, det var en liten, skal vi si, hverdagslyd, kanskje, vi kan kalle det. Hva var det som foregikk i dette klippet? Du kan sende svaret ditt via vår app NRK Radio. Finn ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal der, så kan du skrive inn svar, navn og adresse og telefonnummer og det hele. Det jo veldig praktisk da, hvis du den som blir tråkket ut. Så spørsmålet var rett og slett, altså, hva det som skjedde i det lydklippet vårt?
0: Tankemusikken får du fra Frida Amundsen. Vi heter hjem igjen.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: den husker jeg fra ungdomstida, Boys to Men, End of the Road. Her I radioen klokka 16.29, vi skal få lokale nyheter.
1: Og da litt fiskeri og kveite først, for fiskeriministeren viderefører de strenge kveitereguleringene for å beskytte en sårbar bestand. For fartøy under 15 meter settes kvoten til 4 tonn for hele året, og all bifangst skal nå regnes med. Målet å sikre at fisket holder seg innenfor de faglige rådene.
0: Politiet jobber nå for fullt med å finne svar etter dødsulykka i Averøy natt til søndag. De skal blant annet undersøke båten teknisk og gå gjennom lydlogger for å forstå hvorfor den traff Holmen. Det var den 32 år gamle Ola Grønskag Hoseth som døde i båtulykka. Navnet frigitt i samråd med familien.
1: Og fylkeskommunedirektøren foreslår å sette inn en ny og større ferge mellom Brattvåg og Dryna fra 2029. Dagens kontrakt går ut om 2 år, og nå starter politikerne i fylket arbeidet med det nye anbudet. Og fylkestinget tar den endelige avgjørelsen i juni.
0: Så skal vi til meteorolog Emily Karin Rønning. Hvordan vil du oppsummere dagens vær?
2: Ja, det har jo gått over til et værskifte, så nå får vi luftmasser fra nordvest, og det har og vil fortsatt blåse fra nordvest opp i frisk bris, og det kan blåse periodvis opp i liten kuling utsatte steder, men vind vil minke litt utover kvelden, og utenom det så er det regn og regnbyger som preger værbildet med sludd og snøbyger over 100-300 meter. Så utover kvelden vil også snøgrensen synke noe, og vi har jo også ute et snøvarsel, så det ventet litt snø i spesielt ettermiddag utover kvelden og i natt og frem mot i morgen da. Så det jo kanskje et sjokk for mange som kanskje har innstilt seg på at det nå skal bli litt sommerlig, og kanskje noen har byttet til sommerdekk, så det kan være lurt å være litt obs på det hvis man skal ut og kjøre da, spesielt i kveld og i morgen tidlig.
0: For dette kommer til å fortsette i morgen også?
2: Ja, det skal fortsette i morgen med lignende vær, fortsatt vind fra nordvest og opp i frisk bris utsatte steder, og det kan blåse opp i liten kuling utsatte steder i morgen ettermiddag, og det vil fortsatt være regn og snøbyger, og snøgrensa vil øke litt gjennom dagen i morgen, så den vil gå fra rundt 200-400 meter, og på kvelden 400-600 meter. Og så vil det inn mot onsdagen fortsatt være litt kaldt, men da vil det bli varmere fra onsdagen og utover i uka inn mot helga. Så da vil det utover i uka inn mot helga gå mot mer, hva skal jeg si, normale mai-temperaturer da. Da skal det bli litt mildere og finere.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Before i radioen din med Ingrid Elise Steinsand I spissen Feathers het den låta. Vi har fått post, synes jeg.
1: Inboxen vår alltid åpen, for vi har jo lurt på hvor ofte går du på tur.
0: Magne har skrevet til oss, og han skriver at på mine turer på Heid Tursti, så møter jeg omtrent hver dag en mann på 93 år. Da vi vel I Sona Fosnavågen.
1: Ja.
0: Det jo sprekt, og 93 år på tur til sanslegene på Sansøya møter jeg stadig en mann på 85, skriver han Magne, som selv turgåer på 77, og skriver at mitt mål bare tur anna hver dag. For en sprek gjeng da.
1: Ja, veldig sprekt, og Liv også sprek, hun skriver til oss, går stort sett tur hver dag, blir oftest en liten fjelltur I nærområdet. I helgene så tar hun litt lengre tur, og det hjelper litt, skriver hun, har en liten hund som også trenger litt trim.
0: Sånn det. Vi har sjekket litt stå på turglede I fylket din ettermiddagen. Vi har snakket om voldsom start på årets sommer stikk ut sesong også tidligere I sendingen. I appen så har vi spurt hvor ofte går du på tur? Og du har fortsatt noen minutter på det hvis du vil være med å påvirke resultatet der. Og der det altså muligheter for å svare alt fra hver eneste dag til sjelden eller absolutt aldri ut på tur.
1: Og apropos NRK radioappen, hvis du nå en av dem som har svart på konkurransen, så kan det hende det du som blir vinneren. Vi skal finne ut av dette straks.

0: Falling for you heter altså denne låta her.
1: I ettermiddag så har vi hatt en avstemning gående inn I appen vår NRK Radio. Vi har spurt hvor ofte går du på tur? Og det har vi gjort da blant annet fordi vi har snakket om en strålende start på å stikke ut sesongen tidligere I ettermiddag. Nå har vi et resultat, det betyr at vi stenger avstemningen her og nå. Vi trener til Eurovision. Stop voting now, sånn. Da har vi et resultat. Og det viser seg at av dere som har vært inne I appen og stemt din ettermiddagen Så det 2% som svarer at jeg sjelden eller aldri går på tur Så det 14 som gjerne skulle ha gått oftere enn det som tilfelle I dag 36% svarer minst en gang hver uke Og hold dere fast, 48% hver dag på tur
0: Fantastisk
1: For en sprekeng
0: Fantastisk, tusen takk til alle som har vært med og stemt Straks det Hosse og Andrea Driver dere med noen spreke greier I dag?
2: Skikkelakke, skikkelakke
3: Jaspompø, det?
2: Jeg vet ikke
3: Gjenbakt
2: brød Jeg tror kanskje rekkefølgen vår var litt feil om, men det lenge siden vi var russ
3: Veldig lenge siden Og det kanskje lenge siden du var russ også, men minner av det har du vel
2: Ja, kanskje et russenavn, kanskje bilen het noe Kanskje du tok en litt spicy knute
3: Oi, oi, oi, vi snakker om det etter nyhetene
1: Da blir det mimring I radioen, så bare følg med H.C. og Andrea Synne med Kalve Stefansen og Allan Ekrem har brukt opp tida vår for dine gangen Men heldigvis da, så har vi tre nye timer I morgen mellom 14 og 17 Velmøtt du også
0: Ha en riktig så fin kveld Det vi skal avslutte med Nico og Vince Din låte her heter Tar jeg feil? Tar jeg feil?

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Den norske forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Stein Erik Hagen døde av hjertestans i sitt eget hjem i dag, det skriver Hagens investeringsselskap Canica i en pressemelding. Dette kom brått og en trist dag hvor alle vi som hadde gleden av å jobbe med ham kjenner på et stort tomrom. Samtidig går våre tanker til de pårørende og hans nærmeste, sier direktør i Canica, Jan Ole Stangeland. Hagen etterlater seg 4 voksne barn, 10 barnebarn og ektemannen Bendik Skinningsrud. Et sørkoreansk skip som ligger ankret nær Hormuzstredet har hatt en eksplosjon i motorrommet. Sørkoreanske myndigheter sjekker om et angrep var årsaken. Det er ikke meldt om drepte eller sårede ombord på skipet. Det er fortsatt usikkert om hva som skjedde i dag mellom Iran og USA i Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylde på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Det har kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier ingen av partene ville ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
1: Begge parter forsøker å skylde på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
0: Og nå avviser revolusjonsgarden i Iran at noe fartøy har passert Hormuzstredet de siste timene. De 2 svenske tenåringene som er sikta for drapet på Økeren i Oslo og på en mann i Norrköping i Sverige, er varetektsfengsla i Sverige. Tenåringene er sikta for drapet på en mann i 20-årene som ble skutt og drept i Norrköping torsdag i forrige uke. De er også sikta for drapet på en 22 år gammel mann som ble skutt på Økeren i Oslo for en drøy uke siden. Norsk politi har uttalt at de ønsker de 2 tenåringene blir utlevert til Norge, men det er usikkert etter at de også ble sikta for drap i Sverige. En motorsykkelfører omkom i en trafikkulykke i Søredalen i Sandnes i formiddag. Sjåføren ble erklært død på stedet. Pårørende er varsla, melder politiet. Streiken i hotell- og restaurantnæringa kan bli trappa opp på lørdag, med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken starta 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innen lørdag, vil over 4000 ansatte totalt være ute i streik. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.
2: NRK P1.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God mandag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Mai er endelig her.
5: Med alt sitt grønne og skjønne.
4: Og det fortjener en hverdagsfest, spør du meg.
5: Vi fortjener kanskje litt Bruno Mars også, eller?
4: Det

0: Bruno Mars og I Just Might.
1: Ja, det ikke så mye å lure på.
0: Nei, det ikke det. Kan jeg få lov til å si en ting? Helt til å begynne med?
1: Det var skummelt å si ja, men jeg gjør det allikevel.
0: Mamma, 86 år i går.
1: Gratulerer
0: med dagen. Uten deg, ingen meg. Jeg så glad i deg.
1: Anita.
0: Ja.
1: Hipp hurra.
0: Hipp, hipp, hipp hurra.
1: Ja, det flott.
0: Ja.
1: Var det stor feiring da i helgen?
0: Nei. Det var ikke stor feiring.
1: Den gikk forbi.
0: Hun har to barn, og de var der begge to.
1: Ja, men det kan holde det noe.
0: Ja, da, og deres barn også, så det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: I dag, 4. mai, er dagen da Bobby Sox vant Eurovision med La det svinge i 1985. Det er også verdt å markere, synes
1: jeg. Ja, ja, ja, for en dag.
0: Hanne og Bettan i lilla og rosa.
1: Ja, skulle ja. Hatt en sånn jakke.
0: Ja, stilig, mm. Og det folder skjørtet også.
1: Ja, ja.
0: Kanskje ikke på meg, men på
1: jo,
0: deg.
1: Jo, jeg synes absolutt du kunne tatt det.
0: Jeg har gått t-shirt mange ganger, det går helt fint.
1: Det fin lufting.
0: Ja, det er faktisk helt sant.
1: Mm.
0: Og gutta, på hverdagsfest eller helgefest, lufting er viktig.
1: Ja, det er litt rart egentlig at det ikke har blitt en greie for menn.
0: Mm.
1: Fordi kjoler eller skjortler er jo vanlige.
0: Ja.
1: I andre kulturer og land.
0: Ja, det er det.
1: Og det må vel handle noe om luftet også.
0: Og jeg har skotske venner.
1: Sant.
0: Som elsker å ta på seg kilten sin.
1: Mm.
0: Ja.
1: De skal vel ikke ha noe under heller?
0: Det er sagt noe om det. Ja, det var veldig pinlig. Jeg var sammen med en kompis. Han hadde kilt på.
1: Ja.
0: Og da kom det en kar med sånn selfie-stick med video.
1: Ja, det er ikke greit.
0: Ja, det var langt over streken.
1: Det er langt over streken.
0: I dag er også Star Wars-dagen. May the 4th. Som da oppfattes som may the force be with you. Vær bli og glad på dette som er dagen etter den dagen da jeg så årets første russ. Jeg så noen i går.
1: Ja, jeg så noen i 1. mai-toget.
0: Ja, du gjorde det. Ja, det er nye regler, ganske annerledes, men ungdommen kan ikke knebles.
1: Nei.
0: Så de er der ute allikevel, og det bringer oss inn på dagens tema.
1: Som rett og slett handler om russetiden din.
0: Ja.
1: Hadde du et russenavn? Hadde du en russebil, en russebuss? Hva heter disse tingene?
0: Ja, og hvilke russeknuter tok du hvis det eksisterte da du var russ?
1: Jeg tror det også har vært litt sånn lokale russeknuter, så det er jo veldig interessant hvis du tror du har tatt en knute ingen andre har tatt.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg angående din russetid.
1: Ja, gjerne også om det er noen tradisjoner som du hadde da, som russ, som har blitt borte. Vi var jo litt innom tidligere i dag en russestokk.
0: Ja.
1: For eksempel, den ser man ikke lenger.
0: Nei, jeg spurte min datter om hun hadde fått tilbud om å kjøpe russestokk, sånn bambusstokk, men nei.
1: Hva brukte man den til egentlig? Bare slå litt i bakken?
0: Ja, var det ikke det?
1: Litt lyd?
0: Ja, så mener jeg at det satt en sånn liten bjelle på den kanskje, sånn at det ble litt ekstra lyd.
1: Hva med skikkelake? Synges det fortsatt?
0: Vet ikke.
1: Nei,
0: nei, men kanskje noen som nettopp har vært russ, eller som følger nøye med på russefeiringen, kan fortelle oss om det. Og så vet vi at russefeiring for noen også innebærer ikke fullt så positive minner.
1: Neida.
0: Så det er alt. Her er det åpent
1: mange
0: for alt.
1: Mange som ikke er russ også.
0: Ja, det er absolutt.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss litt om russetiden. Kanskje noen generelle tanker du har lyst til å dele med vennengjengen, det er også hyggelig.
0: Ja, og hvis du er russ, så send gjerne melding du også, men hvis ikke du gidder, så bare ta med deg på veien en liten en fra meg. Ha det maks gøy, du kommer til å huske det for resten av livet, men vær lur.
1: Ja, det er mye jeg ikke husker for resten av livet, men det blir en annen sak.
0: Vi gleder oss til å høre fra appen NRK Radio. Her er Gabrielle

0: Gabrielle sang sangen hjemme for oss.
1: Jeg tenkte på en ting.
0: Ja.
1: Russelåter.
0: Ja.
1: Nå lager man jo egne, det har man gjort for så vidt lenge, men man hadde jo alltid en som var liksom for hele trinnet.
0: Ja.
1: Hva var din igjen?
0: Nei, det var nok CC Cowboys med Harry.
1: Oi.

0: Dan med et stabur på. Hadde helt garantert ikke fått lov til å kjøre på norske veier i 2026.
1: Nei, det kan jeg tenke meg. Men hadde den et navn?
0: Ja, den het Pilsvine.
1: Ikke sant? Mm. Ja. Vårt het Red Cherry.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det var flott tid.
0: Var din også en ren jenterussebil?
1: Ja, var din også det?
0: Ja, det var jenten og meg.
1: Men ja, nei, da var det jo ikke en ren russebil.
0: Nei, men det var på en måte for å få fortalt det.
1: Jeg skjønner. Ja, men det var vel actionfylt for en ung kar?
0: Jeg endte opp som sånn livvakt.
1: Ja, ok. Mm. Ja.
0: Så det skjedde ikke noe usømmelig.
1: Hva med russenavn da? Hadde du det på lua? Ja. Man blir jo døpt, det holder man vel fortsatt på med.
0: Ja da, ja da. Det, datteren min skal være, hva heter det da, den som døper.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så hun fortalte at det gjør de fremdeles. Og det, okay. I år så er jo det, var det 14. eller 15. mai, for i år er jo ting gjort om på.
1: Ja, ja. Vi hadde kjendiser som døpa vi.
0: Åja?
1: Ja, ingen fra russekullet. Men det er Lars Berrum har døpt meg.
0: Åh, ja. Der skulle jeg gjerne vært.
1: Døpt meg til Terjern.
0: Ja, riktig. Mm. Ja. Jeg var russepresident, så jeg døpte.
1: Ja.
0: Og så sto det The Boss på lua mi.
1: Ok, ok. Ja,
0: vi hadde valgkamp da. Katrine og jeg stilte som kandidater, og da hadde vi alvorlig valgkamp på skolen, husker jeg.
1: Ja, og så vant over en dame.
0: Jeg kan tenke meg at det var noe juks. Det var vel noe juks inn i bildet der, jeg vet ikke. Det begynner å bli noen år siden, det var i 1990.
1: Ja. Er det noe du angrer på fra din egen russetid?
0: Ja, kanskje at jeg tok rollen som administrator litt vel alvorlig, og ikke fikk det store
1: personlige... Og du koset deg ikke så mye?
0: Jeg synes det var helt fantastisk gøy, men det var nok en veldig... Men jeg har hatt andre perioder som jeg har tatt igjen på.
1: Det har jeg hørt.
0: Så, ja. Men russetiden var, den var fin, den altså. Og vi gjorde faktisk noe av det samme som det myndigheten har innført nå.
1: Ja.
0: Fordi at, igjen da, jeg hadde vel en viss... porsjon av både vilje og evne til å kontrollere begrense. Litt, ja, og begrense. Så jeg foreslo for rektor at vi skulle legge russetida til etter eksamen. Så
1: uten å snakke med russekullet ditt først?
0: Nei da, det var jo en del av valgkampen.
1: Mm.
0: Ja, så vi fant ut, jeg vinklet det vel dit hen at da kan vi feste enda mer, uten at det går utover skolen.
1: Ikke sant? Ja,
0: så da ble alle eksamene avsluttet eller gjennomført først, og så sprang vi ut da på 16. mai eller natt til 17. mai, så var vi veldig friske og raske da på 17. mai, og så var det fullt øs ut til det døde hen.
1: Ja.
0: Det de har gjort nå er jo at de har lagt de fleste eksamenene tidlig i mai, mm-hmm. og så er det litt russetid fra 14. 15. til 17. og så er det av med russetressen igjen, og så er det flere eksamener, de muntlige, og så er det noen lokale regler og sånn som ikke jeg har helt full kontroll på, og så er det full russetid fra rundt 12. juni, har jeg forstått i år.
1: Så denne russeknuten som jeg faktisk klarte med å ha russebukser på seg hver dag, den går jo ikke lenger nå da.
0: Nei, ikke sammenhengende i hvert fall, for jeg tror de kan ha russebukser på seg på kvelden og sånn, men ikke på skolen har jeg forstått.
1: Nei, ikke Nei. Sant.
0: Men dette er en ting jeg har lært bare i egne rekker her i
1: Fredrikstad. Ja, du har jo en russ selv.
0: Jeg har det, vet du, det er veldig, veldig hyggelig. Ja, fine må, folk, disse ungdommene altså.
1: Må være et rart steg å ta, når du husker din egen.
0: Ja,
1: hadde dere kongle og sånn?
0: Hva er det for noe? Nei.
1: Russeknute?
0: Nei, ikke kongle. Hva var det for noe? Fortell, Lindqvist.
1: Nei, det trodde jeg alle visste. Det er den å ha sex i et tre.
0: Åja, ok.
1: Men så kom jeg på at du er far til en russ, og så prøver jeg å tenke sånn, jeg bør ikke fortelle om alt. Gå inn i appen NRK Radio hvis noen har lyst til å dele fra sin egen russetid, eller bare har noen tanker og kanskje oppmuntring til dagens russ.
0: Ja, gjør det. Skriv en melding der, og trykk på send inn. Eller motsatt trekkfølge.
1: Ja, hos André heter vi.
0: Veldig bra. Vi skal kose oss med The Cranberries i mellomtiden. Ja.

0: The Cranberries har sunget for deg When You're Gone etter sangen.
1: Vi snakker om russetida di I dag, vi.
0: Ja, vi gjør det. Hva du har av minner fra russetiden, kanskje noe spesielt du gjorde, russeknutene, hvordan var de den gang du var russ?
1: Ja, vi har også slengt ut en liten avstemning I appen NRK Radio. Gå inn der, søk opp på Sandra, og så trykk på den stjerna du når du der inne, så slipper du å lete så veldig mellom hver gang.
0: Ja, det kan være lurt.
1: Da ligger vi der.
0: I denne gjengen tipser vi hverandre.
1: Ja, og vi spør også, hadde du en fin russetid?
0: Ja. Mm. Tone skriver, «Hallo! Ikke alle ble fanget opp av onkel politi natt til 18. mai på Vestbanestasjonen.»
1: «Nei!»
0: «Det ble jeg.»
1: Åh.
0: «Og min mor fikk sjokk da hun dro fra gardinen og fikk se en politibil utenfor med meg inni.» «Men takket være den patruljen kom jo en av hjem I god behold og giftet meg med en politimann flere år senere.»
1: «Oi, ja, ikke sant? Ja. Hadde et godt minne da.»
0: «Ja, supert. Tone, vi skal være takknemlig for alle polititjenestekvinner og menn som ute og
1: hjelper oss.» «Alle som passer på generelt. Det mange vakter og og hjelpepersonell overalt.
0: Ja, det
1: det. Vår venn Ola I Bodø forteller om en nydelig russetid I 1982. Da var han nyforelsket og kjæreste med hun som han gift med nå. Det var jo total avholds, og det gjorde at jeg husker alt som om det var I går. Det jo veldig flott. Russebusset fantes ikke på den tida, og det sparte oss for masse penger og bekymringer.
0: Ja. Så har vi fått en veldig hyggelig hilsen fra Signe. Signe skriver, Signe, 82 år.
1: Oi.
0: Og det står at Signe var russ I 1962. Da kledde vi russejentene oss pent. Min mor sydde en hel garderobe til meg, rødprikket kjole, rød kåpe og hvit drakt, og ballerinasko. Det høres ut som det veldig lenge siden, skriver Signe nå.
1: Ja.
0: Festen begynte 17. mai, for da var vi ferdige med skriftlig eksamen.
1: Ja, litt mer som man prøver på nå for tiden da.
0: Ja, ja. Tusen takk, Signe.
1: Ja, det hørtes flott ut. Det jo, hadde jo vært hyggelig å se disse vakre ungdommene som pent kledd.
0: På 60-tallet.
1: ja. Tone sier at på hennes russekort så sto det «Prøv å ta en høy lys tone». Ikke sant? Og I russetiden I 1974 var helt toppers, sier Tone.
0: Ja. Så har vi fått fra Birgitte som skriver at hun og gjengen hadde postmann Pat som en poppis skrikesang I russetida.
1: Ja.
0: Sannsynligvis ikke offisiell russelåt, skriver hun, men allikevel. Hadde også bil med hus på og bjørketrær som veranda. Bilen het West End Girls, dette var ved Dunshi I 1987.
1: Oi, oi, oi.
0: Gode minner.
1: Hilde var rødruss I 1993, og hun hadde russenavnet Rush Blush.
0: Aha.
1: Og det var fordi at Hilde veldig lys I både hud og håret, og ble veldig fort rød I ansiktet.
0: Ja. Så det Karina som har skrevet, hei Andrea og H.C. Hei Karina.
1: Hei.
0: Jeg var rødruss på Hamarøy I 1990. Vi hadde faktisk også skriftlige eksamener før 17. mai. Jeg hadde matteeksamen den 16. på min egen bursdag.
1: Oi.
0: Da ventet noen medruss utenfor med en kald pils, og så startet russefeiringen på alvor.
1: Oh.
0: Vi hadde lokale russeknutter uten så mye sex og fyll. Skulle blant annet sykle på trehjulssykkel til butikken, gå på ski opp ei vindeltrapp, og selvsagt bade I havet før 1. mai. Vi hadde russedåp og tok hurtigruta til Tromsø på russetreff, og jeg tror de fleste hadde det skikkelig gøy.
1: Ja.
0: Den mest spilte låta var nok Splitter Pine med Dum Dum Boys. Skikkelig akkurat. Bom, bom, skriver Karina, som altså var russ samme året som meg. Jeg kjenner meg igjen I veldig mye av dette. Vi hadde trehjulssykling opp og ned gågata I Halden.
1: Ja, ja det høres som jo ikke så nytt ut.
0: Nei.
1: Andreas var russ I Trondheim I 93, og da var Heimert vanlig. Og Andreas sier at minstebroren hans, som var russ I samme by 12 år senere, vet ikke hva Heimert der.
0: Nei.
1: Og det jo greit for alle som ikke vet det.
0: Ja, for all del. Ja, da går vi videre til Anne-Marie, som skriver «Da jeg var russ I 1973 I Trondheim, brukte vi rødrussens russelue, røde klær under en hvit frakk, en slags labfrakk,
1: ja.
0: Og da tegnet man på ryggen, og venner og kjente skrev navn på frakken.»
1: Ikke på buksa og sånn, ja.
0: «Min bestefar, som var kunstmaler, ble spurt om å tegne Hårek og Gyda på ryggen på frakken, og det gjorde han. Vi hadde ikke russenavn da.» Takk for programmet, skriver Anne-Marie. Tusen takk for hyggelig melding, Anne-Marie. Det var fint.
1: Ja.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg også, hvis du har lyst til å gå inn I appen NRK Radio og fortelle oss om russetida di. Her, Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons og Bones var det.
1: Vi snakker om russetiden din i dag, og vi har jo hatt en liten, veldig uoffisiell avstemning ute i appen NRK Radio. Vi har spurt, hadde du en fin russetid? Og det er jo veldig hyggelig å lese at 77% svarer ja på det. Da er det 5% som svarer nei, og 18% som ikke har vært russ.
0: Ja.
1: Det var bra.
0: Det var veldig fint. Anonym skriver, jeg var til og med grønnruss.
1: Ja, ja, det finnes jo.
0: Som rød kastet jeg opp på brygga i Horten, det var ikke så mye russetid etter det. Nei, det kan jo sette en bra stopper hvis det starter for brutalt.
1: Ja.
0: Grønnruss er for øvrig fullført realskole. Gammel dame jeg skriver anonym.
1: Ja, nå er det vel landbruksskoler og sånn.
0: Jeg lurer på det.
1: Ja, og svart var jo mekken i min tid.
0: Ja, men, og rosa er barnehagen.
1: Mm, ja. Ja da. Det endrer seg hele tiden det der. Ja. Det kommer så mange meldinger her.
0: Ja,
1: Anonym var russ i 1985, feiret hele natten på Lillehammer. Akkurat i dag, da Bobby Sox vant med La det svinge, La det rock'n'roll, stemningen var helt ellevill, og jeg glemmer det aldri, står der.
0: Nei, det skjønner jeg. Henning skriver at i 87 var det Walking on Sunshine med Catherine and the Waves og Tuffy Pyjamas med The Lillos som strømmet ut av høyttalerne gjennom russetida, og Henning mener at det hadde passet i dag også.
1: Ja, ja da, jeg skjønner det. Torun hadde russestokk, og den slo de i bakken og ropte skikkelake, skikkelake med.
0: Ja.
1: Hadde også brodert lommetørkle, rød kjeledress og pent antrekk til kvelden 17. mai.
0: Ja.
1: Og da var det knelangt hvitt foldeskjørt og rødt skjerf på Torun.
0: Ja.
1: Og Torun kan også fortelle at de hadde en russebil, men den startet aldri, og den kom ikke på veien. Så de måtte hoike.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, anonym skriver mitt russekort, ja, det var i 1976, der stod det «Jeg er ikke innbilsk, selv om jeg har god grunn til å være det».
1: Nei, ikke sant. Nei, der ser du. Det kommer så mange. Ivar Morten var blåruss i 1987. Da tok han en russeknute som var å være våken i 24 timer. Leter etter denne knuta i årets russeknuter, men finner ikke den igjen.
0: Nei.
1: Så det kan nok hende at den er skrevet ut da.
0: Ja, jeg husker at den har vært et sånt AA-batteri.
1: Åja, ikke sant. Fordi du har showpeiling, du, at du vet hva...
0: Ja, jeg måtte søke det opp da jeg så meldingen fra Ivar Morten, og der står det at russekruten knutte for å ha vært våken i 24, eller noen steder 48 timer, kan være et sånt AA-batteri i disse dager.
1: Ja.
0: Men det anbefales ikke.
1: Nei.
0: Så har vi fått melding fra Lene, hvor det står «Hei, hei, russ i 1993. Jeg var på en Ford Transit som het Fritt Vilt, og doktor Alban gikk for fulle mugger i høytalerne. På russekortet stod det «Du vet du er forelsket når de kiler i tissen». Det klippet min farmor vekk fra kortet da hun fikk den. Ja. Gode minner, glemmer ikke den tiden.
1: Nei, man gjør jo ikke det.
0: Nei.
1: Det er en stor tid for mange.
0: Ja.
1: Og uansett når den starter da, så får man jo være forsiktig og ta vare på hverandre.
0: Ja.
1: Passe på det.
0: Og huske på det vi startet med å si, hvor viktig det er å ikke ødelegge hele det grunnlaget man har lagt ved studiene på grunn av den ene festen. Selv om den skal være morsom, du skal huske den for alltid, men du skal være lur. Og i år har altså myndighetene gjort et forsøk på å endre på eksamenstiden, sånn at det skal være større mulighet for å skille fest og skole.
1: Mm.
0: Anonym skriver, jeg var russ i 1989, jeg møtte verdens kjekkeste gutt i russetida, og vi har fortsatt sammen 37 år etter.
1: Wow.
0: Så hyggelig.
1: Ja, det er mye kjæresterier i den tida.
0: Ja. Mm. Som vi trodde, det er ingen av årets russ som har hørt på eller deltatt her i dag, men det var heller ikke målet vårt. Målet vårt var å dele gode, gamle minner, og det synes jeg lykkes fint.
1: Ja, det er fint å høre.
0: Ja. Tusen takk skal dere ha alle
1: sammen. Det har vært mye galskap her også.
0: Ja.
1: Jeg bare ikke tørt å lese alle.
0: Neida.
1: Men de har lest.
0: Mesteparten av det kom fra deg, var det ikke sant?
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Her er Zimmermann som synger en sang om månen.

0: Fin melodi, norsk musikk, Zimmermann og månen.
1: Fin melodi uten noe særlig vokal.
0: Ja, ja, den bedre i originalen enn den Celebration, men den her og nå, fordi det akkurat det vi på jakt etter, en liten feiring.
1: Ja, vi håper du har noe du har lyst til å feire sammen med Norges største vennegjeng da. Og det kan være at du har bursdag, eller kanskje du har spist favorittmiddagen din.
0: Godt.
1: Ja, det håper jeg jo at det er.
0: Ja, ja, det er absolutt stort nok til å feires her hos oss.
1: Ja, det handler jo bare om å finne noe man kan ta litt tak i og si, dette har skjedd, og dette er veldig bra, og dette synes jeg andre også burde ta gleden i.
0: Ja, ja. Gjør det. Gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Andrea der, og trykk på knappen send inn, og fortell oss hva du feirer. Ta med et par linjer om deg selv, og hva du driver med akkurat nå mens du hører hverdagsfesten på P1. Og husk for all del telefonnummeret ditt.
1: Ja, du må ha det med, eller så får vi jo ikke tak i deg. Du skal altså på radioen rett etter klokka 18, så det er veldig fint at du er tilgjengelig også. Og så får du jo en premie for innsatsen da.
0: Ja, sånn er det. Ja. Rett og slett, vi gleder oss til å få en ny venn om... Ja, det er ikke en halvtime til en gang, vet du.
1: Åh, jeg gleder meg!
0: Ja, det er veldig fint. Mm-hmm. På onsdag i forrige uke så var det Ketil Stokkan.
1: Ja.
0: Ja, det var veldig hyggelig, da var han 70.
1: Ja, han har vel feiret hele helgen, han også.
0: Sannsynligvis. Her er Haik. Haik.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: lang fødselsoppfatning av en drømmedame, var det?
1: Ja, jeg håper det har endret.
0: Ja, ja da. Men det jo bare en sang.
1: Ja, det det.
0: Vi har spurt pent om å få en ny venn i dag.
1: Ja, vi håper du har lyst til å melde deg i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer i dag eller for tiden.
0: Ja, det kan være smått eller stort.
1: Ja, og det kan ha skjedd i fjor også.
0: Ja, for all del. Og det premie til vinneren. Nå skal vi få et værvarsel, og det statsmeteorolog Bente Wahl som forteller oss om morgendagens vær.
2: Ja, hvis vi begynner helt nord på Spitsbergen, der det denne nordøsten da, som sikkert tar litt godt enkelte steder opp mot liten til stiv kuling på de utsatte stedene. Men ellers så det ikke det helt store endringene. Gode muligheter for å se litt mer til sola i morgen. Litt endring det i Nord-Norge. Der blir det litt mer vind. Det vil nok blåse nordøst opp mot liten kuling på kysten av Finnmark, kanskje også Troms. Liten kuling også i Nordland, men der kommer det litt mer fra sørvestlig retning. Og så øker det nok på med disse bygene. Og det jo da sludd og snøbygene de kommer lavt ned i terrenget. Vil nok variere en del gjennom dagen og størst sjans for sludd og snø da på nattestid og på morgenkvisten. Og så det jo noen som får færre bygger enn andre, så her det nok store forskjeller, men jeg har sett mange bilder av snø helt ned på Helgeland i dag. Vi har også sendt ut et farevarsel for de sørlige delene av Nordland, for der venter vi litt tettere mellom bygene, så der kan det være litt mer som legger seg over litt tid. Møre og Romsdal, Trøndelag og Vestlandet får også disse bygene fortsatt. Det ikke så mye vind opp mot en frisk bris, men også her det lav snøgrense. Det kryper nok ned mot en 100-200-300 meter i Møre, Romsdal og Trøndelag. Også her varierer det jo litt da om det på nattestid eller på dagen. Og du skal ikke se helt bort fra at det kommer en byge i Bergen i natt, så kan det også være sludd helt ned mot kysten der, men det nok litt høyere da utover dagen. Men trekker nok også litt byger inn i fjellene, og da det som snø, så vær opp skal man over fjellovergangene, så kan det være at det ligger snø hvis det kommer mange byger på en gang på samme sted. Sør-Østlandet, vi slipper lettere unna i morgen også, fortsatt mye sol, men temperaturene vil nok merkes at blir lavere til morgen. Kaldlufta trekker godt ned på Sør-Østlandet, og makstemperaturen vil nok ligge på kysten fra Oslofjorden til Agder på en 13-14 grader.

0: Oi, oi, det var min her.
1: Ja, den god.
0: Modern Talking og Sherry Sherry Lady.
1: I like it a lot.
0: Vi har jo snakket i dag om at mai er, om enn i litt mindre grad enn tidligere, ensbetydende med russ og russetid. Ja. Men det er jo også mange konfirmasjoner.
1: Det også, ja.
0: Ja.
1: Det er generelt en innholdsrik måned.
0: Ja, den er fin.
1: Ja.
0: Jeg liker den veldig godt.
1: Me too.
0: Over 40 000 ungdommer konfirmeres i Norge hvert år, enten ved kirkelig eller humanistisk konfirmasjon, og noen på høsten, noen på våren, og da veldig ofte i mai.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, for de andre er jo da i september som regel eller noe.
0: Ja, er det ikke det?
1: Jeg tror det.
0: Jeg mener det.
1: Ja.
0: Og da er jo spørsmålet, hva gir man til en konfirmant? Det kan vi jo snakke om her i vennegjengen.
1: Ja, før i tiden så var det vel mye som ikke gis lenger.
0: Ja, du mener sånn tradisjonelle ting man tenkte at man trengte ved inngangen til voksenlivet?
1: Ja, tror du ikke det?
0: Jo, et så, svært eksklusivt skohorn.
1: Ja, for eksempel, ja. Eller en penn da.
0: Ja.
1: Men det er vel litt sånn, hvis man, fordi jeg tror de fleste konfirmanter ønsker seg pengegaver.
0: Mm.
1: Det har de vel gjort i mange år for så vidt.
0: Ja.
1: Men det er også litt sånn smykker, kanskje en mansjettknapp. Et slips, en slips, hva heter det sånn? Slipsnål.
0: Ja.
1: At det er litt sånne ting, kanskje?
0: Ja, litt sånn stilig.
1: Ja, som du kanskje ikke kjøper deg selv da, i hvert fall ikke når du 15.
0: Nei. Det sant, og nå vi inne på det. Hva skal man gi i verdi?
1: Ja.
0: Og hvis man skal vipse, hvor mye skal man vipse en konfirmant i dag? Jeg leste litt på det store nettet og fant at Sparebank 1 Østlandet hadde engasjert Sentio til å gjennomføre en undersøkelse. Og undersøkelsen gikk ut på hva konfirmanter i snitt får i pengegaver totalt. Den ble gjennomført i 2024, riktig nok, og det var 500 personer i alderen 15-20 år som var med i dette her.
1: Ja.
0: Og svaret er at i snitt så fikk en konfirmant i 2024 28 383 kroner i konfirmasjonsgave.
1: Ja.
0: Og så var vi inne på det med litt fine ting.
1: Mm.
0: Det viser seg at guttene har litt høyere snitt enn jentene, og det er fordi at flere jenter får bunad,
1: ja.
0: Som jo er veldig dyrt, og selvfølgelig da trekker ned.
1: Mm. Og bunadsølv og sånn, ja.
0: Ikke sant, ikke sant. Samtidig så gjennomførte Skagenfondene en undersøkelse som viser hvor mye folk gir i gave til konfirmanten, for det første var jo hvor mye de får totalt, og det andre var hvem gir.
1: Mm.
0: Og her fasiten.
1: Ja.
0: Naboen.
1: Ja, for det husker jeg at jeg fikk jo konfirmasjonsgave av naboene.
0: Ja, og jeg tror jeg fikk en 50-lapp eller en 100-lapp, avhengig av hvilken nabo det var. I 2024 var snittet der 425 kroner.
1: Å, kjære vene.
0: Fra venn av familien, 475.
1: Åja.
0: Fra fetter eller kusine,
1: ja.
0: 625. Tante og onkel 1300, fadder 1450, besteforeldre, og nå begynner det å ta seg opp, 4675, og fra foreldre i snitt 7500 kroner.
1: Er det inkludert mat og alt mulig?
0: Ja, det er nettopp det, og det sier de jo da selvfølgelig spesielt den involverte banken her noe om, at som foreldre så kan det være veldig lurt å begynne å planlegge dette til og med noen år i forveien. Oi. Og nå er det jo mange i Norges land som, sier de jo at den tiden er på vei å passere, men det der med litt strammere livreim og trangere økonomi, det har jo vært aktuelt i noen år nå, og da sier de, hvorfor ikke A, begynne å planlegge det litt på forhånd, sånn at man setter av penger til både konfirmasjonsfesten og gaven og alt sammen, for det beløper seg til en del totalt.
1: Uff, ja.
0: Og så sier de, snakk med konfirmanten, kanskje et år i forveien om forventningen til gave. Prøv å forklare at alle familier har det ikke på samme måten de hører om noen.
1: For det er jo store forskjeller her.
0: Enorme forskjeller.
1: Ja, ja.
0: Og med all respekt, mine konfirmanter har jo fortalt om klasseveninner og venner som har fått en null til bak på beløpet.
1: Ja.
0: Og det er klart, sånn er det forskjellig, og da kan det være lurt å snakke om det på forhånd. Og så kommer det mange andre tips også. De snakker blant annet om å etablere et sånn aksjesparefond, eller hva det heter, hvor folk kan betale inn sin gave. Og så snakker de om alternativt å etablere en høyrentekonto. Og så er det klart, til syvende og sist, så er det helt opp til deg selv hva du velger å sette inn der i så fall.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. En bil har kjørt inn I en folkemengde I den tyske byen Leipzig, det melder Reuters. Lokal politi sier at en bil kjørte inn I en gågate, der det var flere mennesker som ble truffet. Den lokale kringkasteren MDR siterer politiet på at to personer døde, mens Bild melder at åtte personer skadd. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Det kommer frem av Folkeregistret, det var avisa E24 som omtalte dødsfallet først. Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Han var også blant styreleder I Orkla. Reporter Martin Fjørtoft forteller om Hagens bortgang.
1: Konsulentselskapet First House har skrevet en pressemelding. Der kommer det fram at dødsfallet kom brått på. Han døde brått I sitt eget hjem etter en hjertestans, skriver First House. Førstehjelp ble umiddelbart igangsatt. Helsepersonell kom til stedet og forsøkte livreddende behandling, men livet sto altså da ikke til å redde. Så det slik at Hagen etterlater seg fire voksne barn, 10 barnebarn, og han var også gift med ektemannen sin, Bendik Skinningsrud. Han har vært gift 2 ganger tidligere, først med Nina Paulsen og deretter med Mille Marie Treschow.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at Stein Erik Hagen var en fargeklatt det var lett å bli glad I. Hagen har stått Høyre nær politisk og har vært partiets største finansielle støttespiller over mange år. På vegne av hele Høyre vil jeg uttrykke stor takknemlighet for det Stein Erik Hagen har betydd for partiet, sier Søreide. Han har også betydd enormt mye for norsk næringsliv og hatt et stort samfunnsengasjement, avslutter Høyre-lederen. USAs sentralkommando sier at 2 handelsskip med amerikanske flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd I USAs operasjon I havområdet. Revolusjonsgarden I Iran avviser at fartøy har passert Hormuzstredet de siste timene. Situasjonen mellom Iran og USA svært spent I dag etter de motstridende meldingene. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I dag deltar på toppmøte I Armenia.
2: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere fra hele Europa, land som sier at de kommer til å ha flybensin I 2-3 uker til, som veldig mye dårligere stilt enn det vi Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter, og det klart for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som normalt den dagen dette forhåpentligvis over.
0: NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Det vi, H.C. og Andrea, som på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
4: Vi jobber da lyst og tid til å slå følge.
5: Du bør I hvert fall sette deg litt tid til å ønske dagens nye venn velkommen.
4: Og det skjer rett etter at vi har hørt A1 med Caught in the Middle.

0: det er det sangen heter, sangen til Theo, A Million Pieces.
1: Per Ivar heter dagens nye venn.
0: Ja, og for en kar, han var litt anpusten, men det var altså fordi at han hadde gått og dyttet på den gressklipperen i over en time.
1: Ja, det skulle bare mangle, synes jeg. Noe annet hadde vært provoserende.
0: Ja, omtrent.
1: Og det var jo ikke sånn at han har latet seg rundt heller, det var jo et godt mål med plen å klippe. Jeg synes det hørtes veldig mye ut og kjapt, ja, en time.
0: Han var effektiv gressklipper, og han hadde jo en rød, flott gressklipper.
1: En Honda.
0: Ja, nemlig. Og den første er tyngst, altså det kommer jo helt an på da, for hvis du lar det gro hele juni, så blir jo den første juli selvfølgelig tyngst, men tidlig på året så er det tungt gress å klippe.
1: Og det går så fort, det litt, dette er jo det første året jeg har møtt en gressplen som jeg selv skal ha ansvar for.
0: Ja, for du har jo flyttet fra sånn plastbalkonggressteppe til en stor grønn hage.
1: Ja, og så har jeg ikke kjøpt gressklipper.
0: Nei.
1: Og da ligger man jo litt dårlig an, jeg skjønner jo det.
0: Og vi la jo litt opp til at vi ikke tok avstand fra, men liksom ikke hadde noe forhold til robotgressklippere, men det må vi jo innrømme at det er feil, for det er jo egentlig det vi har godt å ønske oss.
1: Ja, du har jo erfaring med det også.
0: Jeg har en som fungerte akkurat like lenge som garantien i alt.
1: Er det ikke rart?
0: Jo. Nå vurderer vi en ny en, og så i dag kom jo jeg på at jeg trenger jo egentlig snøfreser også.
1: Ikke snakk om det nå,
0: jo, men, da. Jo, men altså, hvis du først skal investere, hadde det ikke vært lurt å finne en løsning som kunne ordne begge deler?
1: Jo. En robotgressklipper med...
0: Jeg har faktisk sett det jo, robotsnøfreser har kommet nå. Men det er... Nei, jeg tenker litt på sånn en eller annen form for mini-traktor med både skjær, fres og gressklipp.
1: Ja.
0: Men da må jeg begynne å spare.
1: Jeg er helt enig, jeg skal til å si dette høres deilig ut, men det høres også tilsvarende dyrt ut.
0: Ja, det gjør det. Vi får se, tiden vil vise. Tusen takk til Per Ivar som er vår venn i dag. Nå skal vi snakke med Bente Wahl, og ja, når vi først har nevnt snøfresing, Bente, snø, det er jo noen i dag som har sagt det er ikke mye mai-vår i Trøndelag for eksempel, for snø er aktuelt igjen, Bente.
2: Snø er aktuelt igjen, det er mange både på Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge som har snø. Nord-Norge har jo hatt det også gjennom helgen, mens på Vestlandet og i

0: Trøndelag, så det nå utover dagen I dag og de neste dagene, og særlig nå blir det ekstra kaldt fra I kveld, altså da kan det sludde og snø nesten helt ned mot kysten, og selv om det kanskje ikke legger seg alle steder, skal man kanskje litt opp I høyden for at det kan legge seg noen centimeter, så man bør være opps, de fleste har jo sommerdekk nå.
1: Men det egentlig unormalt I begynnelsen av mai?
0: Nei, det jo ikke det, så det jo ofte at man får en sånn kaldluftsperiode, og da kan det fort være at det sludder og snør lavt. Det merkes litt ekstra når man har hatt denne varmen som vi da hadde forrige uke. Da føles det litt sånn rart at det plutselig kommer litt snø, og nå det såpass kaldt at det også kan legge seg, men jeg tror ikke det skal legge seg sånn helt ned mot kysten de fleste stedene, men så bilder fra Helgeland I dag, der lå det snø helt ut mot kysten, og også I Trøndelag og Møre og Romsdal så det mulighet for at det kan legge seg ganske så lavt I terrenget.
1: Det står mai på kalenderen nå, men det ikke lenge siden april. Kan vi oppsummere litt av den måneden?
0: Ja, april var jo egentlig veldig varm. Sånn som Tromsø for eksempel, som hadde sin varmeste marsmåned, de hadde også sin varmeste aprilmåned. Nå skal det sies at det var tangering av 1937, da de var like varme som I 1937, men to måneder på rad hvor de da varmest, det jo ganske uvanlig, og Værnes hadde jo også sin varmeste mars, fikk sin nest varmeste april, og samme gjelder Svalbard. Så stort sett Midt-Norge og Nord-Norge hadde det jo veldig varmt, men vi hadde det ganske varmt I Oslo også, for vi endte på fjerde varmeste, og vi har jo målinger 100 år tilbake I tid, så det var en varm måned over det hele. Mange rekorder på maksimumstemperatur, og helt på tampen, det husker vi vel kanskje, selv om manns minne kort.
1: Ja.
0: Forrige uke, så I slutten av forrige uke, så var vi oppe I over høysommertemperaturer, og både Agder og Buskerud satte fylkesrekord, aldri målt så varmt I april.
1: Nei. Og så ser vi at temperaturen skal noe ned. Nå blir det mye kaldere.
0: Ja, det har jo blitt atskillig kaldere da, både nordpå og på Vestlandet. Nå temperaturen på vei, og det har begynt å synke. Vi hadde ikke sommerdag I går, vi får jo ikke noe sommerdag I dag, men vi kryper fortsatt opp igjen 17-18 grader på kysten fra ja, cirka Kristiansand og nord mot Oslofjorden, så det mulighet for det. Men det blir nok en 2-3-4 grader kaldere også der I morgen, så jeg tror nok makstemperaturen I morgen nok 13, kanskje 14, og det de samme kystområdene da, fra Agder og nord mot Oslofjorden som får det, så denne kaldlufta fra nord, den trekker nå mer og mer innover Sør-Østland også.
1: Og en ting jo sikkert, varmen kommer tilbake.
0: Varmen kommer tilbake, men vær litt oss på at det nå kan være litt nattefrost igjen. Klarvær på Sør-Østlandet kan fort gi nattefrost de to neste dagene, før det da begynner å stige litt grann igjen, og sommeren kommer til slutt.

0: Tidsmaskinen vår starter med en tur helt tilbake til 1980 nå.
1: Ja, 46 år på et blunk, må vi si, for vi jo der allerede.
0: Og det veldig bra, for Lips Inc. fra USA, nærmere bestemt Minneapolis, Minnesota, står klare for å fremføre sin verdenshit Funky Town.

0: var Cynthia Johnson som var vokalist I Lip Sync. Og bandet har jo ikke eksistert siden 1985.
1: Nei, det ble vekk.
0: Men Cynthia eksisterer, 69 år og godt kjent som både sanger og TV-personlighet. Pluss at hun en ganske god saksofonist.
1: Det stilig.
0: Mm.
1: Liker det godt?
0: Ja.
1: Her hørte vi Funky Town, den eneste hiten av betydning fra Lip Sync, tror jeg vi kan si.
0: Vi må nok det. Mm. Men vi kan jo ta med, siden vi har snakket en del om Prince I det siste, at jo Cynthia sang en del av sangene hans, eller på en del av dem I hvert fall. De var jo fra Minnesota, begge to.
1: Ja, fra nabolaget.
0: Ja.
1: Cynthia gjør fremdeles konserter I en alder av 69, og hun skal I løpet av kort tid også gi ut boka From Funky Town to Higher Ground.
0: Ja, selv om det vel da ikke ble noe særlig høyere enn Funky Town. Men sånn det. Vi krysser Atlanteren, for nå skal vi til England. Vi går opp 7 år fra 1980 til 1987.
1: Ja, for det året kom plata Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me med The Cure fra Crawley. Robert Smith og Lawrence Lull Tolhurst startet det bandet allerede I 1976.
0: Og I 1987 hadde vi gått fra å være sære for få til mainstream for massene.
1: Ja, og en av de første kommersielle suksessene deres, skrevet på en ferie I Syd-Frankrike, ja, den bærer også preget av det I titlen, for Robert Smith likte seg der, heter Just Like Heaven.

0: The Cures første hit I USA, og det ble jo gjennombrudd utenfor Storbritannia, kan man si.
1: I aller høyeste grad.
0: Just Like Heaven fra plata Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.
1: Ja, og Katie Melua har gitt ut en versjon av denne låta.
0: Interessant.
1: Ja, det det. Jeg tror ikke hun hadde plukket sanger fra de første The Cure-albumene.
0: Nei. Robert Smith han var så bestemt på at bandet skulle få suksess, så han var egentlig villig til å pålegge seg selv et ganske så strengt regime. For uansett hvordan formen eller lysten til å jobbe var, så tvang han seg selv til å skrive musikk 15 dager hver måned. Det var ganske nytt for han.
1: Ja, ja, jeg tror ikke han var på jobben hver dag.
0: Nei, det høres mye ut det for en rockestjerne.
1: Ja, det gjør det. Og det betalte seg. Mm. Det var riktig nok noen fans som ble sure for at The Cure ble kommersielle, men antallet nye fans veide jo lett opp for det.
0: Hele lommeboka også, sikkert.
1: Ja da, klart det. Gutta I bandet hadde nok en litt ironisk distanse til å bli kommersielle, samtidig som de absolutt ønsket det, også for lommebokas skyld. Men denne titelen, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, nok en måte å vise at de har litt humor på forsøket på å slå gjennom.
0: Ja.
1: Ja, og det gikk jo bra.
0: Det gjorde jo det. Neste mann ut, må vi også kunne si, har slått gjennom bra.
1: Enormt.
0: Det var bare 11 år da han ble artist. Det var I 1961 da han signerte platekontrakt med Motown.
1: Den blinde gutten fikk raskt stor suksess, først som Little Stevie Wonder.
0: Ja, vi skal høre en sang fra 1979 fra plata Journey Through the Secret Life of Plants. Her I Send One Your Love.

0: Stevie var 29 da Send One Your Love ble utgitt. Og dette ble da hans foreløpig, I hvert fall, største hit siden You Are the Sunshine of My Life I 1973.
1: Ikke sant? Mm. Og jeg vet ikke om jeg har lurt på det I noe særlig grad noen gang, men I dag så fikk jeg vite hva Stevie Wonder egentlig heter.
0: Ja vel?
1: Mm.
0: Nei, det vet jeg nemlig ikke om jeg har tenkt over noen gang om det hans navn eller ikke.
1: Nei.
0: Hva heter han?
1: Han heter Stevelyn Hardaway Judkins.
0: Aha.
1: Og han ble jo blind på grunn av behandlingen han fikk fordi han ble født 6 uker for tidlig. Og da han var 8 år så var han solist I kirkekoret og han var med I en duo hvor han kalte seg Stevie. I stedet for Stevelyn.
0: Aha, ja.
1: Jeg har aldri hørt Stevelyn heller.
0: Nei.
1: Og da Berry Gordy I Motown signerte han, så bestemte han at han skulle hete Stevie Wonder, fordi han var et under, et vidunderbarn.
0: Så klart.
1: Ikke sant?
0: Ja, og han har levd opp til det.
1: Ja.
0: Til nå har han vært artist I 65 år.
1: Tenk på det.
0: Ja. Tina Turner rakk jo bare 51.
1: Ja.
0: Hun ga seg I 2009, 15 år før hun døde I forfjor.
1: Vi skal høre I Don't Wanna Lose You.

0: bak noen av verdens mest innbringende turnéer og en rekke hit som har solgt enorme antall.
1: Ja, det vilt.
0: Anna May Bullock fikk jo også tilnavnet Little, akkurat som Stevie Wonder, som vi hørte, da hun debuterte med sangen Box Top i 1958.
1: Ja.
0: Little Ann.
1: Little Ann, som ble til Tina Turner.
0: Ja, det gjorde jo det.
1: Ja, etter en lang og vanskelig oppvekst med foreldre som ikke ønsket henne, har hun til og med skrevet i boken sin. Det ble ikke noe lettere liv etter at hun møtte Ike Turner.
0: Nei.
1: Som riktig nok ga henne både sangundervisning og et nytt etternavn, men som ganske snart ble både slem og undertrykkende.
0: Ja, men Tina tok revansj da hun rev seg løs og erobret verden som soloartist, og ble jo hele verdens rockebestemor etter hvert.
1: Ja. Ja, for en karriere.
0: Ja, for et liv og for en reise.
1: Ja. Her på NRK P1 skal vi også reise videre. Det blir kveldsåpent med William Freihov Sande etter nyhetene. Gleder oss til det.
0: Ja, det er klart vi gjør det. Og jeg gleder meg også til siste sang i Tidsmaskinen i kveld, for den er med Kate Bush.
1: Ja, og vi skal runde av der vi startet Tidsmaskinen, nemlig i 1980. På plata Never Forever finner vi en sang som heter Bestemor på russisk. Blant annet fordi en venn av Kate Bush hadde en katt som hette,
0: ja.
1: Men også fordi hun hadde sett en opera som het Babushka.
0: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, og klokka 17.19. Forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Hagen en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Økonomikommentator i NRK, Cecilie Langum Becker, sier at Hagen har hatt en enorm betydning i norsk næringsliv.
1: Han var en av dem som moderniserte norsk handel. Han presset frem lavere priser i dagligvarebutikken. Han profesjonaliserte dagligvarebransjen. Og han representerer en type norsk kapitalist som vi jo etter hvert har sett en del av. Gründeren som startet det små, bygget stort, for han da etter hvert ble en maktfaktor langt utover sin egen bransje. Han omtales som omsorgsfull, kreativ, veldig dyktig. Han lå noen skritt foran hele tiden, og var en, både det som vant av som en glad gutt og en stolt mann.
0: En bil har kjørt inn i en folkemengde i den tyske byen Leipzig. Sjåføren skal nå være pågrepet, men årsaken til hendelsen er ikke kjent. Den lokale kringkasteren MDR siterer politiet på at to personer er døde, mens Bild melder at åtte personer er skadd. En amerikansk militærkilde sier at seks iranske småbåter som angrep handelsfartøy er blitt senka. Dette blir avvist av Iran. Det har også kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Det er mye som står på spill for USAs president Donald Trump, forteller korrespondent i Washington Peter Svår.
2: Ja, på kort sikt så risikerer han nå å miste helt kontrollen over denne fredsprosessen og at denne krigen nå blusser opp igjen. Dette er en upopulær krig her i USA som begynner å merkes blant annet på bensinpriser som har steget ganske kraftig. I helgen fikk Trump sin dårligste måling til nå i Washington Post med 37% som nå mener at Trump gjør en god jobb. Og Iran-krigen veier tungt i folks vurdering av hans presidentgjerning nå, fordi det går utover blant annet økonomien her. Med et mellomvalg senere i år, og hvor det akkurat nå ikke ser veldig bra ut for republikanerne, og Iran-krigen er medvirkende til det.
0: Så hjem igjen. NHO saksøker LO. De mener at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantstreiken er ulovlig. Nå utsettes uttaket til saken er behandlet i arbeidsretten. LO skulle egentlig ta ut flere medlemmer i et nytt streikeuttak denne helga. Striden står om 286 nyinnmeldte medlemmer som omfattet i streikeuttaket. NHO mener at streikevarslet som var sendt 14 dager før uttaket skulle vist antall nye medlemmer per bedrift. Forbundsleder Kristian Justnes i Fellesforbundet reagerer kraftig og anklager NHO for å bruke skitne triks for å angripe medlemmenes streikerett. NRK Nyheter klokka 19. Terje Tobias Tønne.
3: Hjertelig takk til HC og Andrea som har holdt deg med selskap de siste to timene her i NRK P1. Nå er det kveldsåpent som regjerer Norges største radiokanal. Og først ut er Jason Mraz.

De mest suksessrike låtene som oftest skrevet på kort tid, og Jason Mraz sin I'm Yours en av dem. Jason skrev den mens han satt hjem og klimpret på gitaren, og I løpet av 15 minutter så var låta født. Hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpen denne mandagen med meg, William. Håper uka di har fått en god start. Om noen minutter skal vi til Queen-gitarrist Brian May, som har sørget for at flere tusen påskeliljer har gjort hjembyen hans til en blomstrende perle. Men, ja, for det et stort menn her. Og hva det store mennet det skal du få vite om litt hvis du henger med videre her I kveldsåpen. Men først mer herlig pen musikk, blant annet fra denne karen, som kaller seg bare Andy.

En lite fiffig detalj om The Pow's store hit China in Your Hand at sangens titel ble inspirert av en helt tilfeldig oppdagelse på kjøkkenet. For mens vokalist Carole Decker stod og vasket opp, så holdt hun en sånn porselenskopp opp mot lyset og la merke til at hun kunne se handa seg gjennom den. Og det her inspirerte linja Your Dreams Are China in Your Hand. Det her kveldsåpent, og nå skal vi til sønnen av Ola. Det her hva du håper på av Inge Bremnes.

definerende I Abbas karriere. Og flere av 70-tallets største hits kan kalle Arrival for sitt hjem. Og prikken over i-en, de like populære I dag.

Fernando fra albumet Arrival som gjør fylle 50 år og ABBA, de jo ganske så populære også blant den yngre generasjonen I dag. Strømmetallene viser at halvparten av dem som hører på ABBA I dag generasjon Z, altså dem som født fra midten av 90-tallet og fremover. En av dem som I generasjon Z Mai, her hennes Try to Forget You.

0: Du fikk Howard Jones med What is Love fra 1983 her I kveldsåpent to minutter på halv ni, hvor vi tar en kjapp sveip over trafikkbildet. Og utifra det politiet og statens veivesen melder, så ser det ut som det meste går knirkefritt for seg akkurat nå. Men skal du ta ferga over Vestfjorden, så må du belage deg på ekstra ventetid I kveld, for A-ruta I fergesambandet Bognes-Lødingen innstilt på grunn av tekniske problemer. B-ruta derimot går som planlagt. Utover det Trollstigen fortsatt stengt på grunn av værforholdene. Det samme gjelder strekningen Geiranger-Langvatn. I eliteseriekampen I fotball for menn mellom Bodø-Glimt og Molde står det fortsatt 0-1 til bortelaget fra Romsdalen. Det gjenstår drøye 20 minutter igjen å spille på Aspmyra. Her Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Etter Alexander Rybaks Eurovision-seier I 2009 så eksploderte Grand Prix-feberen I Norge, og for første gang kom det inn over 1000 bidrag til Melodi Grand Prix, og bare 21 fikk plass I konkurransen I 2010. En av finalistene var Wenche Knudsen med Jealous 'Cause I Love You, en låt som ikke vant, men som likevel ble hennes største hit, og en av de mest populære MGP-slagerne som aldri gikk helt til topps. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente I morgen, og statsmeteorolog Jon Smits, det har vært store temperaturforskjeller I vårt langstrakte land I dag, men I morgen så jevner det seg litt mer ut, skjønner jeg.
1: Det jevner seg litt mer ut, det riktig det. Det har jo vært opp I 16-18 grader I varmeste stedene på deler av Østlandet, ned mot Agder, ligger varmest 18,4 grader. 20-tallet ikke klart, det rester av litt av den varme lufta som har ligget igjen der litt igjen, men til I morgen så... blir den dyttet unna av kjøligere luft, så da går temperaturen ned der. Og så har det vært stort sett ensifret temperatur på store deler av Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge I dag, og noen steder egentlig veldig få av disse varmegradene. Og det blir kanskje litt flere, noen steder I hvert fall I løpet av morgendagen, altså sånn sett så jevner det seg kanskje litt ut da. Det gjør det, men det fortsetter med... Det en kjølig værtype egentlig over store deler av landet I morgen, også der det har vært da, etter en veldig varm april egentlig, særlig nord I landet. Spitsbergen, der blir det I underkant av 0 grader I morgen, blir oppholdsvær perioder med sol, så vil nok fortsatt gå noen byger inn mot Finnmark og Troms. Stort sett mye I form av sludd og snøbyger, kanskje veldig vått akkurat ute på kysten. Og så ligger det litt mer skyer og kanskje litt mer sammenhengende nedbør inn over den sørlige delen av Finnmark, så her kan det nok bli litt mer, skal vi si, ikke bygete, men litt mer sammenhengende sludd eller snø sannsynligvis inn på Finnmarksvidda. I Nordland også så perioder med byger et lite lavtrykk som egentlig ruller langs med kysten sørover. På sørsiden av det så blåser det ganske kraftig fra vest. Det kan forbigående være oppe I en stiv kuling faktisk. Men når dette lavtrykket har passert så minker også vinden da. Den sterkste vinden nok først I de nordlige områdene tidlig på dagen, og så får man den litt senere på dagen lengre sør da før det gir seg. I Trøndelag så merker man også dette med oppe I en liten kuling etter hvert fra vestlig retning. Det blir byger da periodevis I Nordland, men når dette lille avtrykket har passert, så på nordsiden av det, så blir det nok en lengre pause I bygene. Og litt oppe I høyden så det snø, tidlig på dagen, kanskje langt ned. Og I natt og tidlig på morgendagen også, så kan snøen faktisk ligge rimelig langt ned I Trøndelag og Møre og Romsdal, også på store deler av Vestlandet. Så det kan være mange som våkner til hvit bakke, kanskje ikke hvite veier helt I lavlandet, men I hvert fall ganske hvitt I morgen, og så trekker snøgrensen. Seg litt oppover I høyden I løpet av dagen, men nå varm dag det blir det ikke. Veldig få byger I Rogaland, jeg kalte det få eller ingen byger. Østafjells også oppholdsvær, perioder med sol, men utover ettermiddagen så kan det dukke opp noen lokale byger, og det gjelder særlig I de nordlige områdene, også kanskje indre deler av Agder.
0: Da vet du hva du har I vente, takk skal du ha statsmeteorolog Jon Smith.
1: Bare hyggelig.

You'll be in my heart fra Phil Collins som vant både Oscar og Golden Globe og som mange sikkert husker fra Disney-klassikeren Tarzan fra 1999. Cecilia Dyrøy, som tidligere gikk under navnet by Cecilia, kaller seg nå Silja. Hun har flyttet til Frøya, overtatt oldefarens hus ytterst I Hagapet og bygget sitt eget studio der. Her fra den gang hun kalte seg by Cecilia med mannen og jeg dachte med.

0: Mannheim og jeg dachte med fra By Cecilia her I kveldsåpent hvor vi nå skal til et norsk band som hadde sin storhetstid for, ja skal vi si, 25 års tid siden. For hvis du på omtrent min alder så husker du sikkert bandet Babelfish. I år så fyller de 30 år som band og de holder fortsatt gående I aller høyeste grad, nå også med låta på norsk. Og I 1999 så hadde vi jo ikke algoritmer og AI og internett var jo ikke like skummelt som det kanskje I dag og vi trengte ikke å ha alle følere ut for å finne ut hva som var fake news. Om singelen så sier Babelfish at 1999 så vi fremover mot et nytt årtusen og nå står vi med erfaringene, minnene og spørsmålene som kom underveis. Minnene inkluderer nok både Spellemannpris, Hit Awards og stor oppmerksomhet I både Asia og Spania. Nå de tilbake til morsmålet. Her 1999 fra Babelfish.
1: Herregud, det har gått så mye tid.

Instagram og det med Strip No More her I NRK P1. Klokka den snart 9, og det betyr at eliteseriekampen I fotball mellom Bodø/Glimt og Molde nå nærmer seg slutten. Og til tross for et massivt press fra hjemmelaget, så har ikke gultrøyene klart å få hull på den blå byllen ennå. Nå det spilt 5 minutter av de 6 tilleggsminuttene, og fremdeles står det 0-1 på Aspmyra. Blir stillingen stående slik det siste minuttet, så ligger Molde på 5. plass og Bodø/Glimt på 4., begge med 13 poeng. Straks får du nyheter her I NRK P1. De siste minuttene opp mot toppen av timen får du følge av Røyksopp og Susanne Sundfør. Her Running to the Sea.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. USAs sentralkommando sier at to handelsskip med amerikansk flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd I USAs operasjon I havområdet. Revolusjonsgarden I Iran avviser at fartøy har passert gjennom Hormuzstredet de siste timene. Situasjonen mellom Iran og USA svært spent med flere motstridende meldinger I dag. Iranske media hevder at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. USAs president Donald Trump har sagt at han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuzstredet, men detaljene uklare, og det mange ubesvarte spørsmål, forteller korrespondent Peter Svår.
1: Man skal få noen skip som har vært strandet lenge ut, eller det snakk om en mer permanent løsning hvor man skal åpne en leide for transport av olje? Det snakk om at andre land skal delta? Alle disse spørsmålene ubesvart. Det vi har sett meldinger om at amerikanerne sier de har senket seks iranske småbåter som har angrepet handelsskip I stredet, slik at det jo tydelig at det en militær maktbruk som også ligger bak her uten tvil.
0: Samtidig pågår det diplomatiske samtaler mellom USA og Iran som ledes av Pakistan. Statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Motzfeldt Kravik har hatt samtaler med Pakistans utenriksminister I dag og forteller at selv om partene langt fra hverandre, det mulig å finne løsninger.
2: Man kan lande dette på en måte som gjør at Hormuzstredet kan åpnes og partene kan komme seg videre, men fortsatt så det sånn at veldig mange variabler her I spill, så å finne en løsning på kort sikt nok vanskelig, men Pakistan, da vi møtte med dem I dag, både utenriksministeren og general Munir, som også har vært sentrale I forhandlingene, var tydelige på at de har store forhåpninger om å kunne organisere et møte I Islamabad i løpet av nok så kort tid, og det for så vidt gode nyheter.
0: Politiet mener at bilangrepet I Leipzig I Tyskland I ettermiddag var en bevisst handling. To personer ble drept og tre alvorlig skadet etter at bilen kjørte inn I en gågate og traff flere personer. En 33 år gammel tysk statsborger pågrepet, og påtalemyndighetene har innledet etterforskning for drap og drapsforsøk. Stein Erik Hagen døde I dag, 69 år gammel. Hagen døde av hjertestans I sitt eget hjem. Hagen kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi, og hovedeier Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen I Aker sier at med Stein Eriks altfor tidlig bortgang har Norge mistet en uredd personlighet og en historisk dyktig gründer. Hans vei fra kjøpmannsdisken til rollen som hovedeier I Orkla har allerede fått sin velfortjente plass I norsk næringslivs historie. Stein Erik vil bli husket og savnet, fortsetter de. Det var nyhetene I denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.

Vamp med låta Ingeborg hentet fra albumet 13 humler, hvor hver av de 13 humlene symboliserer en låt på albumet, som I år fyller 30 år. Og Vamp vel så populær nå som de var på 90-tallet. I juni så innledde Haugelendingene en sommerturné med over 20 konserter rundt omkring I Sør-Norge. Så befinner du deg sør for Trondheim, så det gode muligheter til å få med seg Vamp I løpet av sommeren. Dette kveldsåpent med meg, William, og nå skal vi til årets britiske single på Brit Awards I 1989. Du får Perfect med Fairground Attraction.

0: Miriam Bryant over egen Ruben med Der du brente vår bro. Nå skal vi til ny norsk musikk. Den her jo ikke så gammel, den her heller da, men vi skal til enda nyere musikk, for ofte nye stjerneskudd kjent fra diverse sang-reality-serier. Det også Vilde Skogen fra Sandnes, som ble nummer 5 i Idol tilbake i 2018. Nå gir hun ut musikk hvor hun skriver om de opplevelsene som livet har å by på, og den nyeste låta heter God Damn Mind, og ifølge Vilde selv så er den her den perfekte låta å høre på mens du i bilen nå på våren.
1: For meg så handler den om lengselen etter å ta et valg når du ikke vet helt hva du skal gjøre. Fordi det vondt å stå midt imellom to valg, men det også skummelt å velge fordi du så gjerne vil at valget du tar det rette valget. Når denne sangen ble produsert sammen med Eirik og Sivert, som to produsenter jeg jobber sammen med, da var det en banjo i studio som jeg ble helt betatt av. Og dette instrumentet måtte bare få bli med i sangen. Og jeg føler at den ga et helt eget driv i sangen, som gjør at den passer perfekt når du skal kjøre bil, særlig på våren og sommeren. Og den jo da en del av en EP som jeg gir ut i juni. Så hvis du liker God Damn Mind, tror jeg, og du kommer til å finne flere sanger du liker på EP-en min når den kommer ut.

Super Maria med sett gave Amors pil her I kveldsåpent på NRK P1. Store musikklister som UK Charts, Billboard og vår egen topplista avslører hva som rører seg av musikk på anleggene og I hodetelefonene våre. Og det sier noe også om forskjellene land I mellom. Her I Norge så har selvsagt Karpe kommet inn på topplista igjen etter nyheten om at de snart takker for seg. Og I USA Olivia Rodrigo og Olivia Dean, de heteste akkurat nå. Og øverst på topplista her hjemme I alle fall noen dager til, så finner vi Bella Kay. Hun har faktisk ligget øverst I 8 uker nå med låta I Love It, I Love It, I Love It. Bella, hun fra Orlando I Florida, og vart som de fleste andre nå for tida først kjent via sosiale medier. Akkurat nå spiller hun I Europa, og hvis du hiver deg rundt, så rekker du å få med deg I både Amsterdam på onsdag eller Paris på fredag. Og hvis ikke, så får du nå I kveldsåpent med I Love It, I Love It.

Hey man, I love it, I love it, I love it, som ligger på toppen av topplista her hjemme. Nå skal vi til en gjeng fra Bodø. Her Bodø-kvintetten Regnvær med låta Søvnløs.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Alex Gray med sin versjon av Bonnie Tyler sin The Best. Selv om det nok så kjølig i store deler av landet, så akkurat nå, som vi hørte fra meteorolog Jon Smith, så viser kalenderen at våren her. Derfor dro kollega Ove Gundersen på byen I dag på jakt etter vårlige sanger, låter som rett og slett får opp humøret hos folk.
1: Ja, det noe hva sin guttene da. Det jo det som Det jo det som der jeg kommer fra, og det jo det som gir meg tanken på å være hjemme igjen og få meg til å våkne I løpet av dagen.
2: Kommer du på en låt fra de som du synes du synger ekstra godt med på, eller som du nynner med på?
1: Ja, det må nå være denne Trandal-sangen som de feirer med 25-årsjubileum. Da hadde jeg konsert inn på Trandal Gjestegiveri, eller hva det heter da. Så det var en artig tur, og det nå. Grei sang det.
2: Du står opp tidlig, sa du. Hvor tidlig står du opp?
1: Nei, står nå opp alltid mellom 5 og 4 I morgen. Skal jeg ta Afrika på arbeid, så rommer jeg opp klokka 3.
2: Kan du spørre hva du jobber med da, når du skal stå opp så tidlig og skal ta Afrika I morgen?
1: Nei, jeg jobber som styrmann på båt.
2: Hva gjør du nå før du reiser da?
1: Nei, nå blir det å pakke og finne frem, se at visum rett, og at alt på plass til jeg skal reise igjen nå da. Flybilletter og taxi og reiserute, og alt klart hjemme til at jeg vekk I 4 uker og kommer at.
2: Og så ligger det en båt og venter på deg nede I Afrika da?
1: Ja, ligger det ikke og venter, men han nå der og venter. Det nå en som skal hjemme at jeg må ta over for, så han venter nå I spenning på om jeg kommer eller ikke.
2: Hvordan det å være styrmann på en båt da?
1: Nei, det går godt, bare godt. Det nå mye forskjellig. Det nå... Det noe alt annet enn 9-4-liv, så du vet noe aldri hva dagen etterpå bringer, og vet noe aldri hva dagen du holder på med bringer, så det noe fint med variasjon, det det jeg trives best med.
2: Hører du mye på musikk mens du på jobb, mens du står der og styrer båten?
1: Nei, da jeg nok må høre på alle andre som skal komme med gode råd og tips.
2: Du kan jo dobbeltsjekke om låten heter det du sier, da.
1: Skal vi se nå. Ja, det noe Trandal. Han var veldig kjekt hvis vi kan gjøre Trandal av oss en guttene på morgenen jeg stod på arbeid der.
2: Så må du ha god tur til Afrika.
1: Jo, takk, takk, så lykke til.
2: Jo, takk skal du ha, du.

Da Vassenguttene som ga deg sin hylles til det lille stedet Trandal, og det var en låt som fikk opp humøret på en mann vi snakket med på gata, og som fra denne bygda, og hvis du ikke klarer helt å plassere Trandal geografisk, så det her en liten perle i Gjørundfjorden på Sunnmøre, og hvis du ikke har vært der, så bør du oppleve det her lille stedet. Det ingen veiforbindelse til Trandal, men hvis du tar ferge eller kjører båt, så kommer du deg dit. Nå skal vi til Fleetwood Mac og deres Go Your Own Way her i Kveldsåpent.

Det var du som fikk meg te fra Fyllingen-legenden Trond Jensen, som I fjor siden fikk sin egen stjerne på Bergen Walk of Fame for sin sterke tilknytning til byen mellom de sju fjell. I Premier League-kampen mellom Everton og Manchester City så det nå pause, og det skjedde ikke all verden før det hadde gått 42 minutter på Hill Dickinson stadion. Men da fant driblefanten Jeremy Doku ut at han skulle gjøre noe han sjelden gjør, nemlig skyte med feilfoten, og skuddet det gikk rett I krysset. Dermed står det 0-1 på Merseyside til pause.

Vanessa Williams og hennes 90-tallsklassiker Save the Best for Last. Klokka den 9:04, og kveldsåpent lukker døra for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Jonas her I NRK P1. Men William, Fred og Sande, si takk for I kveld. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Sist ut fra meg kommer fra The Weeknd. Her Take My Breath, så får du ha en fortsatt skikkelig god mandagskveld.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Politiets sikkerhetstjeneste startet etterforskning av truslene mot stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Velle fortalte I går at han og familien har fått trusler etter at hans rådgiver kom med det som kan bli tolket som rasistiske utsagn overfor TV2-journalister. Rådgiveren omtalte blant annet pakistanere som minusvarianter. Velle sier truslene blant annet nevnte svenske kriminelle nettverk. Forretningsmannen Stein Erik Hagen døde I dag, 69 år gammel. Han ble omtalt som en fargeklatt og får mye ros for arbeidet sitt I norsk næringsliv. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mottok nyheten med stor sorg.
1: Ja, for det første var han jo både en stor og viktig bidragsyter til partiet. Han har betydd enormt mye for norsk næringsliv. Og jeg vil nok si at han var en fargeklatt også, et veldig raust og varmt menneske som vil bli savnet veldig av mange.
0: Hagen har stått partiet Høyre nær politisk og har vært partiets største finansielle støttespiller over mange år. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kunngjør en våpenhvile fra midnatt natt til onsdag denne uka, og den skal vare I 3 dager. Meldingen fra Zelenskyj kommer etter at Russlands president Vladimir Putin varslet en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai I forbindelse med frigjøringsdagen. Ukraina forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep. En person ranet ved Oslo sentralstasjon, og fornærmede sier han ble trua med skytevåpen. Fornærmede skal ha blitt frastjålet en bag med personlige eiendeler, melder politiet. Det ikke meldt om at noen fysisk skadet, og politiet har flere patruljer på stedet. Det mai og konfirmasjonstid, og det en konfirmant du skal gi gave til, så spørsmålet hvor stor eller dyr gaven bør være. NRK har funnet tall som viser at det som regnes som nære familiemedlemmer, som foreldre og besteforeldre, gjerne gir en gave I størrelsesorden 5 000 til 20 000 kroner. Annen familie eller faddere gir ofte gaver på mellom 1 000 og 5 000 kroner, mens venner og bekjente gir opp mot en tusenlapp I gave. Mange opplever press på om å gi en dyr nok gave, og privatøkonom Endre Jo Reite I BN Bank ber foreldre og familie tenke seg nøye om.
2: Det mange eneforsørgere, det mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt, og det å føle på utilstrekkelighet I forhold til konfirmasjon fordi noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg unødvendig. Og jeg mener at det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møttes på skolen på mandag.
0: Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tenne.

sammen med Whitney Houston. Det var Higher Love på P1. Du hører på kvelden med Jonas. Riktig så god aften. Det mandag 4. mai I et par timer til, og så det tirsdag 5. mai. Jeg skal henge med deg fram til midnatt. Og kveldens tema, det våren, ønsket av lytter Karen inne I appen NRK Radio. Der kan du også ønske deg et tema som jeg legger I en bolle og trekker på slutten av hver sending, og så blir det neste sendingstema. Og vår, det var jo før, altså på onsdag da jeg trakk det tema, så tenkte jeg, ja, perfekt, for nå det jo veldig vårlig, I hvert fall her I hovedstaden, og mange steder rundt omkring I landet, men nå jeg inne på NRK.no, og her står det, flere har allerede funnet fram badetøy som ligger bakerst I skapet, koset seg med en is I sola, eller tatt sin første utepils, men nå snør det igjen. Mandag og tirsdag det nemlig gult farevarsel for snø I store deler av landet. I løpet av disse dagene kan vi vente snø I både Nordland, Trøndelag, Møre Romsdal, Vestland, Rogaland, Innlandet, Agder, Buskerud og Telemark. Så spørsmålet da, kjære venn, du som hører på kvelden akkurat nå, hvor mange prosent vår det utenfor døra di I dag? Hvis vi sier null da, så det full vinter med mye snø, minusgrader, kaldt og fælt. Og så beveger vi oss oppover da mot sol, varme, grønne trær, blomster, da det kanskje 100%. Så hvor ligger du hen rundt omkring I det norske land? Hvor mange prosent vår det utenfor døra di? Gå inn her på NRK Radio, og så skal vi lage statistikk.

Jeg liker sånne sanger som har applaus på slutten. Bra, kom og liksom. De klapper jo for Halvdan Sivertsen selvfølgelig da. Og Nora før, Vårvisa, men det liksom man føler når man på radio, og det sånn klapping på slutten av låter, at det litt for en selv også. Jeg tenkte det var fint å starte med den. Det håp på slutten da av Halvdan Sivertsen sin vise. Vi sterk og kan ta hva som helst når det kommer. Vi har sola, og snart det sommer! Men først det altså vår, fordi mars, april og mai jo offisielle vårmåneder, og vi jo bare så vidt ute i mai, så det betyr at vi skal ha vår litt til, og jeg lurer på altså, du som hører på kvelden på P1 akkurat nå, hvor mange prosent vår det utenfor døra di? Og Per Einar svarer ikke helt på prosenten, men jeg skjønner hvor du vil. Han skriver, våren i Finnmark som en ubesluttsom venn som lover sol, dukker opp med snø, men likevel får deg til å smile når lyset endelig blir igjen litt lenger. Fint, Per Einar. Og så det 200% vårer, Sturla i Moss, 100% vår, og Åste i Rødtvet i Groruddalen, sikkert her i Oslo det da, 100% vår, cirka. Ikke sant? Så, og det jo ikke så langt unna Marienlyst, men jeg vet ikke helt om jeg enig om at det var 100% vår der ute, for det var noe sånn noe, en time før jeg skulle være på lufta nå, så var det da med merkelig vær her på Marienlyst. Det ble helt gult, og så begynte det å regne bittelitt, og blåse masse julie, og så gikk det bare et kvarter, smekk, så var det vanlig vær igjen. Så sånn var det på Marienlyst i Oslo. Hvordan det der du Vi skal prøve å finne ut av hvor mange prosent. Kanskje jeg skal ta alle prosentene som har kommet inn da, i løpet av den sendingen her, og så slenger de inn i et eller annet regneprogram, så kan vi finne ut av hva kveldens lytterne sin vårfølelse ligger på. Det synes jeg var det skal vi gjøre. Så gå inn i appen NRK Radio, skriv hvor mange prosent vår der utenfor døra di, og så lager vi statistikk sammen før det blir midnatt.

anonym, jeg håper det går bra med påskeliljene. Tåler de litt snø, eller er det da er det liksom over for dem? Jeg ikke helt sikker på hvor robuste de ja, men ok, hvis de tviholder, så kan vi jo håpe at snøen borte i morgen tidlig, eller i løpet av en dag eller to. Bjarte skriver, jeg i Windhoek, Namibia, og her det haust, snart vinter, så cirka 0% vår. Jeg vet ikke om jeg, Bjarte, tar ikke med den i statistikken, for det blir feil. Men det veldig bra at du melder inn. Det jo fint å vite, altså da må vi lage en sidestatistikk da, for høster rundt omkring i verden. Det blir for avansert for meg. Jon skriver, her det 100% vår i Nannestad i Akershus. Og Toril skriver, det var vår her i går. I dag det 1 grad og snøvær i Valle i Ålesund kommune, så cirka 20% vår da kanskje. Jeg regner om det til det, Toril. All right, bra! Det begynner å svinge, dette begynner å bli ekte statistikk. Jeg håper ikke noen fra Statistisk sentralbyrå hører på meg i kveld.

Pretty Boy og Sam Smith med La La La på P1. Du hører på kvelden, og klokka den 22:22. Artig klokkeslett. Og vi regner prosent på hvor mye vår det rundt omkring i landet. Jonas Jeremiassen tomter her i studio på Marienlyst, hvor jeg vil anslå at det ca. 82% vår. Nå har det blitt mørkt utenfor vinduet, så nå jeg faktisk litt usikker. Jeg må gå ut og sjekke på terrassen etterpå. Silvia, hun skriver hei, og

God kveld, og hun skriver det altså inne I appen NRK Radio. Den tilgjengelig for alle hvis du laster ned NRK Radio. Det en fantastisk app. Jeg vil anbefale den. Hun skriver, hei og god kveld. Som vanlig på kysten av Vestlandet vår et flyktig begrep, da vi lett har fire årstider på en dag om våren. I dag vil jeg si det 20% vår I Øygarden. Temperaturen har dalt til 4 grader. Det ganske sur vind, og det vår antydning til sludd I luften. Men bjørka har sprunget ut, graset har vært grønt, og en del vårblomar har begynt å titte fram, så det håp. Ha en fin kveld. Med vennlig hilsen, Silvia. Det synes jeg var en veldig bra og, hva skal jeg si, tydelig rapport. Fin å ha inn I vårt statistikkarbeid. Siv Marianne, hun skriver 100% vår her på yttersida. Senja. Det var full vinter på søndag, men nå det grønt og fint. Tulipaner henger litt med bladene. Påskeliljene står I knopp. Så jo da, plutselig det sommer. Fin kveld til dere fra Siv Marianne. Ikke sant? Det veldig bra. Og så skriver Laila, god kveld. Her det vel blitt 0%. Snø på bakken, og naboene fyrte I ovnen. Hvor dette da, Laila? Hvor I landet det? Det må vi vite for statistikken. Ok, jeg noterer ned alle prosentene, og så skal jeg skal gi alle disse tallene til et regneprogram som kunstig intelligens og si sånn, finn ut av dette for meg, for jeg tror ikke jeg har ikke kompetanse til å gjøre det selv, men jeg lover å prøve å, jeg skal gjøre det I forskjellige typer program, ikke sant, så da kan vi tenke at kanskje en av dem riktig. All right, nå får du Delara her på P1, dette her det sjelen.

Det var Delara med sjelen på P1, du hører på kvelden, og det mandag 4. mai, og vi driver med sånn væranalyse av hvordan tilstanden der ute I landet vårt, og jeg lurte på hvor Laila var, for hun sendte melding at det var 0% snø på bakken og naboene fyrer I ovnen, og jeg lurte på, men hvor I landet det? Vi ved kysten, nærmere bestemt Kalvåg. Bra, notert Laila. Og så Rolf her. Han gjør noe som jeg har tenkt på, for jeg mistenker at han har sånn der kalender hvor du kan ha mange år. Sånn, det ikke en kalender egentlig, det jo en sånn oversikt hvor du kanskje har 5 år eller noe sånt, og så kan du skrive en sånn liten rapport på en måte fra hver dag. Bestefaren min har det, han har hatt det I mange år, sånn at han kan gå tilbake og se sånn, ja, hvordan var været, hvordan skjedde det noe spennende den dagen. For Rolf, han skriver jo, det var verre vær 10. mai 1992, 7 centimeter våt nysnø klokka 6 om morgenen. Det var heftig, ikke sant? Sånn at, og sånn der vil jeg ha. Jeg skal kjøpe meg sånn, jeg liker tanken på å kunne liksom titte på hvordan dagen var for 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanskje 20 år siden. Jens, han kjenner på 100% vårfornemmelse her I hiet, nå som soveromsvinduet omsider kan stå åpent hele natta I stedet for å lukkes før leggetid. Så frem til ikke regner selvsagt, med vennlig hilsen Jens. Og jeg liker mye med dette, Jens. Jeg liker å kalle soverommet for hiet. Og jeg liker også å ha vinduet åpent hele natta. Men jeg begynner med det tidlig, ass. Jeg liker at det isandes, frisandes kaldt på soverommet. Beate sier at det 95% vår, selv om det litt kaldt. Trampolinen montert, og veien for neste vinter stablet. Trampoline, det et veldig sikkert vårtegn. Og hvis jeg husker riktig fra, for jeg vokste opp på gård, og vi var litt late med trampolina, så jeg mener at den kanskje ble liksom stående oppe noen vintre og fikk seg mye vær og sånn, og da ble den veldig knirket og fæl. Så den må jo pakkes inn. Så bra, Beate, det høres ut som du har tenkt på stell. Og trampolina, håper du på den selv, eller det bare barna? Jeg vet det noen voksne som også hopper på trampoline. All right, takk for meldinger. Alt forsvinner inn I statistikkskjemaet mitt. Jeg skal regne på det etterpå.

Det var taus med Trur Egg Fell på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og jeg liker å gå inn på nettavisene på kvelden for å sjekke hva de har funnet på for noe artig til oss. Det skjer jo mye fælt og ikke noe hyggelige ting I verden, men alle nettavisene har jo da noen sånne litt lettere og hyggeligere saker, og jeg tror jeg har funnet vinneren for mandag 4. mai. Det en video fra en kunstutstilling I Berlin som heter Regular Animals, heter utstillingen, og det da altså en videosak inne på VG.no med robothunder, som på en måte sånne, ja, de beveger seg ganske hundeaktig, og så har de fått hodene til tech-milliardærene på seg, og Mark Zuckerberg der, og Elon Musk og sånne ting, og så basher da disse hundene bilder som laget med kunstig intelligens. Så det rett og slett robotkunst av, de ser ganske skummel ut, disse bikkene. Jeg hadde ikke likt å ha en sånn på krypende rundt på gulvet mitt hjemme. Så jeg gir bare sånn, jeg har jo ikke vært I Berlin og vært med på denne kunstutstillingen, det kan hende det noe annet å være der I levende livet, men jeg gir den terningkast 3 pluss her på internett, og takker VG for den beste, noe som ikke fælt å lese på nyhetssidesak I kveld.

Jeg ble nysgjerrig på hva driver Sondre Justad med om dagen, når han ikke lager ikke som de andre, som vi hørte her, og jeg tror han i New York, i hvert fall det siste han har lagt ut på internett, og så leser jeg en sak på TV2.no for en måneds tid tilbake igjen, at han driver med noe skuespilleri i utdannelse der borte, eller går kurs eller noe sånt, så det litt artig. Ok, så vi ønsker Sondre Justad lykke til i New York, hvis det der han og hvis han i Norge, lykke til der.

På 11, det var norske Rebecca Bangfield med Untangling på P1. Kveldens tema, det ønsket av Karen, og det våren. Og det her synes jeg en fin melding fra Stein Harald, som skriver: «Vår kommer vel an på hva du forventer deg. Så lenge snøen smelter, så den på vei. Her oppe i Finnmark kan vi vente snøbygger langt ut i mai. Den kan legge seg fort både på vei og på kai. Vi vet at våren her oppe i nord kan være både kald og seig.» Jeg har også vært der oppe i nord, ikke så langt opp som Finnmark da, men i mai, hvor det var masse snø, så sånn er det. Det kan jo skje, men jeg håper, jeg tror i hvert fall når jeg ser på tallene som jeg har fått rundt omkring fra landet vårt nå da, i dag, så er vi ganske godt på vei, sånn prosentmessig, mot vår, så det godt å se. Jeg skal regne sammen, og så kan du gå altså inn i appen NRK Radio og sende et postkort fra hvor du er i landet. Hvordan det rundt deg akkurat?

Taylor Swift vet hvordan hun gjør det hun. Det var The Fate of Ophelia på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og jeg har slengt inn absolutt alle prosentmeldinger jeg har fått fra dere som hører på inn i kunstig intelligens, og man kan si mye om kunstig intelligens. Det jo et verktøy som man skal bruke med varsomhet, men jeg synes i sånn lavterskel statistikkanalysearbeid som vi driver med nå, det helt perfekt. Og her oppsummeringen til ChatGPT. Ifølge da alle meldingene dere har sendt inn, så det 62,4% vår i Norge, og så oppsummerer også kunstig intelligens på en bra måte. Det sier egentlig ganske mye om norsk vår. Den ikke en ting. Den lokal, ustabil og litt kaotisk. Nice. Det sant. Hvis det kommer inn flere prosenter, så skal jeg slenge inn det også. Og jeg tar selvfølgelig imot postkort fra rundt omkring i landet. Hva det du holder på med denne mandag 4. mai? Det noe du har lyst til å dele med meg og det norske folk? Da går du inn i appen NRK Radio, og straks så får du nyheter her på kanalen. Men før det da, Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg. Dette det frøken Hjerteknuser, og så skal vi høre Ylva med Be My Valentine etter det, for du altså får NRK Nyheter.

Hun er nok et annet sted og knuser noen hjerter. Det var Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg det på P1 med Frøken Hjerteknuser. Nå får du Ylva med Be My Valentine, og så er det nyheter her på P1.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det har vært en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontroll over skipsfarten gjennom Hormuzstredet I dag. Det har vært flere motstridende meldinger. Iranske medier hevder at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. USAs president Donald Trump under et stort press, sier korrespondent I Washington Peter Svår.
1: Ja, på kort sikt så det jo hele denne fredsprosessen og forhandlingene som kan kollapse. Nå det altså vært flere treffninger begge veier i dag. På lengre sikt så det klart at dette kan forlenge den energikrisen som nå for alvor også begynner å gjøre seg gjeldende her I USA med veldig dyr bensin blant annet. Så for Trump dette mye prestige som nå står på spill. Han gikk høyt på banen og sa at de skulle eskortere skip ut av Hormuzstredet. Hvis det nå ikke lykkes, hvis de ikke får det til, så jo det også en avstand mellom Trumps virkelighetsforståelse og det som skjer på bakken.
0: Stein Erik Hagen døde I dag, 69 år gammel. Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Næringslivsleder og investor Jens Ulltveit Mo husker Hagen først og fremst som en god kjøpmann.
2: Han var sønnen kjøpmann, han var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen I Norge. Rimi Hagen ble et begrep. Han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
0: Ytterligere en tenåring siktet etter drapet I Norrköping I Sverige I forrige uke. Nå tre tenåringer siktet for drapet på en mann I 20-årene. Fra før var to tenåringer på 15 og 16 år siktet for drapet. Nå også en person under 15 år blitt siktet I saken, melder SVT. 15- og 16-åringen også siktet etter drapet på Økern I Oslo forrige søndag, hvor en mann I 20-årene ble skutt og drept. Forsvareren til en av tenåringsguttene, Johan Ritzer, sier at hans klient nekter straffskyld og handlet under tvang.
3: Min klients innstilling den at det medges delaktighet I den här skjutningen. Däremot så bestrider min klient ansvar för att han har agerat under tvång. Det har ju ytterst betydelse för prövningen av ansvarsfrågan längre fram, men såklart också vad gäller allvaret I detta. Men mer än så kan jag inte säga just nu.
0: Ett fly som var I färd med att ta från Gardermoen på väg till Istanbul måtte snu på rullebanen på grund av det som politiet kallar en omöjlig passager. Misstänkte en man I 30-åren fra Oslo skal ifølge medpassasjerer ha kommet med grove trusler og ha vært utagerende. Mannen ble hentet ut av flyet av uniformert politi og blir anmeldt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Den du vet på P1. Ah, klassiker alarm der altså. Det jo litt av en låt du hører på kvelden. Og jeg heter Jonas, og jeg står her i et mørkt studio på Marienlyst i Oslo. Og det er vårlig ute, men litt ruskete var det litt sånn på tampen av kvelden i stad. Så, og det da kveldens tema jo våren, som lytter Karen har ønsket seg. Og jeg pleier jo å si at de meldingene som dere sender inn i appen NRK Radio er som sånne små postkort, for det er sånn det føles veldig ut som noe som det liksom litt mer enn bare en melding. Det føles ut som, ja, sånn som når du får en postkort i postkassa, ikke sant? Så da er det et bilde på den, og så er det en tekst, og så er det ikke så mye tekst, men den ofte tenkt litt på. Og sånn er det for eksempel her med fotograf Lene CS, som skriver: «Høysesongen som fotograf er veldig godt i gang, så kvelden brukes foran dataskjermen med studiobilder, mail, regnskap, planlegging til sommerens mange bryllup og omorganisering av fotografering på grunn av snøen her på Sunnmøre.» Ikke sant? Så da er det nok noen bryllup som har fått seg en liten væreoverraskelse da. Men lykke til med bryllupssesongen, Lene. Det er høysesong det for fotografer. Håper været er fotovennlig hele sommeren igjennom. Hvis du har lyst til å komme i kontakt med kvelden på P1, så går du inn i appen NRK Radio. Der kan du sende inn ditt postkort. Det begynner å bli sent, ikke sant? Klokka er jo 10:07. Man må konsentrere seg nå på slutten av kvelden, for da begynner snakketøyet også å ha lyst til å legge seg snart. Men vi holder ut. Vi skal i hvert fall holde ut midnatt. Jeg er ditt selskap fram til klokka tikker tirsdag 5. mai.

0: But you're just a boy.
1: Det skummeleste som finnes når du jobber I radio, det sånn lureslutt som Beyoncé har der på If I Were a Boy, hvor du tenker sånn, hæ, er sangen slutt? Nei, det litt til. Du hører på P1, det kvelden, og klokka den der. Nå det bare 3, 2, 1, 12 minutter over 11, og det litt igjen av mandag 4. mai. Håper du har hatt en bra dag da. Det jo litt sånn, jeg føler at denne kveldensendingen skal hjelpe på en måte å oppsummere på en måte kanskje litt hvordan type dag har det vært. Og har det vært en bra dag? Har det vært en dårlig dag? Gå inn I appen NRK Radio og del. Og vi har også lært da at det hvor mange prosent var det var kunstig intelligens kunne fortelle oss at det 62,4% vår, hvis man regner alle meldingene fra kveldenlytterne sammen. Så det også fint å vite at da I starten av uka, så vi har bikket over 50% vår, I hvert fall sånn at selv om det skal være litt sånn setback, det står I hvert fall det på NRK.no, at det ventet en del snø rundt omkring I landet de neste dagene, så det midlertidig. Vi over kneika. Det jo snart 17. mai, og da skal det ikke snø, ass.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

Det var Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry på P1, og jeg inne på aftenposten.no, for jeg liker å sjekke hva nettavisene driver med på kvelden for å holde oss opptatt med å være hos dem. Og det en sånn klassisk mat helsesak som på en måte den handler om et viralt triks da, som det står her, som kan gjøre pasta, potet og ris sunnere, og det saken, så nå skal jeg oppsummere saken sånn kort og greit for deg, det jo det at, så som for eksempel poteter, når de kjøles i kjøleskapet og ligger der et døgn for eksempel, så blir stivelsen, det blir mindre av den stivelsen som er der når den varm, og så blir, blir det litt færre karbohydrater når du spiser den senere. Og det er visst noe i dette da, sier denne saken. Så det, og jeg begynte å tenke på det, fordi at jeg spiste middag før jeg kom opp hit på NRK for å lage radio for deg, og da ble det litt for mange poteter igjen til fisken, som jeg, så jeg har tre kalde poteter i kjøleskapet som ligger og venter på meg, så de skal jeg da spise. Kalde, sunne poteter som kommer til å bli spist, ikke i kveld, men i morgen.

Det var Score med I Could Miss You Forever på P1, og klokka den snart 11:30 denne mandagen, og kveldens tema, det har jo vært vær. Unnskyld, ikke vær. Det har vært vår. Samme bokstav, men ja. Og det var Karen som ønsket seg det, og hun har nå, altså temaønskeren har slengt seg inn i appen NRK Radio og skriver: er det lov å ønske seg den optimale vær, unnskyld, vårlåten, nå har jeg gjort om vår til vær inni hodet mitt, den optimale vårlåten, Feeling Good med Michael Bublé. Og siden Karen har hatt kveldens tema, så skal vi ordne det. Vi skal høre Simply Red først med Something Got Me Started, og så blir det altså temaskaperens ønskelåt, Michael Bublé. Det blir bra, men nå skal vi trekke neste tema, altså det som skal fargelegge onsdagens sending. Og det blir... ja, det gøy, fordi det vet jeg at det mange som hører på som driver med. Det strikking, som Toril har ønsket seg. Nice! Onsdagen blir strikkingens dag. Det blir fint, det gleder jeg meg til. Det skal vi tenke litt på hvordan vi skal løse det. Alright, Simply Red først nå, og så blir det Karen sin, det som hun mener den perfekte vårlåt, Feeling Good med Michael Bublé på P1.

Temasjefen for kveldens tema da, Karen sin ultimate vårelåt, det var Michael Bublé med Feeling Good, og det er jo en låt som man føler seg bra når man hører, jeg er enig i det, Karen. Og så har jeg fått et fint temaønske fra Åse, som er lagt i bollen. Der er altså forslag til tema, skriver Åse, trøst og empati. Den er lagt sammen med alle de andre, og vi har også da funnet ut at det er strikking det skal handle om på onsdag. Det gleder jeg meg til. Etter Gunn Kvåle og William Gamborg med Luft, så skal det handle om Pluto.

Gunn Kvåle og William Gamborg med luft på P1, du hører på kvelden, og Pluto. Ja, nå skal vi snakke litt om Pluto, for jeg er inne på NRK.no, og der står det, kan Pluto bli planet igjen? Fordi Pluto ble jo da nedgradert i 2006 fra planet til en dvergplanet, fordi den internasjonale astronomiske union, de endret definisjonen på hva en planet er da. Og nå diskuterer de fordi... Dagens regel sier at en planet må ha ryddet banen sin for andre objekter, og dette klarer ikke Pluto, så derfor så har den blitt nedgradert. Men så er det mange som mener at det kravet her da, det er for snevert. Så argumenter for at Pluto skal være en planet, da, det er at den er rund og kompleks, sånn som andre planeter. Den har atmosfære og geologisk aktivitet, og mange forskere mener definisjonen bør handle mer om egenskaper og ikke om bane. Ok, så det kan altså hende at... Dette skal astronomene diskutere da, men nå er jeg i hvert fall på bordet at kanskje Pluto skal bli planet igjen allikevel. Synes jeg er spennende. Det lurer på liksom hva Pluto tenker om dette selv da, det er langt, langt, langt der borte, om det har noe å si om man er en planet eller en dvergplanet, men jeg må innrømme at jeg er blitt 38 år gammel, og Pluto var en planet så lenge at i mitt interne bibliotek, så Pluto, er du fremdeles en planet altså.

Gøy med litt vintage Eminem. Det var Without Me på P1, og kvelden begynner jo nærme seg slutten, for det bare 14 minutter igjen av dette døgnet, og da sendingen slutt. Men vi har noen gode låter igjen på lager før du får nyheter her på P1. Først nå, Madcon og Ray Dalton. Dette her, det Don't Worry.

var Don't Worry, og Don't Worry. La meg oppsummere hva vi har lært denne kveldens sendinga. Potet sunnere når den kald. Og ifølge alle meldingene fra dere som hører på, så det 62,4% vår i Norge denne kvelden, mandag 4. mai. Og kunstig intelligens oppsummerer det slik: det sier egentlig ganske mye om norsk vår. Den ikke én ting, den kald, ustabil og litt kaotisk. Og så har vi også lært at forskere diskuterer om Pluto kanskje skal bli en planet igjen allikevel. Jeg synes ikke det var så verst det på 2 timer en helt vanlig mandag i mai. Straks så det nyheter her på P1, og så det jo Nattradion som ligger og venter på deg. Nils Åge Nonstad skal passe på at du trygg, også etter at klokka har bikket midnatt. Men først så tar vi med oss Tonje Halbjørhus her på P1. Dette her det Visker mine ord, og så også Thomas Dybdahl også klar med Look at what we've done. Så det mye godt i vente, også selv om klokka begynner å nærme seg midnatt.

Halbjørn Hus på P1, det var Visker mine ord, og Jonas Jeremias som tomter, som meg. Takk for følge her I aften. Det har vært hyggelig, og det så gøy at dere sender inn så mange meldinger og forslag til, til temaer som ligger klare I bollen, klare, altså, som bare venter på å bli trukket. Nå begynner det å bli ganske mange, det bra. Og på onsdag så det altså Toril sitt tema strikking. Som blir det som skal fargelegge sendingen, og jeg føler det kan gå mange veier, siden det mange som hører på kvelden og driver og strikker. Kanskje vi kan få noen strikketips, eller kanskje, vi skal prøve å finne ut at litt hva, på en måte, hva det som strikkes nå? Ikke sant? For nå det jo sommer, så da det jo kanskje litt lettere ting. Eller har man begynt allerede på gavene som skal gis til jul og sånne ting? Ikke sant? Dette, jeg hører det allerede nå. Dette blir spennende. Jeg gleder meg til onsdag allerede. Vi høres da. Straks det nyheter på P1, og så det Nattradion med Nils og Nonstad. Jeg avslutter med Thomas Dybdahl. Dette det Look at what we've done. Se på hva vi har gjort. Foreløpig har vi altså gjort kvelden. Det får vi jo være fornøyd med.

0: Her NRK Nyheter, det midnatt. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuz-stredet, melder SVT. Sjødroner kan stoppe angrep på skip i Hormuz-stredet og holde stredet åpent for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Landene i regionen er usikre på Trump, sier utenriksreporter i Dubai, Anja Strønen. USAs president Donald Trump har sagt at han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuz-stredet, men har også spenningen i regionen økt i løpet av dagen, og i Emiratene har flyalarmen gått av for første gang siden 8. april. Iranske medier har hevdet at amerikanske krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker, noe USA avviser blankt. Det er uro knyttet til Trump i landene ved Persia-bukta, sier Strønen.
1: Ledelsen i Emiratene her, de sier at de fordømmer angrepene fra Iran, men samtidig så sier en leder for en tenketank som jeg har snakket med, at problemet er at de ikke vet hva Trump tenker, at de ikke er med på forhandlingene, at de rett og slett holdes på utsiden. Og så lenge det er Trump alene som styrer disse forhandlingene, så kan de ikke føle seg helt trygg.
0: Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyser sikkerhetstjenesten Secret Service. Tilstanden til personen som er skutt er ukjent. FRP-rådgiverens rasismekommentarer er som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett, sier komiker Jawad El Bakali. I et skjult opptak gjort av TV 2 omtalte FRP-rådgiver Hårek Hansen blant annet pakistanere som minusvarianter og at de helst ikke burde få barn i Norge. Komiker Jawad El Bakali har en pakistansk bakgrunn.
2: Hårek sine uttalser er jo liksom noe man kan finne i de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
3: Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRP's landsmøte i helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelig, men at han ikke ønsker å kommentere utover det.
4: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
0: Sa FrP-leder Sylvi Listhaug, og reporter var Marit Balsvik Vinge. I Sarpsborg tok politiet beslag i to sparkesykler som kunne gå i opp mot 100 km i timen, nesten fem ganger raskere enn tillatt makshastighet. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, 0505 dagens tall for å si det slik, det vil si vi kommet til den 5. mai da. Og denne tirsdagen blitt bare noen minutter gammel, og det Nattradio som skal fylle hele denne timen her i NRK P1, og Nils Åge Nonstad står bak spakene. Velkommen inn skal du være.

Special heter låten til Hanna Storm, og slipp meg inn, det ønskes det ut før det. Og en av vår tids største popstjerner har bursdag I dag. Og siden hun ble født I 1988, så det 38 lys på kaka til denne damen med stor stemme, som du skal få høre om litt.

Adeles første slager, Chasing Pavements, kom her fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen! Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Ja, jeg skal ikke prøve meg på det samiske navnet på denne låten, men den betyr noe slikt som drømmeløs vei, og Ann-Marie Andersen var det som sang. Og før det så var det Pitbull, Neo, Afrojack og Nair som var sammen om låta Give Me Everything. Ja da, litt av et lag. Mange av årets dager har jo sine merkelapper, og dagens dato jo I så måte viktig, for 5. mai den internasjonale jordmordagen. Ja da, viktige kvinner og etter hvert menn som gjør en strålende og nødvendig jobb for alle fødende, og fedrene også. Så det all grunn til å feire denne dagen litt, ja, kake kanskje.

Justin Bieber hørte vi først, sorry, sang han, også var det lyse netter, snakke litt om det, sang de, og ja, det tar oss videre her, for Pavel Leo har jo hatt en liten ordveksling med Trump, og antyda jo for litt siden at verden styres av en håndfull tyranner, og det kan jo dessverre se ut som, ja, paven har noe rett I det. Men på dagens dato da, 5. mai, så kan vi jo kanskje, ja, ikke direkte feire da, men I hvert fall legge merke til at verden ble kvitt en tyrann. For I dag det akkurat 205 år siden Napoleon Bonaparte døde. Og han må vel kunne gå under titelen tyrann. For antall kriger og ulykker han hadde ansvaret for, jo, ja, rett og slett vanskelig å holde oversikten over.

0: Ja, en flott stemme Nora Beinazia har, og her sang hun Stay I natt radioen, hvor det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Helt Texas kan vi kalle dette bandet, eller bare Texas da, som de heter. Say what you want, sang de her I nattradion, hvor det Blue Boy som får avrunde musikalsk, og Nils Hagen Ostad, takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Moskva forbereder folk seg til frigjøringsdagen som markerer Sovjetunionens og de allierte seier over Nazi-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig.
1: Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Putin har varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin.
0: Sa reporter Hedda Solbakken. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuz-stredet, melder SVT. Sjødronen Magura V5 kan stoppe angrep på skip i Hormuz-stredet og åpne stredet for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. SVT har i Ukraina møtt oppfinnerne av Magura 5-dronen, som slo ut flere russiske marinefartøyer i Svartehavet og skjøt ned russiske kamphelikoptere. Zelensky har signert samarbeidsavtaler med flere land i Midtøsten. Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyste sikkerhetstjenesten Secret Service. Skytingen skjedde i nærheten av Washington-monumentet, sentralt i den amerikanske hovedstaden. Tilstanden til personen som skutt ukjent, skriver den sikkerhetstjenesten på X, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Stein Hagen er død, 69 år gammel. Milliardæren og gründeren Stein Erik Hagen ble av anmargründer av Rimi-kjeden, hadde en enorm betydning for dagligvarebransjen, sier økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
2: Han var en pioner innenfor dette lavpriskonseptet. Han lot seg inspirere av andre lavpriskjeder i Europa, tok konseptet hjem og tilpasset det norske forhold. Tok vekk alt som var unødvendig, alt som skapte unødvendige kostnader, alt som gjorde det hyggelig egentlig å gå på butikken, men hadde kun fokus på én ting, nemlig lave priser. Og etter at han startet dette konseptet, så var det egentlig ingen vei tilbake for de andre norske dagligvareaktørene, som måtte tilpasset passe seg, og det den modellen vi nå kjenner til fortsatt i dag.
0: Så NRKs økonomikommentator Cecilie Langen Becker. I Sarpsborg har politiet beslaglagt 2 sparkesykler som kunne gå opp imot 100 km i timen, nesten 5 ganger raskere enn tillatt fart. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, og Sjorhavne politiadvokat har besluttet at sparkesyklene skal tas i beslag, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Politiet har tidligere også slått alarm om barn og unge på sparkesykler i svært høy hastighet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Det meldes om en angrep på skip i Hormuz-stredet. Det iranske nyhetsbyrået Fars hevder at et amerikansk krigsskip truffet, men dette blir avvist av USA. Samtidig opplyser amerikanerne at seks iranske småbåter skal være senket etter at de angrep sivile fartøyer, og det bestrider Iran.
1: Flere skip fortsatt stengt inne i Hormuz-stredet. USAs president Donald Trump sa søndag kveld at USA ville hjelpe skip ut gjennom stredet. Etter dette påstår både USA og Iran å ha angrepet hverandre.
2: It is quite disturbing and my crew morale is again going down.
0: Sa skipskaptein Raman Kapoor, og reporter var Hedda Solbakken. I Ukraina har droneangrep gjort skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja-kraftverket, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA, som har inspisert atomkraftverkets eksterne laboratorium for overvåking av stråling. Atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskala invasjonen i 2022. Kraftverket ikke drift, men må ha elektrisitet utenfra for nedkjøling og for å unngå en potensiell katastrofe. Russland og Ukraina har gjentatte ganger anklaget hverandre for å sette sikkerheten på spill, ved å gjennomføre angrep i området rundt kraftverket. I Colombia er 14 personer innesperret etter en kullgruveeksplosjon mandag, opplyser guvernøren på X. Redningsarbeidet pågår, og to personer evakuert. I Leipzig, øst i Tyskland, ble to personer drept og tre alvorlig skadd da en gjerningsmann kjørte en bil inn i en folkemengde i går. Politiet mener bilangrepet var en villet handling.
3: Vi har es mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist, man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
0: Det sa innenriksminister Armin Schuster i delstaten Sachsen. Han sa altså at det nå trygt å ferdes i trafikken i Leipzig, og at den pågrepne en 33 år gammel tysk statsborger. Han en mann. Politiet i Oslo har pågrepet fem personer som mistenkt for å ha ranet en person på Oslo S mandag kveld. Politiet lette etter gjerningspersonene med flere patruljer, og de fem mistenkte ble til slutt stanset i en bil ved Jettum i Bærum. Fornærmede ikke fysisk skadd, ifølge operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.